0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080 皆様のわがままをお待ちしております。

0: 整理収納アドバイザー松崎久美子がお届けするおうちすっきりライフ。おはようございます。
1: おはようございます。ゴールデンウィーク中なのに
0: 真っ只中でございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。なんかでも外お天気がちょっとまだすっきりしないです ね、
1: うん、さっき雨も上がってっていうところで、うんうん、天気これから良くなるんじゃないですかみたいな話をしたところを今、はいはい、持ってきちゃって、
0: ね、またねちょっと ねでもこれからね気温も上がると、はい、あと風もちょっと強くなる。
1: そうですよね。
0: そんなね情報もあったりして心配なんですけれども、はいはい、本日は伊藤さん、うん、ゴールデンウィーク中なんでね、はい、皆さん楽しく過ごされているところに、うん、お片付けの話をするのもなんなので、はい、ゴールデンウィークね明けたらこんなことをこう気をつけられたりとかお手配されるといいのかなっていうところの情報をお届けしようかと思っています、はいはい。このゴールデンウィークは暑かったり寒い雨だったりということでちょっとね天気予報とにらめっこで過ごしている方も多いかと思うんですけれども、はい、これがちょっとうっかりになってしまいそうなんでそろそろいろんな意味でのクリーニング。
1: あ、はいはいはい、
0: はい。まあ、厚手のものね、お洋服のクリーニングももうそろそろ出してしまってもいいのかなっていうところなんですけれども、うん、そうですね。4月中どうでしたでしょう。少し暑い日があって、車のエアコンを私 1,2 回つけたかななんていう記憶もあるんですけれども、
1: ありましたありました。
0: ありましたか。はい、はい、そうなるとまあお部屋のエアコンもちょっとチェックをしておくのが必要なのかなっていうふうに考えています。お天気のいい時にね、窓を開けて、ぜひ皆さんね一度こう試運転、
1: はい
0: はい、された方がよろしいかなと思いますね。締め切ったところでね急に使い始めるとやはりそのホコリだったりとかカビだったりとか、まあ、良くないものをね撒き散らしてしまうことになるので、はい、ぜひねこうエアコンのチェックなんかも、そろそろ必要な時期なのかなっていうふうに考えてます。まだお家のエアコンは使われないですもんね。なかなか
1: いつも疑問なんですけど、はい、

0: アコンって暖房と冷房があるじゃないですか。
1: ありますね。
0: これって、やっぱり違うもんなんですか。なんて言いますか、あのエアコンの中で機能的に違うところを通って冷たいのと暖かいのが出てくるのかっていうのはあるんですかね。
1: そうですね、はい、やはりあの中身の、まあ、詳しいところはっていうところになるんですけれども、うん、使ってるところは一緒であっても、うん、やはりそのもうあの感じ方として冷たいのと暖かいのが出るっていうこと自体違うのと、うん、あと、夏の十分使っていると室外機の方もね、うん、ちょっと排水の方があったりとかすると思いますので、
0: はいはいはい、なるほどね、はい、だからそういう意味では暖房は使ってるんですよ、はい、
1: あなるほど、はい、そうですね、
0: ちょっと 2,3 日前も寒かった時があったんで暖房は使ってるんですけど、
1: はいねはいはい、
0: だから年中使ってる印象があるんですが、うんうん、やっぱりあのこれから冷房を使うっていう、はい、まあ、しかもフル稼働になるじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、暖房はあの石油ストーブあるんで、はい、併用だったりとかするんですけど
1: はい、はい
0: はい、あのやっぱりそういう意味で言うと、はい、今この時期に使う前に、はい、いろいろ手当てをした方がいいってことですよね。
1: そうですね、あの換気しっかりした状態で、試運転作動の方の確認をするっていうところになるかなと思います。あのうっかりしてると思うんですよ皆さん、やっぱり、
0: うんうん、
1: あの伊藤さんのように、まだ肌寒い時ちょっと暖房も動かしてたとかっていうところの流れになるんですけれども、はいはいはい、今おっしゃっていただいたようにおそらくこれからエアコンを使い始めると、うんうん、昔はもしかしたら9月ぐらいまでだったのかなとは思うんですけど、今まだ10月も、
0: ね、
1: しっかりエアコンを使うのではないかなと思いますので、うんこれからね長く頑張ってもらうためには、うん、やはりちょっと、確認をしていただけたらなというふうに思います、
0: はいはい、
1: でそれに伴ってというかあのうちのはまだそんなに古くないしっていうふうにあの誰しも実は思いがちなんですけれども、
0: うんうんうんうん
1: ね、5,6 年だと思っていたものがもう10年近かったとか、
0: はい
1: はい、気がついたらそうだ思い出してみたら去年は効きが悪くなってたなとか、はい、いろんなことが、ね、出てくると思うので、
0: はい
1: 年式型番がエアコンの、ね、ところについてると思うので、うんそういったところも、ね、ちょっとチェックしていただくと、
0: うん
1: でもうエアコン壊れてしまったらアウトと言いますか、うん、辛すぎるので夏、うん、あのお買い替えということのご検討がもしあるようであればあのそういった年式を見て、
0: はい
1: お得なタイミングでね、
0: うん、
1: よく早く取り替えるとお安くしますよ、うん、キャンペーンも各家電屋さんあると思いますので、
0: あと鴻巣市は補助金も出ますね、は
1: い、あ補助金が出ますか、
0: はいはい、
1: じゃあ、そういうのね、
0: そのエコ経路、
1: はい
0: はい、
1: あなるほど、うん、だとしたらそういうのを上手に使ってお買い替えされた方がいいと思いますね。はい、はい、で、まあ普通に作動して今年も頑張ってくれよっていう風に使う、はい、まあエアコンにじゃなったとしましょう、はい、でそうなった時に、まあ、エアコンの、まあ、手前のねフィルターとかそういったものはこうお掃除できるんですけれども、実際その奥の方のカビだとかそういったものっていうのはやはり市販のものもあるんですけれども、プロの方に頼んでいただいた方がちょっと精密機械なのでね、
0: うんうんうん
1: 業者さんに頼んできれいに掃除していただいて、今期も頑張っていただくっていう方がきっと安心して衛生的にもちろん使えると思います、はい、うん、業者さんの方も、エアコン一言に言いましても、ダイキンだったりメーカーのものでちょっと特殊なものもあれば、
0: うん
1: 最近のものはお掃除ロボ付きだったりとか、うん、いろんなタイプのものがあるので少し、金額の差があるかと思いますので、うん、ぜひね、業者さんの方に、まあゴールデンウィーク中カレンダー通りですと赤い印のところまではお休みかもしれないので、明けましたらお問い合わせだけでも確認だけでもされてみていいのかなというふうに思います、
0: うん、はい、大体何年ぐらい使ったら掃除した方がいいよねっていうのはあるんですか、はい、
1: 私のところにいる、職人さん等は、まあ、3、4年という周期のことをよく言いますね、
0: はいはいはい、
1: まあ、それも例えばその暖房と、冷房をもうオールで使ってるっていうことであれば、うん、もうちょっとスパン短い方がいいのかなっていうこともちょっとは思うんですけれども、うん、
0: なるほどね、
1: はい、大体一つの目安としてそういった 3、4年っていうところですね、うんう
0: ん、大体どれぐらい時間、はい、まあお金はともかくとして、はい、どれぐらいにお掃除時間

0: かかるんですか？
1: 先ほどのお掃除ロボ付き云々にもよるんですけれども、うん、半日ぐらいかかってしまうものもあります。
0: 半日ね、は
1: い、いろいろねこう、掃除したものを乾かしてからまた復旧しなきゃいけないところもあるので、少しご依頼いただくときには余裕を持って、お出かけ等ないところでやっていただくと、職人さんもね作業がしやすいかなっていう。
0: そうですね、やっぱり、はい、その時間帯は確保してっていうところですよね。
1: そうですね、
0: まあ、付きっきりになる必要はないですけど、
1: はいはい
0: ね、でもお掃除してくださってるっていうことを ね、
1: はい、そうですね、
0: 考えてその日の一日のスケジュールを立てることは必要ですよね、は
1: い、そうですね、もちろんね 2,3 台丸一気にっていうことであればもしかしたらお安くしてくれるところもあるかもしれないし、うん、職人としたらね1台ずつ呼ばれることよりも 2,3 台まとめてっていう方が大変ありがたいお仕事になると思いますので、うん、
0: はいはいはい、
1: その辺余裕持っていただけたらありがたいなっていうふうに思います。先ほどねゴールデンウィーク明けたらっていうふうにお話ししたのは、まあ、こういうその、住宅の現場住まいに関わることっていう風になると、まあ、物流がこの旗日は止まってしまうので、はい、職人の作業だけでしたら動けるんですけれども、うん、何か部品が足りないとか交換しなきゃいけないっていう風になると、うん、いけないので、うん、だいたいこの大型連休の前後が私たちの現場は大変混み合います、
0: うんうん、
1: はい、ですので、ぜひ、ね、早めにお手配していただいた方が、うん、例えばですけれども暑くなってくるとみんな考えることは一緒なので、まあ、
0: そうです
1: ね、はい、そうするとね依頼が集中してしまいますのでね、はい、まだ他の方が気づいていないうちに、うん、このフラワーラジオを聞いていらっしゃる方はぜひ早めが、うん、いいのかなっていうふうに、
0: なるほどね、
1: はい、思いますね、はい、まあ、そういうふうにね定期的にプロのこうクリーニングが入っていればやはりね長く気持ちよく快適に使えるっていうことにもつながっていきます、
0: は
1: い、
0: あれですか、まあ、お掃除してくださいました、
1: はい、
0: その時にちょっと故障箇所があって、
1: うんうん、
0: 部品変えれば大丈夫だって言った時に、うん、違う方がいらっしゃるんですか、それともその職人さんがやってくださったりとかするんですか？
1: ですね、クリーニングはクリーニングっていうところになるので、
0: はいはい、
1: 多分その気づいたら職人はこれこれこういう状態ですっていう説明はしてくれると思うんですけれども、うんうんうん、今度そのエアコン本体になりますとそういった家電メーカーさんっていうところになっていきますね。
0: はい、わかりました。
1: はい、私の方でご紹介する職人等は例えばここまで解体してこんな感じで汚れます出ましたよっていうのもぜひね目で見ていただくっていうことを途中していますので、
0: うんうんうん、そうする皆さんほーほーって言うでしょうね、うん、こんな汚れてたのほーみたいな、
1: 本当そうですよね、はい、それがね吹き出し口からね、
0: うん、
1: いくら冷たくて冷えるとはいえそういう空気が出てたっていうことだけでもね、うん、ちょっとねゾッとされるケースも、
0: はい、
1: あったりします。
0: よくねなんかちょっと見たりとかしますね。
1: はい、そうですね、はい、で、クリーニングということでね、うん、まあ、エアコンのクリーニングのご紹介から始まったんですけれども、はい、そのクリーニングという職種、職人なんですけれども、まあ、その名のごとしあらゆるところのお掃除をしてくれる、はい、ジャンルになります。例えばですけれどもキッチンの換気扇、
0: はいはいはい、
1: 水回りだとするともちろんキッチンの排水だったりとか、はい、お風呂、洗面、トイレということで、やはり市販のこう洗剤等では落ちきれない長年の汚れっていうのがあるので、うんうん、そんなタイミングで先ほどエアコン 2,3 台というよりも今度はじゃあエアコンは1台なんだけれどもどうせ頼むんだったらじゃあ換気扇も頼もうかとか、うんうんうん、そういう感じでいっぺんにね時間を使っていただくとお客様も1回で済むっていうところになりますね、
0: は
1: い、
0: 例えば先ほどのお話の中で、はい、まあ乾かさなきゃいけないじゃん、
1: はいはい、
0: ね、エアコンの、
1: はい、
0: じゃあその乾かしてる間ちょっと台所の汚れをっていうのも大丈夫ってことですか？
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、おっしゃる通りなんですよ、はい、伊藤さん、はい、はい、そしていただくとやはり落ちきれなかったところが綺麗になって、はい、まあね、私もそうなんですけど綺麗になると綺麗を維持しようかなと、うん、思いますので、うん、もう本当に水垢等がね溜まってくるとね、
0: はい、
1: まあ、こんなもんかみたいなお掃除にもなってしまいますけれども、うん、ぜひねそんなタイミングで、うん、他のところも、
0: はい、
1: 例えば、築年数に限らずにご新築でまだ間もない方もそういうことをちょっと情報として入れといていただくと、はい、そのご新築の状態が、まあ長持ちと

0: か、
1: そうですよね、
0: はい、キレが長続きするっていうところになってくると思います。はい、
1: なるほど、なるほど、はい、でその集中をしてしまうご依頼がっていうのがゴールデンウィーク明けぐらい、
0: そうですね、あの多分
1: 少し梅雨前の、
0: そうですね、夏日だとか、でおそらくもしかしたらもうメディアで皆さん耳にされたかもしれないんですけど、はい、ここから例えばテレビだったりとか、まあ、もちろんラジオだったりとか情報番組等で、クリーニングエアコン大丈夫ですか、はいはい、とか、
1: ね、
0: 梅雨前にとかっていうワードをね、うん、ボンボンボンボン出してきますので、うん、そうするとそれを聞いた時に集中しちゃうっていうのは、うん、ありますね、はいはい、あともう一つこの延長線上であるんですけれども、はい、あのクリーニングの職人のことを、クリーニング工事という言い方と、あと美装工事、美しさを装う工事っていう美装工事というふうに呼ぶ場合もあります、うん、例えば、先ほど出ましたご新築、もちろん新築なんでどこもかしこも新しいんですけれども、はい、そこが、工事現場化してましたので最後きれいにお掃除をしてからおそらくお施主さんに引き渡しになりますよね、はい、そういったところのこの美装っていうところになるんですけれども、まあ、このクリーニング職人はですね、実はあの床のワックス掛け等もちゃんとその自分の仕事の中でできますので、うん、先ほどねこう、まあ、いろんなところをやりながら、待ち時間を利用しながらっていうところがあったんですけれども、はい、床というのは、うん、お家の中に入った時に常に触れている場所になります。ドアだ建具だっていうのは必要な時に触るだけなんですけど、うん、床っていうのは常にね触れてますので、うん、まあ、最近は実はあのワックス掛け不要の床材がほとんど新築多いかと思うんですけれども、うんうんはい、もし床をね綺麗にしたいなっていうふうにお考えの方がいらっしゃいましたら、うん、これもこのクリーニング美装工事の職人ができる範囲になりますので、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、ぜひご相談いただけたらと思います。
1: なんか、ね、ワックス掛けってお掃除とちょっと違うようなイメージがありますけど、大丈夫ってことなんですね。
0: そうですね、で、もちろんね昔のこの印象と違って床って昔はねピッカピカが良しとされてた時代もあったと思うんですけど、はいはい、最近はねちょっとこう、まあ、流行りなんですけれども、こうマット調って言って、艶消しのものだったりとか、はい、こう木の風合いが、はい、出てたり、はい、っていうものがあるかと思うんですが、はい、最近はねそういったあの艶消しのワックスなどもありますので、うん、それをねプロの方に頼むと本当にムラなく綺麗に、でこれがですねまたあの女性のお化粧と一緒で綺麗に元々のワックスを剥がしてから綺麗に塗っていく、
1: そうなんですね、
0: というところがとても大事に、
1: 化粧落とししてから化粧するってやつですね、
0: はい、上塗りだとねちょっと綺麗に仕上がらないんですよ、
1: はい、すごいですね、
0: は
1: い、
0: ですので、やはり何でもね下準備が職人腕がありまして、はい、この剥離作業というものをしっかり、プロの方にしていただいてから、この艶消しなり、まあ、艶をお好みの方は艶ありだったりということのワックスをおそらく一度ではなくて、ムラなくすために二度掛けほどさせていただくんですけれども、うん、そうするとね、自身がこう昔こうシュッシュってやるようなそのワックスよりも本当まんべんなく、うん、はい、床が本当によみがえります。
1: なるほどね、
0: はい、そうなんですよね、
1: まあ、お家の時は剥がすことできないですからね。
0: そうですね、うん、そうですね、
1: 上履きするだけですか、は
0: いはい、そうですね、
1: 上塗り
0: そうなんですよね、まあ、そういった時に床ってね結局全部こう見せなきゃいけないので、まあご面倒に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、家具を移動したりとかそういうのが伴うと、まあ、必然的にちょっとそこを片付けたりとか、うん、まあ、出てきますので、うん、お家がね本当こう蘇る、はい、感じになるかなと思います。
1: なるほどね、
0: もうエアコンの、ね、クリーニングに始まって、うん、そのジャンルでできるその職人の作業っていうのは、うん、もうワックス掛けまでいろんなものがあると思いますので、うん、ぜひね、業者さんの方にお問い合わせ、うん、はい、もし不明であれば私の方に聞いていただければ、はい、いい職人が周りにたくさん、はいはい、トイレになる職人いてくれるので、はい、お声掛けいただけたらと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあクリーニングっていう種類の中で、はい、このクリーニングはできるけどこのクリーニングができないっていうのはあんまりないってことですかね。
0: そうですね、

0: おそらくクリーニング美装っていうのを掲げている職人であれば、はい、まあこういうことは得意だけれども、うん、これは仲間のこういう職人が及ぶから一手にできるよっていう、うんうん、職人さんのこの連携ってとても強いので、うん、
1: なるほどね、
0: はい、あのお客様がこうあっちだこっちだっていう風にならないように、うんうん、おそらく相談に乗ってくれるはずです、う
1: ん、ああなるほど、はい、楽しいですね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: はい、うん、ぜひね、あのご不明であれば私の方のご連絡先申し上げてきますね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、松崎までんで0805696-2106 5696-2106です。こちらの方まで、はい、で、どんな感じなのかなというふうに思えば、あげおの整理収納アドバイザー松崎ホーム&ルーム等で、はい、すぐお調べもできると思いますので、はい、そちらも遊びに来ていただけたらと思います。
1: わかりました。
0: はい、
1: まあ、これから梅雨になるわけですけども、はい、やっぱり梅雨前がいいわけですよね。
0: そうですね、うん、なんていうのかな、こう今とてもいい陽気の時なので、はい、
1: うん、
0: 人間こう体が動くと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: これがねしとしと雨とか、うん、そういうのになるとまたそれをちょっと理由に、うん、今日はいいかみたいな感じに、うん、なってしまいますのでね、はい、お片付け等もね、実際はねこう今ですと換気いい乾燥した時期であれば、湿気も一緒にしまわずにカラッとしたままで収納っていうものができるので、あ、はいはいはい、まあ、物の片付けにはとても適した時期になります、はい、なるほどね、うん、まあ、こういったお話なども、うん、例えばなんですけれども、少し先になりますが今年も昨年に引き続き鴻巣の市民センターのフェスに呼んでいただいたりしてるんですけれども、はい、小さなグループ例えば、お仲間同士とか、そういった形のサークル等でも私出張セミナー行きますので、
1: はいはい、
0: こんな話をちょっと取りまとめて聞かせてくれないかとか、はい、そういうのがありましたらね先ほどの、連絡先もしくはホームページの方におっしゃっていただければ、はい、内容を沿って
1: なるほど、はいはい、わかりました。
0: ピンポイントでもご案内していきます、うん、はい、
1: あるいはピンポイントじゃなくてピンポイントから、はい、ここまでの範囲みたいなのもご提示すると、
0: はい、
1: ご案内いただくっていう感じでいいんですかね。
0: そうですね、
1: 例えば変なんですけど、はい、庭掃除までっていうふうにまるっと、
0: はいはい、あります。
1: あ、
0: はい、
1: は
0: は、実は私庭師は女性の庭師を抱えているの で、
1: そうですか、
0: はい、ぜひ頼ってください、
1: はい
0: はい、植木の手入れね大変ですもんね。
1: だんだん年取るとね余計大変になってくるんで。
0: そうですよね、はい、
1: うん、
0: そうするとね、まあ、なんて言うんでしょうね、こうベテランのもちろん職人さんもいるんですけれども、うん、女性なんかが行くととても丁寧に説明を話しながら、
1: はいはい、
0: でましてやそのこうお客様は、うん、女性で庭師なの珍しいね、うん、なんていうところからお話もね、うん、盛り上がったりしますよ。
1: なるほどね、はい、まあ、ちょっとね本当に庭の手入れっていうことから、
0: はい、
1: さらにね寄せ植えのヒントをいただいたりとかね、はいはい、
0: そうですね、
1: 嬉しいですねそういうのね。
0: そうですね、うん、肥料のこととかねやっぱりいろいろ詳しかったりするので、
1: うん、
0: 植え替えだったりとか、
1: うん、
0: この木をあっちに本当はしたいんだなんていうことも今までもしてきてますね。ちょっとね時期を見たりとか、
1: はい、
0: 相手が生き物なので、
1: はい、
0: 必ずしもっていうところのお約束は何ともなんですけれども、
1: でもおつながりができればね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ちょこちょこといろいろご相談をされて、
0: はい、
1: ね、素敵なお庭になっていくっていうのも、
0: はい、
1: 育てるっていうのもねまた素敵なことですよね。
0: そうですね、先ほどのクリーニングもそうですし、うん、一度ねもしお邪魔させていただいて、うん、お話がこう続くようですと、うん、やはりあこの前ご依頼いただいたコーナスの何々さんちだなっていうことで職人もねあじゃあ次はこうしてあげようこれがいいかなっていうご提案にもどんどんつながっていくと思います。
1: はい、わ、
0: はいはい
1: はい、かりました。
0: はい、
1: はい、まあ、いずれにせよ、
0: はい、
1: 梅雨時までの間に、
0: はい、
1: 皆さんねご準備をしていただくといいかなっていうか、
0: そうそう、
1: まあ、梅雨が終わると一気に暑くなりますからね、
0: うん、もうなんか想像しただけで
1: ね、 ねちょっと今年怖いなみたいな毎年ですけど ね、
0: ね
1: 怖いなって感じしますよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: 少しでもねやはり皆さんのお暮らしが快適になって、うん、ね、行かれたら、
1: はい、
0: やっぱり毎日がワクワクしていきますので、うん、
1: はい、
0: はい、そういったお手伝いはね今後もさせていただけたらと思います。
1: はい、心強いです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 何かあれですか、うん、告知事などあれば。
0: あ、はい、そうですね、先ほどのでは、うん、小規模セミナーのちょっとお話で、
1: はい、
0: どういうケースがあるのかだけちょっとお話ししましょうか。うん、
1: はい、
0: 小さなサークル様への出

0: 情セミナーも行っていますということで、内容はねご相談上で、ご希望に沿った形にしていきたいと思います、はい。例えばですけれども、ピンポイントでキッチンの片付けってどうすればいいの、玄関はっていうことのお話もありますし、ちょっとこうお年を重ねたグループさんですと就活のことだったりとか、
1: 就活ね、
0: はい。で、これからそうですね、まだもう少し間がありますけれども、夏近くなったり夏休みになれば、キッズの片付け、パパママとキッズ、お子様のお片付けもね、やはりあの教育の一環というところにもなっていきますので、はい、まあ、そういうことでやってしまえば、自由研究も一つ終わるという、
1: 確かに
0: 、はい、そんな形になるかなと思います、はいはい。まあ、環境としましては、プロジェクターだったりとか、テレビモニター等があると、皆さんがね、そういったものを通して、
1: まあ 見ながらね、
0: はい、見ながらになるんですけれども、はい。先日北本鴻巣の方では、あの公民館等の、場所でやらせていただいたことがありまして、そちらは何もない環境だったんですけれども、少し、A さん大きめな、用紙で、まあ、紙芝居形式と言いましょうか、簡単に言うと、はいはい、そういった形と、あと手元の資料ということでご覧いただいたりしたこともありますので、まずはねご相談いただいて、で先ほどのその就活っていう言葉が出ましたけれども、あのなるべくねこう重たくならない、はい、感じと、はい、あと自身の経験だったりとか、お客様からご許可いただいているお話ストーリーを、例にとって、はい、あの実際あ予算値もこうなんだっていう実感を持ってね、じゃあうちもこうしとこうかなんていうね、そういう流れであのお話していきますので、はい、ご参加された方はですね、そうですね、結構こう真面目に、聞きに来ていただいたのが、こうどこんちも一緒ということで結構笑いが多かったり、
1: まあ、いわゆるあるあるっていう、
0: そうなんですね、うん、そういう形でね、で、その場に居合わせてた方もね、同じ悩みでいらしているので、はい、うちもこうなのよっていうことで共感し合える、そんな場のサークル、セミナーになりますので、はい、どうぞお気軽にお声掛けください。
1: わ、はいはい、かりました。はい、やっぱり共有するって大事ですよね。
0: 大事ですね、
1: いろんな意味でね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、安心と、うちも頑張ろう、じゃあ私もっていうね、そういう背中後押しスイッチにもなるかなっていうふうに思います。
1: はい、わかりました、
0: はい
1: はい。じゃあまた来月もよろしくお願いいたします、
0: はいはい。本日もどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: 大変だ。
3: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
3: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
3: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
4: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
5: すぐ電話しようっと。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜を

各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。

0: 皆さんよく聞いてくださいね。
1: マイブーム
2: 違う大ニュース僕ら見たんだ。
0: もしかして
1: もしかして
0: これで戻るかも。
2: この腕も
1: この肘も

0: お届けしておりますのはフラワーラジオにもね遊びに来てくれましたスーパーファンタジーの皆さん方の、楽曲になります。あれですよね、あのディズニーのね、美女と野獣をモチーフにしたオリジナル曲ということで、今日もねディズニーランド行かれてる方も多いんではないかなというふうに思いますけれどもね、ゴールデンウィークいろいろな楽しみ方があると思いますけれども、映画をね見るという方もね多いんではないかなというふうに思います。まあ、そんな夢気分味わっていただけたら嬉しいです。
1: 期待してたんじゃない。

は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか。さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

0: 冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。
1: 時刻は9時50分を回りました。

フロアレディオアンテメリディアンコミュニティインフォメーション。コミュニティインフォメーション、鴻巣の情報、お隣町の情報、そして、ご縁のあるところの情報ということでね、お届けしてまいりますけれども、まずはですね、花祭りが近づいてまいりましたので花祭りの情報をお届けしますが、この花祭りをテーマにしたね、番組を作りましたので、まあ作りましたというか、土日どこ行くというね、番組がありまして、鶴ヶ市のハーバーステーション、それからフラワーラジオでしょ、で、高崎のラジオ高崎さん、それから長野家の FM 善光寺さん、こちらの4局でね、週替わりで、地元の情報とかをこう皆さんの方に配信してるんですけれども、フラワーラジオ第1週目が担当しておりまして、私は今回ね、花の輪をこうお伝えをしておりますので、まずはそこを聞いていただいてから花祭りの話をしたいなというふうに思います。それではお聞きください。

0: 日どこ行く？
1: 土日どこ行く？北陸新幹線上のコミュニティ放送局4局が持ち回りで、地元の観光情報や魅力をお伝えする5分間。今回は埼玉県鴻巣のフラワーラジオからお届けします。埼玉県の皆さんに鴻巣ってどういうところ？と尋ねると、免許センターのあるところと答えると思います。そうなんです、県内で唯一の場所というところで、免許を持つときには必ず鴻巣に来ないといけないという町になります。でも今ではびっくりひな祭りや花火大会など名物イベントも増えてきています。これからご案内する花祭りも今年で16回目になって、春のイベントとして定着しております。日本一の川幅の堤外に広がるポピー畑もありますが、町の中にも花があふれています。オープンガーデン花の輪、花の輪の輪は環境の輪です。巡る、囲むという意味がありますね。市内の施設や個人宅の皆さんが丹精込めて、この時期に合わせて花を咲かせます。それではこれからお庭ツアーに参りましょう。
0: 土日どこ行く？
1: 坂本邸、バラとハーブと草花のハーモニーを楽しんでいます。木暮れ邸、バラを楽しんでいます。差田邸、農家の庭&手作りギャラリー写真展開催中。大田邸、桜橋のそばはエコなキッチンガーデン、自宅庭は宿根草。佐藤邸、バラと噴水エンジェルが彩る優雅な庭です。松本邸、お庭の花たちは今日も元気に咲いています。中島邸、北側のシェードガーデンと南に花木と宿根草に猫の遊ぶ庭です。小野沢邸、明るい広がりのある農家の庭です。早川邸、4月から毎週日曜日に公開しています。ぜひお立ち寄りください。高木邸、京成コウノトリ彫刻のある日本庭園。羽鳥邸、小さな庭ですがバラや花木を楽しんでいます。平賀邸、自然のままを生かした小さな里山と木々の緑をお楽しみください。井上邸、建物の前壁に花を横の通路から、奥に向かっても細長い庭が続きます。上田原邸、庭が運んでいる幸せに感謝してどうぞお越しを。渡辺邸、緑豊かなシェードガーデン。施設の方もご紹介しましょう。花と音楽の館川里、花球の里。庭園ではバラと草花が演出する自然な庭をお楽しみいただけます。カフェフォールギャラリーシオン、150年の歴史と花と樹木が織りなす日本庭園。すみれの中央公園、みんなで作る花と緑のふれあい空間。ギャラリーカフェストーク、四季折々に変化するガーデンはいつでもご覧いただけます。小松原フラワーガーデン、地域のコミュニティ広場として花壇を皆様に楽しんでいただいています。産業観光館平野里、明治期築造の蔵に映える和風庭園。鴻巣オープンガーデン花の輪では、今年も鴻巣花祭りの一環として自慢の庭を公開いたします。詳しくは鴻巣市のホームページに掲載されておりますので、ぜひ皆さん訪ねて行っていただければと思います。埼玉県鴻巣フラワーラジオから鴻巣オープンガーデンのご案内でした。

いよいよゴールデンウィークが明けて、5月9日から、ね、24日までこの佐野祭りが行われます。16回目になるんですけどもね、まあ、でも昨日、タクマンの番組にシータさんというシンガーソングライターの方が、ね、お越しになったんですけども、シータさん、この河野佐野祭りの前に、ね、フラワーフェスティバルだったりとかポピュアピスクエアは今でもあるんですけれども、もっと長いんですよ実は歴史が。でその時に、歌いましたって来てくださっていて、あそうなんですねみたいな、こうすごく嬉しいお話もあったりとかしたんですけれども、今回は河野佐野祭りとしては16回目、まあ、これ合併のこともあるんでね、河野さんが合併して、15周年を迎えているわけなんですけれども、まあ、そんな時からこの佐野祭りということで、こう、まあ、スタイルが変わったというそんな感じになろうかなというふうに思うわけなんですけれども、河野巣は河野巣と川里と吹上が合併しましたので、それぞれやっているところの お祭りをそのままやりながらというところの河野佐野祭りという形になります。でまずはね、土日どこ行くで、オープンガーデンのお話をしましたので、ちょっともうちょっと詳しくねお伝えしようかなというふうに思っております。これ河野市のね、ホームページの方に、お庭を開放する日とかね、出ておりますので、ぜひちょっとそちらを見ていただきたいなというふうに思いますけれども、まず会長さんのね、お話からちょっといきたいなというふうに思いますけれども、およそ100年前にイギリスで始まったオープンガーデン、庭や花を通して多くの皆様と交流を図るというものです。河野巣オープンガーデン花の輪では、今年も河野佐野祭りの一環として自慢の庭を公開いたします。今年で19年目を迎え、花の大好きな22名の会員が活躍しております。バラを中心とした庭、草花いっぱいの庭、シェードガーデン、コミュニティ広場など、さまざまな庭を巡り、花々に囲まれた素敵な空間を楽しみませんかということで、皆様の来訪を心よりお待ちしておりますということなんですね。で会員は22名なんですけれども、その22名の中に、クス賞が入っても、ね、クス賞今年お休みということなので、実際には21かな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 ということに、ね、なります。で川里吹上げね、河野巣ということであってですね、でオープンガーデンバスツアー、これも締め切られてるんですけれども、3コースあって、ポピーコースが河野巣、それからコウノトリコースが吹上げ、バラコースが北河野巣と川里というね、そういうラインナップのお庭になっております。まあ、実際問題として、吹上げとか川里の方が、まあ、農家さんも多かったりとかして、お庭がね立派だったりとかするので、こう行くお庭の数は多かったりするんですけれどもね、ぜひ何ですか、このバスツアーじゃなくてもちろん行けるので、皆さん巡っていただくといいかなというふうに思います。でまず川里なんですけれども、坂本さんのお家ね、

バラとハーブと草花のハーモニーを楽しんでいらっしゃいます。赤木なんですけどもね。で、本当にね、こうテーブルとね、あって、テーブルと椅子があって、本当にこうヨーロッパのお庭かなみたいな感じですね。よくテレビに出てくるようなそんなお庭です。それから木暮れて、これ木暮れ美容師さんなんですね。イルミネーションもすごくやってらっしゃった木暮れ美容師さんです。バラのお庭なんですね。素晴らしい。はい。それから花丘の里ですね。花丘の里庭園で今ね、バラ祭りもあぐらいにバラがすごい綺麗です。はい。それから吹上地区に行きましてですね、差し立て、ね、差し立てさん絵本作家でいらっしゃいますけれども、フラワーラジオにもね来てくれました。農家さんもやってらっしゃっていて、ですからお庭広いですからね、すごい農家のお庭という感じで、もう花が咲き誇ってるっていう感じですけどもね。で、写真展もね開催してるということです。それから吹上太田さんのうちですけれども、桜橋のそばということで、エコなキッチンガーデン、ね、自宅庭は宿根草ということなので、毎年毎年多分咲くという、ね、宿根草ですからね。そう、メルヘンチックな、ね、お庭になっております。それから佐藤歯科クリニックさんの佐藤邸なんですけども、これね、噴水、ヨーロッパですよね、噴水があるなんて。で、もちろんエンジェルのね、置物もあったりとかしてて、はい、すごい素敵です。で、松本さんのお家ですけれども、こちらはね、ぐっとこう寄せ植えとかがねたくさんあって、お花の種類もいろいろあってっていうところで、可愛らしいお庭になってますね。それから中島さんのお家ですけれども、こちらもね、すごい、本当に作り込んでるお庭みたいな、イングリッシュガーデンみたいな感じですね。で、小野沢さんのお家ですけれども、明るい広がりのある農家のお庭ということで、広い、ね、もう写真見てますけど見るからに広いって感じです。はい。それからカフェフォールギャラリーシオンさんですね。小林さんのお家なんですけども、今シオンということでね、カフェをおやりになっておりますけども、こちらも古民家ですからね、広いわって感じ。はい。ぜひ古民家の風情もね楽しんでいただければなと思います。それから早川邸ですけれども、こちらね4月から毎週日曜日に公開をしているということで、もちろんこのオープンガーデンのね日付、土日土日でもやっておりますけれどもね、日曜日ごと行っていただくといいかなというふうに思います。バラが見事ですね。それから高木邸、民泊コウノトリの里の宿ということで、これ多分17号沿いだと思うんですけどもね、これオーナーさん海外にいてて、で、日本地元に戻ってこられて、ですからそういうね、海外から見た日本の和の庭園みたいな感じですね。はい。それからすみれ野の中央公園なんですけれども、これはね本当に北鴻巣の駅の、西口に広がる公園ですけれどもね、ずっと地元のそこに住んでらっしゃる方々が丁寧丁寧に作り上げているというねお庭です。見事です。それから羽鳥製邸ですね、北鴻巣になりますけれども、高木さんのうちも北鴻巣ですね。それから羽鳥邸も北鴻巣ですけれども、小さなお庭ですが、バラや花木を楽しんでいますということでね、すごい丹精込められたコンパクトながら非常にこう豊かなお庭かなという気がいたします。で、北鴻巣の平賀邸なんですけれどもね、自然のままを生かした小さな里山と木々の緑をお楽しみくださいということで、三田なんですけれども、まあ、お家がねなんかね本当に日本じゃないみたいっていう感じですね。で、その周りに高い木々があって、これ手入れ大変だろうなと思うんですけれども、そんな感じです。うん、日本じゃないみたい。

それから北鴻巣井上邸ですけれども、こちらはね、建物の壁にね、あの花が、あ、寄せ植えがたくさん植わってるっていう感じで、これもね、なんかスペインとかね、にあるような、よくね、壁にこう草花がつ、ね、こうぶら下がってるじゃないですか。そんな感じでいいですね。それから鴻巣地区で上田原邸です。庭が運んでる幸せに感謝してっていうことで、これ下屋なので、まあ広いお庭だと思いますけども、本当それを感じさせるね、あの芝生が綺麗で、そこにこう丹精込めた設計されたお庭って感じですね、はい。それから鴻巣渡辺邸ですね、本宮町ですけれども、こちらもね、石畳があったりとして、そう、昔ながらのね、お家でこう石畳を歩く風情っていうのがね、すごい素敵だなと思います。それからギャラリーカフェストークさんですね、これ人形のお店ですけれども、本当にお庭を綺麗に整えてるっていう感じがいたします。で、小松原のフラワーガーデン、松原にありますけどもね、こちらの花屋さんという形なんですけども、本当にこうプロのなせる技っていう感じがいたします。それから産業界観光館の平野里なんですけれども、まあ蔵自体がね、明治期に築造された蔵になるわけですけれども、人形蔵になるわけですけれども、蔵自体がもはや雰囲気を醸し出してるっていうところで、そこにね、大きな鉢植えに植わったお花たちが皆様をお出迎えをしてるという感じになります。なのでね、こう、見て回っていただくのは全然いいと思いますので、で、こう9日10日それからあと16、17、ね、それぞれお家の方々がいらっしゃったりとかしてお話をしてくださるっていうのがあります。で、9時30分から16時ということです。で、お庭に入るときはね、お声掛けをしていただいて、クローズの蓋が出ているときにはご遠慮いただきたいということで、まあ、ずっとね、いるわけにもいかないので、お買い物もね、多分されると思いますから、普通のお家ですからね、はい、まあ、施設は別ですけど普通のお家なので、で、お庭のね、お花とか綺麗でも絶対倒ったり持って帰ったりしないでください。で、トイレはね、最寄りの公共施設とご利用ください。お家の中のトイレということではなくてね、その辺は、ご遠慮いただければと思います。あくまでも庭を見るということで、で、ご近所の迷惑にならないようにできるだけ静かに鑑賞してください。また交通ルールをお守りくださいっていうのは、お家ですから、自宅ですからね、お車で乗りつけて路中などはしないでくださいということですね。それから無責任な評価や批評はおやめくださいということです。これ当然ですよね。それから営業目的によるセールス等は固くお断りしますということなので、お庭きれいでね、こうもっとこうした方がいいとかね、なんかそういうことはなく、あくまでもご本人たちが作る出す世界を楽しんでいただければと思います。訪問中の事故等に関しては責任を負いかねますので、ご了承くださいということで、はい、オープンガーデンで、鴻巣花まつりポピアンデスク、ポピーハッピースクエア、ね、マムロ会場ですけれども、こちらね、90で、今回イベントはすべて90という形になりますね。

コピーハッピースクエア、ステージの方はですね、佐久間さん出るのは、9日になります。でフラワーラジオもね、音響司会行きます。で10日の日はね、ひなロックインハッピースクエアということでね、次から次へとこうステージが繰り広げられるという形になります。で、その他こう9日ねふれあい動物園があります。で10日はフラワーオークションがあります。で人力車岡崎屋さん総次郎さんのね人力車は、例年通り出ます、はい、それからもちろんね、キッチンカーなんかも含めて各会場内テントでいろんな美味しいものあったりとか、地元農産物販売されます。それからマグロですけれども、天空の里ポピーコウノトリテラスということで、コウノトリマルチが90でやります。それから同じく90で花の作品展がね、コスモスアリーナ吹き上げのロビーでやります。でもちろんキッチンカーも出ますし、それからあと9日の日はね、推しカラーで作るドライフラワースワッグワークショップというのがあります。これ1500円からで先着は30名様ですけれども、予約いりませんので、行っていただいてお時間あって、興味ある方はご参加ください。で10日はね、フラワーラジオの方で、イベントを開催する予定になっております。それから火球の里バラ祭りが9日から24日まであります。300種1000株のローズガーデン、圧巻です。本当にすごい、バラの威力ってすごいですよね。やられたっていう感じぐらいに綺麗です。それからせつらい公園ではね、のすぱが開催されます。せつらい公園ね、ピクニックマルシェということになるんですけどもね、地元の店約20店で、これネット販売とかやってらっしゃる方々も参加しますので、その部分でいうと何でしょう、今までね気になっていたけど対面は初めてっていう場面もよく見かけますし、とてもいいんではないかなというふうに思います。それから鯉のぼり展示とか青空とシャボン玉ということでもイベントがあります。そう忘れてました、マムロの方、こう吹き上げ、コスモスアリーナ吹き上げの方ではカリストメガイありますので、コスプレイヤーがたくさん来ます。もう本当ね90はね、鴻巣市全域で、お祭りという形になりますので、ぜひ皆さんもね楽しんでいただければなと思います。

0: お知らせを挟みまして、その他のところのね、ゴールデンウィークのイベントなどをお伝えいたします。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたなと少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォーム

0: もお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社久保田燃料改め株式会社久保田ホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: つなげその力。芦
2: 田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは、献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。
3: 住まいのご計画は、埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、分かりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

さて、今ね、ハウジングステージのコマーシャルが入りましたけれども、ハウジングステージ埼玉県北エリア最大ということで、熊谷ハウジングステージの方ではですね、今日ね、超宇宙刑事ギャバンインフィニティショーが行われます。まあ、11時からの回と14時のからの回ね、大人気超宇宙刑事ギャバンインフィニティがやってきます。宇宙刑事ギャバンっていうのは私が子供の頃ありましたけどね、やっぱりこう延々と続いてるんだなというふうに思っておりますけどね。観覧無料でございます。はい。で、明日はねソレイキアンパンマンショーです。はい、11時からと14時からソレイキアンパンマンショーがやってくるということでね。で、両方ともね、ショーの終了後にはね、いろいろ触れ合うような、時間タイムもあるみたいなので、ぜひね、こう小さいお子さん

お持ちの方は行っていただくといいかなというふうに思います。でその後ね、6日の日はねキッズワクワクワークというのがあります。それから5月10日の日曜日には働く車がやってくる、はしご車とパトカーと白バイということでね、なりきり撮影会もできますので、はい、なんでこうやって子ども向けのものをやるかっていうと、やっぱりお家をね建てるっていうところのタイミングが、ああ子ども部屋作んなきゃなとかね、の時期になるわけですよ。で、じゃあお家見に行こうよっていう話になるので、でもお家見に行って大人たちはね、大人の会話するわけですよ、担当者の皆さんとね。でも子供たちはね、こうつまんないじゃないですか。でお家見に行こうよっていうよりは、それキャンパンマンションを見に行こうの方がね、連れ出しやすいっていうのもありますからね、うん。23棟モデルハウスがラインナップでございます。熊谷ハウジングステージ、熊谷警察署のすぐ近くなんですけれども、駐車場もすごくいっぱいありますので、ぜひ皆さんね、行っていただくといいかなというふうに思います。まあ、コーロスもね、次から次へとお家が建ってて、ね、マンションも建ってますけれども、いいかなというふうに思いますね。住みやすい街なのでコーロス、ぜひ皆さんね来ていただくといいかなというふうに思いますけれども、その前にねお家やっぱり建てなきゃいけないので、はい、まあお金をね借りて皆さん建てるわけですけれども、利上げのこともね心配だと思いますが、いろいろな手立てもあるみたいなので、そのあたりもね、ぜひ聞いていただいて、お家建てていただいてね、楽しく暮らしていただくといいかなというふうに思います。

てゴールデンウィーク、5日まで、ね、3日から5日まで、上尾の平塚というところのエコーズカフェというところでガルウィングという大型トラックが来まして、あの脇がねガーッと上がるんですよ。そこでやってるのがゴールデンウィークビアガーデン&野外音楽ライブということでね、星野社長がね毎年毎年、やっておりますけれども、いやもうね、この野外音楽ライブね、まあ、トラックステージになるわけですけど、あっという間に埋まっちゃって、やりたいやりたいという人たちが多くてですね、埋まっちゃいました。でそれを無料で見ることができます。でプラスね、ガチャの抽選会もあって、これあの1500円以上のお食事で1回ガチャに挑戦ができるというものなんですね。でエコーズカフェのご飯が本当美味しいんですよ。これもみんな口を揃えてね、本当美味しいねって言って、そうお世辞でも何でもなく本当に美味しいです。で1500円ね、どういうガチャが当たるかというと、1等がねアマゾンギフト券3000円、2等がアマゾンギフト券1000円、3等がオリジナルエコバッグ、素晴らしいね、外れなしということですね。で次回使える割引券付きということですね。しかも開催時間が延びましたね。まあ、午前10時から午後夜の、ね、8時半までということなんですね。あのステージイベントの方はですね、おおむね17時ぐらいで終わっちゃうんですけれども、まあそこから飲んでいただいて全然大丈夫なんでお芝居も食べてね、飲んでいただいて、でもちろんその他にもね、あのいろいろと、かわいい

雑貨販売だったりとかね、それから自家焙煎コーヒーだったりとか、キネシオロジーセラピーだったりとかね、今日やってます、はい、あとね酸素カプセルなんかもあるんで、まあもちろんこれは有料になるんですけどね、ぜひいろいろとあるエコーズカフェで、どういう風に行ったらいいかというと、まあ、飲む方はね車運転しない、駐車場もあるんですけど車運転しないで、いただきたいんですが、上尾駅からね岩仙台行きのバスがあるんですけども、そこがね、平塚で降りていただくと、結構ありますんで、はい、本数がね岩仙台行きですから、といってもね、やっぱり時刻を見ていただくしかないんですけれども、ぜひぜひね行っていただければなというふうに思います。

次もね、あげようのお話でございます。ベルーナ特別協賛ゴールデンウィークファミリーオペラモーツァルト魔笛を5月6日会場が13時30分開演が14時でやります。これ主催しているのは友京はじめさんなんですけれどもね、魔笛、モーツァルトの魔笛、モーツァルト最後の歌劇ね、オペラというふうに言われております。で、まあ、200年以上愛されている魔笛なんですけれども、そんなね、結構オペラって悲劇が多かったりするんですよ。昔は、ね、映画も何もないわけですから、そういう部分でいうと結構なんて言いますかね、恋愛ものだったりとか、ね、真珠ものだったりとか、主人公死んじゃったりとかいろいろあるんですよ。これはね、魔笛っていうぐらいでなんかちょっとファンタジーだったりするんですね。で、上尾富士重建ホール、上尾市の文化センターなんですけども、こちらで、開催いたします。一般が3500円、高校生が1000円、中学生以下が500円、ファミリー券は中学生以下お子様1名が各500円なんですけれども、保護者の方2000円で見れますよということなんですね。2名までですけれどもね、お子様2名と保護者の方1名ということで、ですから3000円で、3人見れるという、そういうファミリー券になります。まあ、もっとオペラを身近にということでね、やってくださってるわけなんですけれども、日本語です。で、モーツァルトドイツなんで本当はドイツ語なんですけれども、日本語です。しかも、前編本当に見ちゃうと2時間とか2時間以上とかかって超絶長いので、まあ、お子さんたちにも楽しんでいただこうということでハイライトできます。友京さんはモーツァルト役でね、ストーリーテラーといって進行役みたいな感じなんですけどもね、ぜひ、この機会にねオペラに触れてみよう。結構リピーターの方もいらっしゃるみたいで、まあ、なかなかオペラにね、触れる機会は少ないですから、この機会にいかがでしょうかということで、窓口はね、上尾重建ホール、上尾富士重建ホールですね、048-774-2951 048-774-2951 となります。

お届けしているのは佐久間由衣さんね、ハピネス、クロスの森のイメージソングということで、クロスの森、羽生市で、通販事業、トリミング事業をしている株式会社クロスが、母体の団体ということなんですね。埼玉県の殺傷部をゼロにということでスローガンを地域に根付いた活動を行っていらっしゃいます。ね、殺処分ね、ないようにしたいですよね。そんな願いがこもってるということです。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお答えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。

またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

10時52分を回っております。今お聞きいただいているのはプロジェクト M、ゆるざわみくちゃんのね、率いるジャズ仲間たちが、それでカバー曲をね、こうジャズアレンジでお届けしているわけなんですけれども、この曲たちに乗せてですね Hey World View お届けしたいと思います。というのは、5月の10日なんですけれども、ジャズライブがあるんですね。第1部が13時30分から第2部が15時からということでね、1階のフードコートで、観覧無料で行われるわけなんですけれどもね、ぜひね、皆さん見に行っていただければなというふうに思って

ールズの、ね、ジャズライブはドラムが新井雅子さん、ね、バンマスでもいらっしゃいますよね。で歌がレミンさん、ベースが鈴木博之さん、ピアノが藤野聡さん、ドラムパーカッションか、パーカッションが加藤茂樹さんということになっております。はい、13時30分と15時からということでね、まあ、なかなかねジャズをね、先ほどオペラも聞く機会ないしって言いましたけれども、ジャズもねなかなか東京まで出ないと、聞けなかったりしますんで、この機会でねぜひ皆さん触れていただくといいなというふうに思います。もちろんねジャズお好きな方はねぜひ行っていただきたいと思います。スタッフの方はねステージを整えて、ちゃんとしたジャズライブという感じのテイストになっております。はい、それではヘイワールドのね、情報の方をお伝えしますけれども、まずかすみさんです。かすみ前提ではオンポイントカードをご利用できるようになりました。かすみでポイントがたまる使えるということですね。かすみはオンポイントカードレジまたはサービスカウンターで配布しておりますので、お気軽にお声掛けくださいということです。毎日のお買い物でさらにポイントがたまります、いわゆるポイ活ってやつですね。キャンペーンも実施中です。レジ、サッカー台にご利用ガイドやご案内のパンフレットをご用意しております。ぜひお手に取っていただければと思います。またスキャン&ゴーアプリもあります。スマホだけでね、すべてができますよということで、これだとレジ待ちがありませんし、ポイントがたまります。最近はね、いろんな方使ってるなっていうの見ますよね。便利なんですね。どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしております。牛角食べ放題専門店さんはですね、名探偵コナンとコラボしております。真実はいつも牛角キャンペーンということで、ね、6月30日火曜日まで実施中です。対象商品をご注文いただくとオリジナルグッズがもらえますということでね、ぜひコナンファンの皆さん方は行っていただいて注文していただければなと思います。それから平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。食べ放題だけじゃなくてね、いろいろありますよということで、キッズメニューもあります、お子様カレーなどもあります。ランチタイムは平日11時から15時までで、ラストオーダーは14時40分までです。ぜひご来店くださいということです。ゆで太郎もつじろうさんですけれども、ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝中華朝セットやっております。またその後もサービス続きまして、夕方17時までには、通常価格よりお得な日替わり特ランチ販売しております。また季節メニューとしては大和芋とろろが登場いたしましたね。需要競争にとろろ芋っていいですよね。月見とろろミニ丼セット、月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味くださいということです。皆様のご来店お待ちしております。キッチンカー情報です。5月とか日曜日クレープ販売がありますレインボーエリアです。で5月15日金曜日はチュロス販売、同じくレインボーエリア、16日土曜日はフライドポテト販売、レインボーエリアです。でイベント情報ですけれども、5月10日先ほどジャズライブのお話をしましたけれども、同日開催でクラシックカーフェスティバルも屋上でやっております。昭和平成の懐かしい旧車が大集合という。でもねみんなオーナーさんで車を運転して、持ってきますので、旧車だけど別に動いてないわけではないです。はい、そこがまたね素敵っていう感じなんですけれども、まあ、日本の車だけじゃなくてね、全般する車もお目見えいたします。10時から15時ね、ぜひねご来場いただければと思います。で5月12日火曜日なんですけれども、オレンジカフェあります。10時から11時30分3階の特設会場で、参加費が税込み100円、通常ワンコインというと500円ですけどね、ここは100円です。税込みです。100円握り締めていただいて、いらっしゃっていただければ、
楽しいひとときをね過ごすことができます。オレンジカフェね、物忘れなどの心配のある人やそのご家族、介護や福祉の専門家、そして地域の皆さんが気軽に集うことができるカフェとなっております。認知症の方々のねサポートとかいろいろな部分取り組みなんかはオレンジで表されておりますので、オレンジカフェ、認知症について関心のある人や地域の人も参加できます。人と人のつながりを大切にし日々の生活を豊かにしますということで、認知症に限らず介護をしている人も歓迎です。とかくねこもりがちになっちゃう介護なんですけれども、ぜひね情報共有したりとか、いろんな知恵もらったりとかってあるみたいなので、ご参加いただければなというふうに思います。しかもね、事前申し込みはいらないんですね。お気軽にね、ご参加いただけるところも魅力的です。ヘイワールドビュー。月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。明日はね、伊崎智子ちゃんがね、放送を担当してくださいますのでね、また違う雰囲気でお聞きになることができると思いますので、お聞きいただければと思います。

0: 初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着。

しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

さて美味しい話をねちょっとしたいなというふうに思っております。十万石さんですけれども、5月10日お菓子の日なんですね。旬の菓子揃いということで、ご予約限定ですけども旬のトルテビワになります。ビワタルト、カスタードクリーム、スポンジ、ビワムースを重ね、蜜漬け、ビワと生クリームで仕上げた旬のトルテ1296円。それから5月1日、10日で日曜日お菓子の日なので、旬の菓子揃いということで、これもご予約限定ですけれども若湯、キララ、瀬戸内レモン、カーネーションしぐれ、流し水羊羹、抹茶ダックワーズということでね864円です。お安くなっております。でまたね、明日は子どもの日で、こちらもね、端午の節句という子どもの日の紅白十万石まんじゅうもありますし、柏餅もありますし、また母の日もね近いですからね、10日母の日ですけれども、母の日の十万石まんじゅうというのもね、これは5月8日金曜日から10日日曜日で売っております。で3日前までのご予約でいうとお赤飯ねございます。カーネーションしぐれはね5月6日水曜日から10日の限定販売となります。いろいろとね、でお祝い事が重なって、嬉しいですよね。ぜひ十万石まんじゅうさんでね、ご家族のコミュニケーションを広げていただければなというふうに思います。

今年ねマイケル・ジャクソンの映画が出ます。最近ね流行ってますよね、クイーンだったりとかね、ボビー・ディランだったりとかいろいろありますけど、マイケル・ジャクソンで、今かけてるのはスリラーなんですけども、先ほどね、プロジェクト M でかけた最初の曲がジャズバージョンのスリラーです。そして接吻、オーバージェイドということでおかけいたしました。マイケル・ジャクソンいろいろとありましたけれども、やっぱり永遠のこうみんなの記憶に残る、心に残るね、アーティストでありエンターテイナーだったなという気がいたしますよね。私も映画見たいなと思っております。甥っ子さんがやってるんですよね、だから似てるからね、いいんじゃないかなと思います。The foulest stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに

0: 家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

2016年5月3日、鴻巣市立陸上競技場、今はですね、ネーミングライツになりまして、名前がね、ラクロフィールドコーノスということになっているんですけれども、コーノスシティフットボールクラブ、チーム名は、埼玉ノースユナイテッドということでね、KCFC、KCFC といって会社名としては KCFC なんですけれども、チーム名としては、埼玉ノースユナイテッドということで、コーノス

北本を本拠地としながらも埼玉県のね、あの、まあ、全域、あと、まあ、県北をこう一緒にやりましょう、まあ、県南には、まあ、J リーグを目指してるわけなので県南にはあの浦和レッズと、ね、大宮アルディージャがいますのでね、あのそういう意味で言うと、県北からということで埼玉県に3つの、ね、J リーグのチームがあるといいなという感じはなるわけなんですけれども、今埼玉県社会人リーグの第1部で戦っています。まあ、フラワーラジオはね、本当に、第3部からずっと応援をしていて、で、まあ、一緒にね、いろいろと、こう、やってきたっていう経緯があるんですけれども、まあ、今季、新しい、選手たちも大幅に投入されたりとかもしましてですね、そういう意味では、こう、勢いに乗ってるところもあるんですけれども、5月3日は第5節ということで、行われました、はい。まあ、結果勝ちまして、今実はですね、2026年度埼玉県社会人サッカーリーグ1部前期になるわけなんですけれども、まあ、もうちょっとね試合あるんですけれども、毎週毎週日曜日にあるんですが、埼玉ノースユナイテッドは第1位でございます。で、まあ、今の段階ですよ。今の段階で言うと、フットボールクラブカラスト埼玉南西が2位で、AC アルマレッタイルマが3位なんですけども、試合数が若干違うのでこれなんともちょっと言えないかなっていうところがあるんですね。で、J リーグに行くまでにはどういうふうにこう山があるかというとですね、この一部リーグ、県の一部リーグから次の段階では関東リーグに行きます、ね、でそれからまだまだ上がありまして、J1 という形になるわけですけども、まあ、J3 まで行けばね、まあ、すごくいいなという感じはあるんですけれどもね、今社会人リーグですからみんな働きながらサッカーをやっています。そういう中でね、こう戦っていて、で、第5節まで来ているということなんですけれども、ちょっとおさらいをねしていきたいなと思いますが、第1節、これは、埼玉ノースユナイテッドはですね、どこと戦ったかというと、FC3DEP というところで、これもね、ダクロフィールド鴻巣で戦っていたんですけれども、ちょうどチューリップ祭りだったのでフラワーラジオは見に行くことができなかったんですけど、4-1 で勝ちました。でこのね、フットボールクラブ 3DEP というのは実は自衛隊のチームなんですよね、4-1 で勝ちました。で第2節、まあ、1試合ごとにね1節2節って節で言うんですけれども、埼玉ノースユナイテッドは、熊谷のね、陸上競技場の方でやったんですけども、武南フットボールクラブと戦いまして、4-0 で勝ちました。で、第3節はですね、フットボールクラブ西武大と戦いまして、これは堀崎公園ということで、大宮駅のね、ちょっと先のところなんですけども、野田線と言ってしまうんですけどね、乗ったところなんですが、これ負けました、1-0で。

まあ、本当、負けちゃいけないんですけどもね、まあ、試合の流れでいうと、取り切ることができなかったと、ね、いうわけ で第4節なんですけれども、これはですね、東京国際大学ドリームスで、東京国際大学のグラウンドでやったんですけれども、これは2対0で勝ちました。これね、東京国際大学ドリームス、東京国際大学ってチームすっごいいっぱい持ってて、で天皇杯の大学の試合では勝ってるんですよね。こことは違う、大学リーグですから、大学リーグですからね、これ社会人リーグだから、だそれぐらい強いんですけれども、勝ちました。で第5節、こちらがね、埼玉ノースユナイテッドと、熊谷シティフットボールクラブで 2-0 で勝ちましたというね、今そこまで来てます。でホームになるわけですけれども、ラクロフィールドコーノスは、まあ、もちろんこれまでもね、ホームでやってました。でそんなにサポーター多くなかったです。でも大泉君は多かった、なんか嬉しかったですね、はい。そして、この強さの背景にはですね、得点王がいるんですよ。順位1がですね、萩原浩太選手。この日もね、5月3日の時も、得点取りました。で前から、新加入の選手なんですけども、で前からいくね、及川朝日選手、これも2位。それから、その人はね、アメリトラ川口も強いんですよ。でも今順位的にはそんなでもないんですけれども、侮れないチームなんですが、ずっとあって、あと、カラスト埼玉などもあるんですけれども、ずっと17位、まあ、同列でいきますんでね、1位が萩原浩太選手、ハットトリックともやったりとかするんですよ。で2位が1、2、3、4人いるんですね。で6位が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11人までいて、で、17位に鬼ちゃんこと鬼丸選手がいます。これはあれですね、 TIU の鬼丸選手、同じ鬼丸選手なんですね。でも埼玉ノースユナイテッドもいます。内山源太選手、鬼丸和真選手、小島選手ということでいるわけなんですけども、こういう得点を取る選手がねたくさんいるっていうのもこの強さの秘密になっています。いや今初めて気がつきました、東京インターナショナルユニバーシティ TIU にも鬼丸というお名前の方がいらっしゃるということで、ちょっとこれは親戚なのかどうなのか聞いてみたいかなというふうに思いますけれどもね、はい。ということで、監督は北原監督、ね、今この間までは選手だったんですけれども、今年からはもう監督に専念するということで、でもね、北さんって言ってるんですけども、北原監督のこう、動きもすごい美しくてですね、妙技という感じなんですけどね、はい、私は好きなんですけれども、ということで、今ね試合が進んでいるところを BGM 的にバックにしてるんですけれども、まあ、ゴールデンウィークっていうのももちろんあったと思うんですが、実は家族連れと、あとちっちゃい子供たち、まあ、サッカーやってる子もいれば、そうでもない子も多分いた

0: だと思うんですけれども、すごい多くてですね、それもまたね、あのいいなというふうに思いましたね。やっぱりサッカーチームってあのこう地域なので、あのやっぱり地域が盛り上がらないといけないスポーツなんですよね、まあ、JA の規定がそうなっているので、ですからあの地域全体で、こうお客様が来る、その地域に来るっていうのが大事なので、その部分でも着実にね、伸ばしてるなという気はいたしますね、うん。今ね、子供の泣き声が聞こえてきてますけれども、そんな感じでとてもね、お天気も良かったので、すごくいい感じで、こう見ることができたなというふうに思っております。で、この埼玉ノースユナイテッド、実はこの後ですね、6月からですね、天皇杯に行くの予選に行くための、関東リーグの戦いなどもあったりとかして、そこにも出ることになっています。それは、西の国カップというのが、お正月にあって、そこで上の方に行ったので、そこの天皇杯に出るための、予選に出るための関東リーグにも行くことになります。それが大体ね、6月にあるんですけれども、それはもう本当に負けたら終わりっていうね、戦いになるんですけれども、まあ、ぜひねそれに勝っていただいて、天皇杯の予選にもね出ていただければなというふうに思っておりますけれども、ぜひ皆さんもね、こう X も含めてですね、発信をしておりますので、見ていただければなと思いますけれども、ちょっと臨場感あふれる戦いの音をお聞きいただければと思います。
1: Come on, come on, come on.

0: 5節はですね、前半に1点取りました。で、ずっとあの均衡が続いておりまして、最後の最後にですね、萩原浩太選手が、1点を入れて2対0で勝ったという、そういうね、試合になりました。結構アディショナルタイムの時間帯だったんですけど、あ、今終わりましたね。はい、小さい子たちが D 対0で勝ったというふうに言っておりますけれども、最後の最後までね、気を抜かなかった、選手の姿を見てすごくね、ある意味成長したなと思ったんですけどね、ずっと3年間見てますからね、すごくいい試合だったなというふうに、思っております。さて、それではね、この後ね、ヒーローインタビューをしましたので、そこもちょっとねお聞きいただきたいと思います。はい、ヒーローインタビューです。お疲れ様でございました。
1: お疲れ様です。
0: はい、ではお一人ずつお名前と番号、はい、お願いします。
2: 背番号27番萩原浩太です。
0: はい、
1: 背番号21番内山玄太です。
0: はい、玄太選手は前半、
1: はい、
0: はい、1点取りました。
1: はい、
0: はい、どうですか今日の試合は。
1: 今日の試合は、こう結構アグレッシブに、はい、ボールが動く展開が多くて、
0: そうですね、
1: はい、でチャンスは少なかったんですけど、その1回を決めれて良かったです。
0: 見てる方すごくしびれながら面白かったですよね。はい、はいはい、そして、はい、小田選手は、
2: はい、
0: しびれましたよ最後の最後で、
2: はい
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: はい、あれはもう本当に直感的にこのボールだみたいな感じなんです
2: か。そうですね、自分が入ってから結構攻められてるシーンが多かったので、1本チャンスがあれば決めたいなっていうところで、57番の小島選手がいい感じに抜けてくれたので、あそこはもうほぼ小島選手の得点で、
0: はい、アシストが良かった。
2: はい、良かったです。
0: なるほど、はい、でもあれですよね、今得点、
2: はい、そうです
0: ですよね、
2: 現在は、
0: ね、はい、はい、また今回も得点を、はい、重ねていただいたという感じですけども、はい、お二人とも新加入ということで、
2: はいはい、
0: どうですかこのチームは。
2: そうですね、結構年代が近い人が多いので、そこも、上下関係特になく、いい雰囲気でやれてると思っているので、
0: はい、そうですか。
1: そうですね、やっぱり同世代が、萩原選手とも同い年なんですけど、こうアットホームって言っちゃ変ですけど、こうなんか変な気を使わずに、ピッチ内でもピッチ外でも入れるっていうのはすごい大きいかなって思います。はい、
0: なんかね、昔からそんな感じなんですよ。
1: あ、は
0: い、そうだから、すごいお二人ともそういう感想を持ってもらってすごい嬉しいなと思うんですけれども、はい、でもね、甘えてもいけないからね。
2: はい、
1: そうですね、
0: はい、ですよね。はい、では次戦に向けて一言。
2: はい、今節も勝てて、連勝ですかね、連勝できるように

0: ったり、練習重ねてやっていきたいと思います。
1: まあ、自分は初ゴールなんで、これからもっと点を重ねれるようにやっていきたいなと思います。
2: わかりました。頑張っていただきたいと思います。応援しております。
1: ありがとうございます。

0: はい、というね、2人の得点をした2選手で、インタビューをヒーローインタビューということで、お届けしたんですけれども、まあ、本当なんかね、いいですよ、礼儀正しいしね、すごくチームの関係がいいんだなっていうのがね、ちょっと伝わってきてすごく嬉しかったんですけれども、それではね、次にもうずっと前からいる、はい、で今年、就職をしたね、選手がいますので、光選手、はい、にちょっとお話を聞きましたので、この時はね出てなかったんですけれども、はい、お聞きください。はい、
1: 試合見てた、
0: はい、はい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はい、はい、社会人だってどうですか。
2: はい、いや、やっぱ仕事とサッカーの両立って難しいんですけど、まあ、その中でもやれることはやっていかなくちゃやっぱり試合には出れないんで、まあ、やれることはやりって行きたいなっていう感じですね。はい、
0: 今研修中？
2: 研修と、まあ、研修も、まあ、研修中ですね。はい、
0: なるほどね。そうですね。まあ、ね、地元の銀行ですから、はい、私たちも他の部分でもお世話になることもあろうかと思うんですけども、はい、どうですか？
1: ありがとうございます。
0: 新しく、ね、新人として仕事について気分は。
2: いや、ぶっちゃけ今わからないことがありすぎて、まあ、気ずっと張ってるんで、思った以上に疲れて、もう帰ったらもうすぐ寝ちゃうみたいな感じですね。
0: その前にマックで食べる。
1: 北本クラス。
2: マック。
1: モロ地元。
0: マックで
2: 会ってる。ああ、あれは仕事後っす。
0: ねえ、はい。でもそうすると日曜日こう試合に出て、はい、まあ、サポートも含めてですけれども、はい、やっぱり気分転換になってます
2: か。そうですね。やっぱサッカーは自分、まあ、仕事とは違ってすごい楽しいもんなんで、そういう気分転換にはなりますね。はい。
0: どうですか。
3: そうですね。僕もまあリフレッシュしつつ、まあ、やるときにはやりたいんで、結構本気でやってます。そうですね、なんかみんな距離感近くて、そこがうちの魅力というか強みなんで、はい、まあ、ありがたいですね。
0: ゆうかさんとこうださんにも今インタビューしたんですけど、
3: はい、
0: やっぱりなんかすごい年が近いから、
3: そうですね、みんなフレンドリーでいい人ばっかなんで、まあ、やるときやりやっていきたいと思います。
2: コメント下手。
0: はい、北村龍馬選手だったんですけどね、本当みんな仲が良くてですね、すごく、いい雰囲気なんですけどもね、もう一人ね、ちょっと、捕まえた選手がいるんで、はい、
2: 試合に
0: はい、
1: 試合見てた、
0: はい、まあ、今日はねピッチに立つことはなかったんですけども、はい、はい、インタビューです。
4: はい、
0: はい、
4: インタビュー、
0: はい、お名前をお願いします。
4: 北村龍馬です。
0: はい、はい、どうですか。はい、はい、
4: あ、今日ですか。はい、まあ、勝ててよかったです。
0: はい、このチーム、はい、今どんな感じですか。
4: みんな、まあ、仲良くて、まあ、なかなか練習とかにも来れてない人もいるんですけど、まあ、仲良くやってます。
0: そうですね、なんか年も近いしね。
4: そうですね、
0: いいですよね。はい、ぜひ関東に上がっていただければと思います。
4: はい、もちろん上がります。ありがとうございます。
0: はい。

はい、ということでね、お届けをいたしました。次戦はですね、こちら、5月10日になるわけなんですけれども、上赤坂公園でやります、12時から AC アルマレッザイルマとねやるわけですけれども、ここ強いチームなので、ぜひね勝っていただければなというふうに思います。でその後特設で、5月17日、大成シティフットボールクラブとやりますね。東京国際大学のグラウンドでやります。で5月24日が堀崎公園で埼玉、SC、 それから5月31日がいよいよアベントゥーラ川口とやりますね、こちらは上赤坂公園ということになります。で、関東リーグとの、ね、戦い経てっていう感じになります。でぜひね、皆さん応援をしていただきたいと思います。それからですね、神谷グラウンドを今ですね、コーノスノースサッカーフィールドになってるんですけれども、毎週月曜日、未就学児小学生対象のサッカー教室をやっております。小学校1年から3年生クラスが16時30分から17時20分、それから小学校4年生から6年生のクラスが17時30分から19時やってます。コーチは鬼丸一馬コーチとなります。ぜひね、サッカー興味持った方は、女の子もいますからね、ぜひ参加していただければと思います。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド、霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コールスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送で4時間お届けしてまいりましたけれども、エンディングのお時間です。JR 東日本関東エリアの運行状況、遅延情報出ておりますのでお伝えをしたいと思います。横須賀線ですが、鎌倉から逗子駅間での踏切安全確認の影響で上り線の一部列車に遅れが出ております。この影響、湘南新宿ラインに出ておりまして、横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ております。それから強風がありまして、影響が出ているのが京葉線ですね。強風の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ております。この影響が武蔵野線出ておりまして、府中本町方面行き一部列車に遅れと運休が出ております。また内房線もね、強風の影響で、上下線の一部列車に遅れが出ております。横須賀線内での踏切安全確認の影響が総武快速線に出ておりまして、下り線の一部列車に遅れが出ております。また常磐線快速電車ですが、成田線内での倒木の影響で成田線への直通運転を中止しております。これね、成田線、荒木から富佐駅間での倒木ということで、成田から我孫子駅間の上下線に遅れが出ております。で、常磐線快速電車への直通運転を中止しております。結構遅延情報出ておりますのでね、中央線もそうですね。中央本線、強風の影響で、小淵沢から高尾駅間の上り線の一部列車に遅れが出ております。フラワーラジオね、5階のスタジオから外を眺めますと、風の影響はちょっと分かんないんですけど、お天気ね、オープニングで晴れてくると思いますって言ったら、一点にわかにかき曇りじゃないですけど、雨がザーッと降って真っ暗になってね。で、今はまたこう晴れてきてはいるんですけれども、ちょっと不安定みたいなので、お出かけの際はね、十分ちょっと気をつけていただければなというふうに思います。

それでは1週間の お天気なんですけれども、朝ね注意報出てなかったですけど、今強風注意報と雷注意報が出ておりますね。で今日なんですけれども、晴れ時々曇り、最高気温30度、明日が晴れで最高気温26度、明後日ね、6日振り替え休日になりますけれども、晴れのち曇りで最高気温25度、7日晴れ時々曇りで最高気温27度、金曜日が晴れ時々あごめんなさい曇り時々晴れで最高気温27度、土曜日が曇り時々晴れで最高気温24度、10日日曜日が晴れ時々曇りで最高気温25度ということで、花祭りの、ねイベント両日はなんかちょっと良さそうですけれどもね、今日は強風雷注意報ともに出ておりますので、十分にご注意いただければと思います。さて大阪の浜ちゃんからね、メールいただきました。めぐちゃんおはようございます。浜ちゃんおはようございます。今朝はねお休みですからね、釣り市浜ちゃん行ったみたいです。4時頃から息子2人と3

人で、サビキでアジ釣りに来ていますということです。しかし昨日の激荒れの天気が水をかきましてくれて、濁りまくりの、水潮、潮加減ということですね。朝方にちょろちょろとアジが2匹取れただけで、周りの家族連れも誰も釣れてません。そういうもんなんですね。しかもまだ爆風が吹きつけてちょっと寒いです。そうなんですね、大阪も。はい、今日は釣れる気がしませんということなんですけれども、写真もね送っていただいたんですが、でこの背中はどなたでしょうか。寂しそうにしてますけど、風で、あーでもなんか空の雰囲気がね、こうちょっと海の荒れ模様の、あの複雑なね、雲の雰囲気はなっておりますけれどもね。まあ母ちゃんどんまい。はいね、結構やっぱり皆さん釣ってらっしゃいますね。椅子に座ってる方もいらっしゃるし、うん、まあ2匹釣れたからね、いいんじゃないでしょうか。はい、釣りもね私もやってみたいなと思うんですよね。海には好きだからよく行ってるって、あ釣り人見て、あ浜ちゃんこういう風に釣ってるんだなと思ってるんですけど、ね、なかなかあのこういろいろな神経を使わないといけないのが釣りということを聞いてますので、なかなかすごくね、ただ単に釣り竿を垂れてればいいということではないみたいなので、面白そうだなというふうに思っております。ね、釣り堀では釣ったことありますけどね。そんな浜ちゃんね、こんなことで負けてはいけないということでね、浜田いろりさんの熱くなれをお届けしたいと思います。

ちょっと大げさでしたかね。でも私もこの曲も好きなんで、はい、今週の金曜日ね、いおりちゃん番組で登場いたしますので、はい、さてゴールデンウィークもね、あともう本当にわずかになりますけれども、ぜひ楽しんで、いい思い出をたくさん残していただければと思います。浜ちゃんどんまい。それではまたお耳にかかりましょう。ここまでのお相手伊藤めぐみでした。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

自動車税の納付は6月1日月曜日まででお願いいたします。4月1日時点で軽自動車等をお持ちの方に5月上旬に納税通知書を発送します。なお令和8年度から軽自動車税、種別割になりますけれども、軽自動車税に名称が変更されます。口座振替の方は6月1日月曜日に口座引き落としになります。また軽自動車税納付確認システムの運用開始により納税証明書の提示が原則不要となるため、令和8年度から口座振替済み通知書の送付を廃止します。紙の軽自動車税納税証明書継続検査用、こちらが必要な場合は窓口で申請をお願いいたします。また障害者手帳等をお持ちの方は軽自動車税が減免になる場合があります。減免申請は5月25日月曜日までです。昨年度減免を受けた方も再度申請が必要です。詳細は市のホームページをご覧くださいということで、お問い合わせは税務課になります。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2253、内線番号は2253です。

老朽空き家の解体に補助金を交付いたします。これから申し上げるすべてを満たしていることが条件となります。昭和56年5月31日以前の住宅等で1年以上空き家となっている場合、それから市による事前調査にて老朽空き家と判定された場合、そし

で、老朽空き家の所有者または相続人で資税の滞納がない方です。対象工事としては老朽空き家等を解体し敷地内を更地にする工事であって、これから申し上げるすべてを満たしていることとなります。市内に事業所を有する事業者が行う工事であること、

越し、令和9年3月31日までに完了する工事であることということです。補助金額は税抜き工事費の3分の1とし、上限30万円です。お一人につき1回限りです。条件や申請方法等の詳細は市のホームページをご覧くださいということです。お申し込みお問い合わせは建築住宅課になります。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が3263、内線番号は3263です。

都市計画審議会委員の募集を行います。令和8年7月1日から令和10年6月30日が任期です。募集人数は若干名です。対象者は都市計画に関する経験と執権を有し、これから申し上げるすべてに該当する方です。まず市内在住在勤在学で18歳以上の方、市の付属機関等の委員を3つ以上務めていない方、平日昼間の会議に出席できる方、年3回程度となります。国または地方公共団体の職員や議員でない方、報酬は市条例に規定する額となります。選考結果は郵送にて通知いたします。お申し込みお問い合わせですが5月11日月曜日必着となります。この日までに都市計画課に備えの申し込み書、これは市のホームページにもあります。こちらに必要事項を記入していただき、ご持参か郵送かファックスかメールで都市計画課までお願いいたします。郵送の場合は郵便番号 365-8601 中央 1-1、河野市都市計画課までですね。ファックスの場合は 577-8464 577-8464、 メールの場合は、都市計 tosicity@cityunosu.saitama.jp となります。お問い合わせ、お電話番号は市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3272、内線番号は3272です。ラジオ広報コーノス、この時間は河野市の提供でお送りいたしました。

のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

ここからは世界の宝物を探しに行くワールドトレジャーハンティングのお時間です。世界中の人々が昔から守り続けている宝物、世界遺産などをはじめ世界各国に散りばめられた宝物を世界のさまざまな音楽とともに探しに行きませんか？それでは早速宝探しの旅スタート。

今回のワールドトレジャーハンティングはイタリアです。正式名称イタリア共和国、通称イタリアは、イタリア半島およびその付け根にあたる部分と地中海に浮かぶ2つの島、サルデーニャ島、シリア島からなります。国土の北部、アルプス山脈において、フランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接し、南西のシリア島の対岸にはチュニジアが、南にはリビアが存在し、またサンマリノ、バチカンの領土を取り囲んでいます。首都はローマ。長靴の形が印象的なイタリアは、日本と同じように国土が南北に細長く、気温も温暖で四季があり、気候は日本とよく似ています。例えばローマと東京の気温はほぼ同じです。ただイタリアは緯度が高く、夏はサマータイムがあるので、夜の8時半頃まで明るいのが特徴的です。湿度は少ないので、夏場の日中でも建物の日陰に入ると涼しく、夜は肌寒く感じる日もあります。またナポリやシチリア島など、南イタリアは太陽が輝く常夏なイメージがありますが、冬は雪が降ることもあります。基本的には日本と同様、北部が寒く南部が暖かい気候です。

さて、そんなイタリア、実は世界の宝物、世界遺産が最も多い国と言われています。どんな宝物に出会うことができるのでしょうか。

さて、最初に見つけたイタリアの宝物は、ローマ歴史地区。ローマは紀元前7世紀中頃、ラテン人とサビニ人が町を築いてから2600年以上の歴史を持ちます。ローマ帝国の都として栄えた永遠の都ローマには、ローマ帝国の中枢フォロ・ロマーノ、アウグストゥス・レイ廟、円形闘技場コロッセオ、神殿パンテオンなど数多くの古代の建造物が残り、ローマ帝国の栄華を今日に伝えています。中でもローマの象徴といえる円形闘技場コロッセオ、周囲527メートル、高さ 48.5メートル、5万人を収容することができたとされるコロッセオでは、剣闘士たちの血生臭い格闘が行われました。

地下6メートルの迷路のような空間には、檻に入れたライオンやヒョウなどの猛獣を舞台にせり出す昇降機が備えられていました。ショーを主催したローマ皇帝は、市民に娯楽を与えることで世を治めようとしました。コロッセオの観客席は身分によって分けられ、1階席は元老院と議員、2階席は騎士、その上が市民、最上階は市民権を持たない人のものだったそうです。これは人々に身分制度を意識させ、帝国の秩序を保つ皇帝の巧みな統治術でした。かつての都市国家を囲んでいた城壁の跡、都市国家が帝国に発展し城壁に囲まれた地域は国家の中心になり、数々の神殿や凱旋門、元老院などの政治施設が立ち並び、帝国は強い軍事力で領土を拡大する一方、ローマ様式の都市機能を整備していきました。高度な土木技術を駆使し、クラウディウスの水道橋などのインフラを建設し、また豊富な水を利用してカラカラ浴場などの複合娯楽施設を市民に提供していました。繁栄を謳歌したローマ帝国はやがて増大する軍事費が財政を圧迫し、拡大した防衛線は常に異民族の侵入に脅かされることになり、追い込まれた帝国はアウレリアヌスの城壁を築き、その中に閉じこもりました。しかし476年、城壁を越えて侵入した異民族により帝国は滅びました。永遠の都ローマ、遺跡の中に町があると言ってもいいほど、たくさんの歴史のかけらが残され、まさに歴史の宝物と同居している町です。

僕、世界中に約9億人もの信徒を抱えるローマ・カトリック教会、その総本山として名高いのがバチカン市国。総面積はなんと日本の皇居の3分の1ほど。世界最小の国家とも言われ、丸ごと世界遺産である小さな国土には、ルネサンスとバロックを代表する巨匠たちの彫刻や絵画、そして建築がまるで博物館のようにひしめき合っています。中でもルネサンスの巨匠ミケランジェロが描いたシスティーナ礼拝堂の巨大な祭壇画、最後の裁判は圧巻です。新約聖書に記された人類終末のドラマに400人を超える人物を登場させ、ダイナミックに表現しています。その圧倒的な迫力と美しさはまさに神の領域。ミケランジェロといえばルネサンスを代表する彫刻家。当時ローマカトリック教会の最高位ユリウス2世の寵愛を受けていました。それを妬んだ人間が本業ではない絵画の仕事をさせることによって彼の失脚を企んでいたといいます。しかし結果として誕生したのはこの壮大な祭壇画。皮肉なことに彼の多彩な才能を知らしめる絶好の機会となったのでした。さらに美術史上最高傑作といわれるピエタ像が飾られた世界最大の教会建築であるサン・ピエトロ大聖堂。彼はこの再建にも参加し、建築でも素晴らしい才能を発揮したのでした。

彫刻、絵画、建築。バチカンは多彩な才能が花開いたミケランジェロをはじめ、当時の巨匠たちが作り上げた神業ともいえる美の世界が広がります。現在も歴史を刻み続ける、まさに生きた博物館。まばたきをするのを忘れてしまいそうなほど、たくさんの宝物に囲まれています。聖なる地で神が宿る究極な美、そんな華麗なる美の共演にたっぷり酔いしれてみませんか？

次に出会ったイタリアの宝物とは、ベネチアとその方。ラグーナに点在する118もの島々を400の橋で結んだベネチアは、まさに水上の迷宮。5世紀から6世紀頃、異民族の侵略から逃れるために湿地に無数の杭を打ち、浮島を造成、その上に町を作ったのが始まりでした。東西貿易の中継地として栄え、14世紀にはアドリア海の女王と謳われるほど強大な海運共和国に発展しました。映画「ベニスに死す」の舞台であるリド島、レース網で名高いプラーノ島、周辺の島々など町全体が世界遺産として登録されています。この町の交通手段は徒歩と船のみ。ベネチア発祥の地、リアルト橋からゴンドラで大運河を巡れば、5つのドームを乗せたベネチアのシンボルであり、ビザンチン建築の傑作、サンマルコ大聖堂。ナポレオンが世界一美しい広場と称えたサンマルコ広場。そして行政庁の要として建てられ、共和国時代の栄光を今に伝えるゴシック建築の貴重な宝物、デュカーレ宮殿など、貿易による巨万の富が成した壮麗な建築が美を競います。デュカーレ宮殿の裁判所と牢獄をつなぎ、かつて囚人が

運河の水はベネチアを守り続け、人々の生活を支え、文化を開花させてきました。しかし、街が華やかさを見せる一方で、近年好調現象

0: それでは最後にもう一つのイタリアのトレジャーハンティング、おとぎ話の宝物。イタリアで語り継がれている昔々のお話の世界、お楽しみください。鳥の鐘。昔々イタリアのアトリという町のお話です。ある日、王様の命令で町の広場の塔に大きな鐘が吊るされました。鐘からは長い綱が下がっています。どんな音がするんだろう。町の人たちは塔を取り囲んで、胸をワクワクさせながら王様が来るのを待ちました。やがて馬車でやってきた王様が集まった人々にこう言いました。
1: この鐘はただ時刻を知らせたり音を聞くだけのものではない。正しさの鐘としてここに吊るしたのじゃ。
0: 正しさの鐘？人々は不思議そうに王様を見つめました。

そうじゃ、正しさの鐘じゃ。お前たちのうちの誰でも、もし人にいじめられたり、辛い目に遭わされたりしたら、ここへ来て鐘を鳴らせばよい。鐘が鳴れば裁判官がすぐに来て、お前たちの言い分を聞いてくれる。そして何が正しいかを決めてくれるであろう。誰が鐘を鳴らしてもよろしいのですか？ああ、誰が鳴らしてもよい。子供でもよいぞ。見よ、そのために綱はこのように長くしてあるのじゃ。こうして、アトリの町では、その日から人につらい目に遭わされた人や、争い事のある人は、塔の下に来て鐘を鳴らすようになりました。そして王様のおっしゃった通り、鐘が鳴ると裁判官がやってきて、誰が正しいか、何が真実かを決めてくれるのです。鐘のおかげで町のみんなは楽しく毎日を過ごせるようになりました。そして長い年月の間に大勢の人が綱を引っ張ったので、綱が切れて新しい綱ができるまでぶどうのつるが下げられることになりました。さて、アトリの町外れに一人の金持ちの男が住んでいました。この男は若い頃は馬に乗って悪者をたくさんやっつけた勇ましく正しい人でした。でも年を取るに従ってだんだんと意地悪のケチン坊になってしまったのです。ある日、金持ちは考えました。もっとお金を貯める方法はないだろうか。そうだ、馬に餌をやらなければいいんだ。こうして昔は一緒に活躍した馬なのに餌をやるのをやめてしまったのです。痩せ細った馬はよろよろしながらやっとアトリの町へたどり着きました。そして広場の塔の下まで来ると、綱の代わりに下がっていたブドウのつるの葉をむしゃむしゃ食べ始めたのです。ガランガラン、馬が食べるたびに鐘がガランガランとなりました。町の人たちも裁判官も広場に飛んできてその馬を見ました。かわいそうに、こんなに痩せている。馬は口が利けないから鐘を鳴らしてつらいことを訴えているのだ。すぐに飼い主だった金持ちが広場に呼ばれました。裁判官は金持ちに言いました。この馬は今までとてもあなたの役に立ってきたはず。あなたの貯めたお金の半分はこの馬のものではありませんか？金持ちの男の人はブドウの葉を食べている馬を見ているうちに胸がいっぱいになりました。自分がどんなにひどいことをしたかようやくわかったのです。そしてそれからは馬を大切にしていつまでも仲良く暮らしました。アトリの鐘は馬に

ということで、今回のワールドトレジャーハンティングはイタリアの宝探しに行ってみました。いかがでしたか？イタリアにはさまざまな世界の宝物がたくさん潜んでいます。すべての宝物に出会うにはまだまだ時間がかかりそうです。またイタリアへ宝探しをしに行きたいですね。ワールドトレジャーハンティング、お相手は木村ひろみでした。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう？それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。
1: 赤いバスに鷲の

でおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

けは次代を担う子どもたちに豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。

のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。

4日月曜日、緑の日、時刻は4時を過ぎました。皆さんこんにちは、大城英子です。フラワーラジオポストメリディアン、ここからの3時間埼玉県鴻巣市のコミュニティ FM フラワーラジオのスタジオから生放送でお送りしていきます。このフラワーラジオポストメリディアン月曜日という番組は、通常ですと第1週と第3週を関谷真紀子さん、そして第2週と第4週はバーバラ田所さんがご担当なのですが、今日は、私、海のものとも山のものともちょっとわからないような、大城英子というものが担当させていただくことと、急遽相なりました。一人みたいなね、いつも聞いてくださってる方々は、なんか声が違うとか、一人なのとか、いろいろ思われるとは思うんですが、そうなんです。今日は私大城一人のフラワーラジオポストメリディアンということで、皆さんぜひお手柔らかによろしくお願いいたします。いやー、ちょっと始まる直前にですね、なんかあれヘッドホンしてないとか、わーとか今バタバタになっちゃって、それまですごい落ち着いて準備してたんですけど、ちょっとバタバタっとしながら始まったんですが、いやこれね、急遽代打としてバッターボックスに立つにはちょっと私弱々しすぎませんかって思ったんですけど、そもそも大城英子とは何者だっていう話もありますし、あとまあそうですね、この番組聞いてくださっている方はまあなんとなくはご存知かもしれませんけれども、もともとラジオ番組には関わってきている、お仕事してました。10年ぐらい、そうですね、2020年までは、20年間ほどラジオの世界にいたんですけれども、こうやってマイクの前で話しする仕事ではなかったんですよ。音を調整するミキサーエンジニアとかですかね、ミキサーのお仕事をしていたものなので、マイクの前でお話しするなんて、本当フラワーラジオに来てから、ゲストとしてね、ちょっとずつこうポッと喋るぐらいだったんですけども、いやこんなね、一人でこれから3時間やるので、ちょっと皆さんいろいろ力をお貸しいただきたいんですが、何分至らない点が多いと思いますので、その辺ちょっとご了承いただいて聞いていただければなと、ゆるく聞いていただければなと思います。それではですね、まずは1曲おかけしたいかなと思うんですけれども、今日の1曲目なんですけど、今日は代打大城ということでですね、こちらの曲からいこうかなと思います。ボートで代打デストロイ&サーチ。

い、5月4日月曜日、緑の日、今日はゴールデンウィーク真っ最中の祝日ですね。緑の日ということで、お天気今日はなんか本当に、お天気によって電車の情報とかね、道の情報とかがまたいろいろ影響が出ているみたいな形で、大気の、ね、状態が不安定だったらしいんですけども、今はね、晴れてるんです。そう、鴻巣市の、ね、天気は今ちょうど私がいる鴻巣、フラワーラジオのスタジオからちょっと見える外を見ると晴れてはいるんですけどね、雲がもくもくしてますよね、すごいね。なんかだからやっぱりちょっとまだ不安定かなという感じですかね。蒸し暑くないですかね、皆さんね、どうでしょうね。皆さん聞いてる場所それぞれだと思いますけど、お車の中で今移動しながら聞いてらっしゃるのかしらね。それかも お家でゆっくりまったり聞き流しながら聞いてくれてる方もいらっしゃるかな。一応天気予報を見ると、埼玉県今日はもうこの後曇り、晴れ時々曇り、降水確率も、20%、10% ということなので、そこまでは上がりません。ただね、最高気温熊谷で30度を記録したようなので、やっぱ蒸し暑い。そうですね、暑かったですね。明日も晴れるみたいですね。ちょっと気温は下がりますけどね。はい、で、電車なんですけど、電車の運行情報が、完全に、止まっているところはないかな。京葉線がね、強風の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。なかなか動かないよっていうのも X で見かけたりもしました。移動の、ね、方はお気をつけください。あとは、それに伴い、武蔵野線も影響を受けてますね。あと内房線も強風の影響でっていうことで、本当今日はね、天気はいいなと思いつつも、ちょっとね、不安定な感じっていうので、私まで、今日一人でやるのに不安定な感じなと思ってたんですけど、いろいろ起こるの嫌だなとか思いながらちょっとドキドキしてきたんですけども、今日のメニュー、この後は、トピックチェック、埼玉エリアのトピックを中心に主なニュースをチェックします。4時30分頃からはみんなの伝言版、鴻巣の情報を集めてみんなで作る音の伝言版です。5時になりますと、ルーム767、ナビゲーターが気になる話題をお届けします。そして今日は何の日、記念日にちなんだ曲をお届けするコーナーもあります。あと、5時30分頃からはラジオ広報鴻巣をお送りします。6時からは皆さんお待ちかねなのかな、ミュージックセレクションをお送りします。今日はね、ちょっと私も不慣れなので、もしかしたらうまくその全員のね、わーこれ聞きたいわーって来られても全部を拾うことができないかもしれないんですが、一応、毎週テーマに沿った

った音楽をおかけしていまして、リクエストも募ってはいるので今日もね、ぜひお待ちしたいと思うんですけども、今日の、ね、テーマなんですけども、先ほどちょっと X の方で、発表させてもらったんですが、今日のテーマはキラキラキラキラです、輝く輝きとかでもいいですね。ゴールデンウィーク真っ最中ってことで、ゴールデンウィークゴールドゴールドは光ってるみたいなところから来たのもあるんですけども、さっきちょっと写真も上げてみたんですけど、これ聞こえますか？これね、私サンボマスターのライブに、4月29日の水曜日 K アリーナに行ってきたんですね。全優勝ね、全優勝ですよ。およそね、2万人およそ2万人が集まってね、みんなでね3本見たんですけど、その時のラストあたりにこうプシューってやるじゃないですか、あのキラキラしたテープを、そのプシューを拾える位置で見たんですよ。私アリーナ席だったんですよ。なのでその時にね拾ったやつ今日ちょっと持ってきたんですけど、そのキラキラもねちょっといいなーなんて思いながら、もうそのことに関してもちょっとお話もできるかななんて思って、今日のテーマはキラキラということでよろしくお願いします。皆さんからのリクエストもお待ちしています。 X ではハッシュタグフラワーラジオとカタカナでお願いします。メールの場合は info@fm767.com info@fm767.com です。メールを送っていただく際にですね、ぜひ件名の最初に おしろとカタカナで入れていただけると助かります。リクエストをかけられなかったとしても、内容を読めたらいいなと思っているので、ぜひメールの件名の最初には おしろとカタカナでよろしくお願いします。ということで次の曲いきたいなって思うんですけれども、

ーケーでサンボマスターをまず勝てちゃいます。ちょっとねこれも輝き入ってますね。聞いてもらいましょう。サンボマスター輝き出して走ってく。

はい、聞いていただいたのがサンボマスター輝き出して走ってくでしたけれども、さっきメニューで言わなかったんですけれども6時30分頃からあの音のストーリーもあります。私の音のストーリー、大城の音のストーリーは、サンボマスターを今日は特集したいなと思ってます。うまくいくかな、ちょっと緊張してるんですけど、お楽しみにしていてください。この時間はですね、トピックチェック、埼玉エリアのトピックを中心に主なニュースをチェックしていきますが、今日はねやっぱりフェス、サンボマスターからちょっと流れであれですが、フェスがね、ジャパンジャムっていうあの千葉の蘇我の方で行われているのも、4日間行われている、今日は3日目だったんですけども中止になりました、強風で。であと音玉っていうフェスも、まあ、大阪の方ですけれども、そちらもね、今日からだったんですけど、昨日のうちにいろいろもうなんか設備が、壊れたりとかなんかしてね、ちょっと中止になってしまったそうなので、で今日の埼玉の中で行われているリバラロックというフェスがあるんですけど、なんとそちらは野外なんですが、あの埼玉スタジアム2002の近くの野外の、場所なんですけれども、今日はなんとか行えているそうなので、結構ね当日券も出たりして皆さん行ったみたいで、当日券が売り切れましたなんて、午前中午後にあたりもう出てたぐらいで、で明日も、明日5月5日5月6日も、リバラロックまだあります。で、前売り券を各公演日の前日の23時59分まで売ってるそうなので、まあ、当日券で買うよりは明日じゃあ、行けそうだったら行こうかなと思った方はね、多分それを狙って、前売り券買って行ってみるのもいいんじゃないですかね。ちょっとねいつもと場所がどうやら変わったらしいんですけど

れども、なんかね、埼玉県内で大きなフェスなんてこうたくさんはないですからね、こういう機会にもし見に行ってみたらいかがでしょうかと思いました。今日の、トピックはビバラロック。そうですね、なんか他のね会場がダメになったんだけども、みんなその気持ちがね、うずうずしてる人こっちおいでみたいな感じでビバラロックの方にね、こういう流れていったっていう話もあるので、楽しめてるといいかなって思います。ということでね、多分ねこの時間にですね、今頃やっているのではないかというアーティストの曲をね今書きようかなって思っています。けどね、やってんだろうなと思いを馳せながらちょっと聞いてみましょうかね。アイノンで君はロックをつかんだ。

でオンリーワンのことです。ユニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ユニクス鴻巣へどうぞお越しください。

ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。

みんなの伝言版。鴻巣の情報を集めてみんなで作る音の伝言版です。今日は鴻巣花祭りが今週、5月9日土曜日、10日日曜日に、行われるということで、会場のねポフィーハッピースクエア川幅日本一の荒川河川敷なんですけれども、そこで行われる、ステージがね9日10日とあってですね、9日はですねこのフラワーコミュニティ放送がですね進行ということなんで、ご紹介しようかなと思って、多分フラワーラジオをずっと朝から聞いてらっしゃる方はもうねもう今週何回も聞いてらっしゃるかもしれませんが、ちょっとねご紹介したいと思います。チアダンスとかダンス、あとヒップホップダンスなんてね、そういうステージもあって、その同じステージの中で、ライブもね行われます。我がフラワーラジオではもう特にこの月曜日はなぜか大人気、CM の歌を覚えちゃうよねなんて言ってた佐久間秀樹さんも、12時15分から、ね、ライブをやっていただきます。鴻巣観光大使っていうメモ書きが書いてありますけれどもね、あと他にもね鴻巣観光大使の方がライブやられるんですよ。今日は千代さくらさんと、峰ゆりかさん、ね、あとね途中でよさこいソーラーも見られるみたいです。歌舞伎という、難しい方の花という漢字に舞うに、舞い踊るの前に旗と書いて歌舞伎、よさこいソーラーステージを使ってやるんですかね。すごいなんか迫力ありそうですね。ね、こちらも野外なのでちょっと気持ちのいい何とも言えない、

ちょうどねゴールデンウィークが実はもう終わってるのかな、そのまま続けてね週末まで引っ張ってらっしゃる方いたら本当に羨ましいですけどね、週末またちょっとゴールデンウィークは仕事で忙しくて何もできなかったわなんていう方はね、ぜひこの鴻巣花祭りに行ってみてはいかがでしょうか。ポピー麦なでしこバラの見頃なんだそうですよ今ね。5月の24日まではそのねお花がたくさん咲いて見れるそうなので、もしねイベントにちょっと行かれそうもないという方はね、この期間中5月の24日までに行ってみるのもいいのではないかと思います。あと明日は子どもの日ってことで、鴻巣市ではね地域の児童センターなどでねいろいろな催しを企画しているそうなので、ぜひお近くのねそういうセンターとかをチェックしてみても、もうなんかね物を作ったりとかすることができそうなので、お子さんいらっしゃる方はね、お花もいいですけど、そういうところで何かお子さんと思い出を作るのもいいのではないかと思います。ちょっとねちらほらメールが来たりとかしてるんで読める時に読んでいこうかなと思っているんですよ私は。ただなかなかね、ありがとうございます。もう真っ先に送ってくださったかしら、ペンネームかな、エアロガさん、このね月曜日ポストメリディアン月曜日ではおなじみのエアロガさんがメールをくれてますくださっています。ありがとうございます。たくさんミュージックセレクション書いてくれてるんですけど、もしかしたらね一曲頑張れば書けられるかなっていう感じなので頑張ります。大城さん代打お疲れ様です。いえいえありがとうございます。今日は2時まで仕事だったんですが、ゴールデンウィークと強風アクアライン通行止め、そうアクアラインも通行止めね、朝からなってましたねの影響で千葉に向かう高速道路が大渋滞してしまい、下り通常1時間で来るところが2時間半かかったという、折り返しの高速バスにも影響が出ていました。なるほど、そうですよね、行っただけじゃなくてね高速バスは帰ってきたりもしますからね。仕事終わりにエアロガさんは仕事終わりに東京駅に遊びに来たのですが、乗ったバスが、皆さんに言いますとね、エアロガさんはバスが大好きね、はい、乗ったバスが新車で車体が輝いていたり、あら輝き、道中湾岸線経由だったのもあり東京湾の水面も、キラキラ輝いていましたって、今日の、ミュージックセレクションのテーマに合わせた素敵なメールをいただきました。ありがとうございます。そう今って水面がキラキラしてたりして素敵ですよね。なんかちょっとわかります、緑の木々 の間からこう落ちてくる木漏れ日もねキラキラしてたりとかって、なんかこの時期ってすごいキラキラ感ありますよね。

0: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
1: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。
2: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
3: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
4: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。

0: パ、ここに相談するといいよ。
1: どれどれ、ゼロシステムズ？
0: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
2: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
1: 君たちいつの間に調べたの？
2: そんなの小学生の常識だよ。
0: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
1: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
0: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 朝お預かり、夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

い、聞いていただきました曲はアイドルネッサンスが歌うタイムトラベルでした。原田真嗣さんですね、元曲はね。あの先週ね、あのミュージックセレクションのテーマが、旅行トラベルだったので、その時にタイムトラベル2回ぐらいかかってましたよね。原田真嗣さんのバージョンと、あとスピッツでしたっけね。いや、こちらもあるんですよってことでちょっと持ってきました。今日はもうね、解散しちゃったんですけれどもね、それぞれあのメンバーは、8人ぐらいだかな、8人のメンバーはそれぞれの道で活動活躍してるんですけれども、可愛くてね、ずっとカバーをね、カバーを専門に、まあ、最後の方はちょっとオリジナルも出してたんですけど、カバーを専門にやってたアイドルグループで、私大好きだったんですよ。そうで思い出したんで、今週も、タイムトラベルをかけさせていただきました。もう少しで1時間経ちますね。まだね、全然なんだろう、落ち着かないですね。順番にやってってるんですよ、準備してきたものをね。難しいですね、生放送って。毎週やってらっしゃるね、こうワンマンでやっぱやるっていうのは、自由にやれそうでそうでもないっていうね、やっぱりね。もう今まで分業制のミキサーとして活動していたので、活動っていうかミキサーとしてお仕事をねしてたことあっても、やっぱワンマンでこれをやれるっていうのはね、才能かもしれないですね。本当に、あ、もう本当全然なんかね、うまくいってない気がするんですけど、いかがでしょうかね。ね、ゴールデンウィークということで、まあ、いつものこの時間いつも聞いてるけど聞けてないって方ももしかしたらいてあれでしょうけど、逆に、ね、この時間聞けてるっていう方もいらっしゃるかなとは思うので、そうなんです、私今日初めて、一人で生放送を3時間やっているんです。大城英子と申します。こちら聞いていらっしゃるのは鴻巣市のフラワーラジオということ、メールをね、さっきね読んだりしてて、今ちょっとハッシュタグフラワーラジオの方ね、 X の方を投稿を見てるんですけれども、いつもこの第1週第3週をやっている DJ の関谷真紀子さんからの、関真紀さんからも、メールをいただいて、あ、メールじゃない、メッセージいただいてます。あいみょんも出てるリバラロック豪華、うんね、ラジオ通して私の音楽マインドがビンビン来てますということで、ありがとうございます。キラキラソングのリクエストをいただきましたので、後ほどぜひかけさせていただきますし、そしてその流れで同じく、ヒカルスカーレットさんが、同じ曲をリクエストしてくださってて本当に助かります。はい。いやいや、本当に今日はちょっと忙しくてですね、この一択でということですが、まあね、全然いいんです。聞き戦でも本当に、なんて言うんでしたっけ、サイレントリスナーとかでも全然いいんです。聞いていただけているだけで嬉しいですね。だってこんなやり取りを今までやれなかったんですよ。何十年も前は、何十年も前の話を今するなって話ですけれどもね。ねえ、メールも見れて、こうやってなんかチャットとは言わないのかな、こういうね、相互性のあるアプリでねできて、なんか本当にすごい世の中だって。ファックスとか電話はさすがにあれか、時々しかなかったけど、ファックスとかハガキでしたよね、ラジオってね。メッセージ送るとしたら、私ね、すごいラジオっ子だったんで、それこそハガキ職人まではいかないですけど、ハガキ書いたりしてね、読まれたりとかねしてたんですよ、実を言うと。そうそう、大好きな OSND、 私は OSND ファンなんですけども、 OSND さんの番組もめちゃくちゃ聞いてましたしね、 FM とか、読まれたこともありましたね。で、読まれた番組の、その頃 AD をやってた方が、私が働くようになってから、出入りしている局の、やはり制作会社で出入りしていたディレクターさんになってて、おい、大江千里、俺 AD だったよみたいなディレクターさんに出会えたことがあってですね、すごい嬉しい。

嬉しかった覚えがありますね。わーと思ってね、なんかそういうつながりが結構ラジオ業界ってありましてね、今回この私がここで喋るきっかけになったのもそれこそ関谷真紀子さんと、バーバラ田所さんに出会っていたからここにいる、関谷さんの番組にここに遊びに行っていいですかって言ってきたのももちろんなんですけど、その遊びに行っていいですかっていうね、そのきっかけはやっぱりもともとそのラジオの他の曲ですけれども一緒にお仕事させていただいてた縁なので、まあ縁にね、すごいジーンときますね、そういうのを考えるとね。なのでね、こうもうラジオの、ね、業界実はちょっと私は離れてはいるんですが、いろんなお話をすることはまだまだ全然ありましてね、この間もいろいろちょっとラジオの人との話を聞く機会があって、こういうところに行かせたらいいなとか思ってたんですけど、全然ですね、やっぱ一人でやってると全然もうそんな頭回らないですよね。はい、じゃあまた曲にちょっと一曲いきたいかなと思います。アイドルネッサンスのタイムトラベルがカバーの曲だったということで、ぜひまたカバーもいいんだよっていうことで、私の好きな大江千里さんの曲をカバーしている方の曲をかけようかなと思います。牧原紀之、君と行きたい。

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

0: 寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより、首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持って、あなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、048-523-8209。

時刻は5時を過ぎました。この曲は何なんだっていう形ですけれども、こんにちは、大城英子です。今日途中から聞いた方は誰なのって思ってらっしゃるかもしれませんが、今日は、関谷真紀子さん、バーバラ田所さんに代わって代打の出場でございます。大城英子と申します。この曲はじゃあ何なんだって話なんですけれども、これは私の大好きなプロレスの入場曲なんですね。私の大好きな選手の入場曲です。新日本プロレスのヨウ、 YOH と書いてヨウ選手のね、入場曲です。私が喋り出すところでちょうど入場口に出てくるみたいな感じなんですけれども、いつもそこまでちょっと聞いていただいたんですが、プロレスを最近、テレビでねちょこちょこプロレスラーを見かけるなと思った方もいるのではないでしょうか。どうですかね。1年2年前に比べたらね、確実にテレビとかメディアへの露出が多くなっていると私は思っているんですけれども、いかがですかね。特にラビットテレビのね、ラビットという番組で有名になった上谷沙耶さん、鬼レンチャンの方が有名なのかな、走ってね、鬼レンチャンでは走っててね、ラビットでもシーズンレギュラーとかロケとかやってますけどね、令和のヒールレスラーなんですけど、どうもテレビではね可愛らしいところが出ちゃうっていうのがまたそのギャップ萌えで非常に受けがいいんですが、実際の上谷沙耶選手の、試合はですね非常にシビアで、もう怖いというかダイナミックだし、やっぱヒールなんでね、悪いことそこまいっぱいはする、悪いこともするけども、とにかくね技がキレがあって綺麗ダイナミック、あんなねちょっと細い感じの方なんですよ上谷沙耶さんはね。なのにすごくね強いんですといった感じで、プロレス全般的に私好きなんですね。さっきこの曲は新日本プロレスのね選手の曲だよなんて言いましたけれども、鴻巣市でねプロレスって言ったらこっちなんですよね。違いますか皆さん。違いますかね。これ皆さん鴻巣市でプロレスが好きな方は絶対そうでしょうって分かってらっしゃると思うんですけれども、前もね私フラワーラジオに来るたびにこの曲 DG だったりなんかでかけてるような気がするんですけど、鴻巣市観光大使は続けらっしゃってる、続けてらっしゃるかちょっと分かんないんですけど、観光大使をやっている観光大使の、丸藤直道選手の入場曲です。ヒステリックかっこいい。こちらはプロレスリングノアという団体に所属されておりまして、しかも丸藤選手は選手でありながら今は何だかの副社長かな、副社長でもあるんですね。すごい裏方もやりつつ、プレイヤーもやっているというすごい才を持ってらっしゃる方なんですよね。かっこいい。でも本当ねプロレスって音楽とすごく親和性があってですね、さっきかけてたヨウ選手の、ヨウ選手の曲のタイトルがですね Going Down Fighting って言うんですけど、私曲名覚えてないんですよ。これねハスキングビーっていうバンドの磯部正文さんという方が作ってくれてるんですよね。なのでこれをちょっと誰が作ったか今すぐパッと出てこないんですけど、それなりに聴けるんです。ただ入場してくるための曲じゃないんですよ。ぜひぜひねちょっとプロレスででもね、なかなかラジオでこういうのかけることがないので、私は積極的にここに来た時にはできる限りプロレスの

題に絡めてかけていこうと思ってるんですけど、団体もねたくさんあるんでね、ぜひ皆さん見に行ってほしいなと思ってます。先ほど言った新日本プロレスはウルフアロン選手、ね、金メダル取ったウルフアロン選手が、プロレスに転向して入ってます。今もね、昨日もね勝ったんですよ。まだベルトかけてなかったんですけども、すごい170キロの巨体のね悪いレスラーをね倒しててね、今ね新日本は福岡で興行してるんですけども、今日もねドンタクと一緒にやってるんですよね。レスリングドンタクという興行をやってます。プロレスリングノアはね、この間ちょっと両国で大きいね会場でやってました。それもすごい盛り上がってました。全日本プロレスというのもあります。元は馬場さんがね作り上げた全日本プロレス、あと DDT ドラゴンゲートで、上谷沙耶選手はスターダム、女子もいっぱいあります。東京女子、マリーゴールド、仙女、仙台女子と言わないんだよね、あれね仙女って呼んじゃうんですよ私も。とね、各地にいろいろあります。なのでちょっともう自分のね身近なところの、もしかしたら地域のねプロレス団体があるかもしれないので、そういうのもぜひチェックしていただいたらいいなっていつも思っております。なのでね、この辺でちょっとね毛色の違う曲をかけたいなと思うんですけれども、その今かけた丸藤選手の所属するプロレスリングノアのイメージソングとなっている曲、これは入場曲じゃないんですけど私の大好きな曲なんで、ぜひかけたいなと思って今日持ってきました。前もかけたかな、ファンキー加藤さんです。ファンキー加藤さんでボヤージュ。

住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: 大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すごい欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

時刻は5時15分になりました、5月4日月曜日みどりの日、フラワーラジオポストメリディアンをお送りしておりますけれども、今日は何の日ミュージックセレクトのコーナーです。またっていう感じが分かってらっしゃる方もいるかな。これも実はある選手の入場曲でしたね、もうお亡くなりになってます。2009年に46歳で奇跡に入られてます。

三沢光晴選手の入場曲スパルタン X ですね。映画でね、ジャッキー・チェンの映画の方で知ってるよって方もいらっしゃると思うんですけども、もうこれをね聞いたらプロレスファンはうわーミスターはミスターはっていうことなんですよどういうことなんだって話なんですけど、なんで今今日は何の日でこれがかかっているんですか、さっきのプロレスコーナーですかって感じですけれども、今日はなんと緑の日でもありますがエメラルドの日というあれなんですよ、そういう日でもあるんです。コロンビアエメラルド輸入協会が、コロンビアエメラルド輸入協会ね、もうこういうことでもない限り言わない協会の名前ですけれども、コロンビアエメラルド輸入協会が2000年に制定したそうです。緑の日にちなんで、あの緑色の宝石エメラルドを PR する日だそうです。最初はね緑の日が4月29日だったので、あのそっちだったんですって。なんですけど2007年にあの緑の日が5月4日になるのに合わせて5月4日に変更されたそうです。エメラルドはね5月の誕生石でもあるので、まあちょうど良かった、ぴったしって感じですけれどもね。いやー、いい曲ですよねこの曲もね。コールしたくなるんですよねプロレスファンって。なんとかなんとかその名前をね、じゃあ関谷さんだったら関谷関谷とか、バーバラさんだったらバーバラかな言いたくなるんですよこの入場曲が聞こえるとね。そうそうそう、今日はね5月4日はスターウォーズの日でもあるそうです。劇中の映画のスターウォーズね、劇中のセリフ May the Force be with you、 フォースと共にあらんことをが May the Force ね、5月4日ってことでかけているそうなんでね。今度ねマンダロリアン、あの新しい映画もね公開されますね。なので結構スターウォーズ界隈は今日はね盛り上がっているような気もします。

ということで、もう一曲エメラルドにまつわる曲をかけようかなと思います。どんな曲かな。エメラルドの曲ってね、まああまりないんですけど、まあ、タイトルに入っていたんでね、これは絶対、ただね、歌詞読んでもどうしてこれがエメラルドなんだろうなっていうちょっと思ったりもした曲なんで、皆さんもちょっとじっくり聞いてみてもいいかななんて思います。ドリームズカムトゥルーの曲で、デビューアルバムに入っていましたね。エメラルドの弱み。

いていただいたのは、ドリームズカムトゥルーです。エメラルドの弱みでした。エメラルドの日にちなんで。ただ、さっき思ったんです、三沢光晴入場曲はじゃあなんで書けたのっていうことですよね。すいません、言ってなかった。三沢光晴さんのコスチュームは、それこそプロレスリングノアで先週時代が終わったんですけれども、全日本から、ノアに移動したんですけど、全日本時代からエメラルドグリーンだったんです、コスチュームが、ね、タイツ、あとロングタイツ、ね、ちょっと調べていただけると分かるかななんて思うんですけど、それをね言わずにあれかけてね満足しちゃってて申し訳ありませんでした。本当失礼いたしました。さて、ここでですね、私またサンボマスター以外にも4月後半、ライブを見に行っておりまして、それがあまりに良かったのでちょっと皆さんにお裾分けをしたいなと思いまして、今日持ってきた曲があります。大萩康二さんというクラシックギターの方が、沖仁さんと小沼洋介さんというフラメンコギターの人と、ジャズギターの方と3人組んでトレスという、グループを結成して、よくライブをやってらっしゃるんですけども、それが5周年ということで、私上野の東京、東京芸術会館、あれ東京、あ、ちょっと会館の名前がちょっと今しっかり分かんなくなっちゃって、すいません。上野にね見に行ったんです。そしたらそこでしか売ってない CD っていうのがあったんで、ぜひ買ってきまして、ライブ版です。そのトレスという3人組が、演奏しているいろんな各地のね良かった演奏を収めた、1枚になってるんですけれども、そのアルバムの中から、これぞというのをちょっとね聞いていただきたくて、夕暮れにいいのではないかなと思って、ぜひぜひ皆さんちょっと心落ち着かせて聞いていただけるでしょうかね。トレスはね意味としてはウノドストレス、スペイン語ですね。私プロレス好きなんで、CMLL って言ってね、スペイン、メキシコの団体もちょっと見たりとかするんで、そうするとね3カウントの1,2,3ね、1,2,3じゃなくてウノドストレスなんですよ。だからそれですぐトレスは3っていう意味よってわかるんですけど、ね、急に聞いたトレスって何っていう感じがしますが、そういうことで3人組なんでね、トレスということで、じゃあぜひ聞いてみてください。トレスでアルハンブラの思い出。

ラジオ広報コウノス、コウノス市の提供でお送りします。経済センサス活動調査を実施します。すべての事業所企業を対象に6月1日を基準日として実施する国の基幹統計調査です。4月からインターネット回答用書類を郵送しておりますので、ご回答をお願いします。インターネット未回答の事業所および新規に把握した事業所には調査員が訪問し、調査票を配布します。対象は鴻巣市内およそ3600事業所。回答内容は秘密が厳守され、統計や分析以外の目的には使用されません。経済センサス活動調査の実施のお知らせでした。

鴻巣市スポーツボランティアの募集のお知らせです。市民の生涯にわたるスポーツ活動の普及推進を図るためのサポート役として、鴻巣市スポーツボランティア登録制度があります。市が主催講演などをするスポーツイベント、パンジーマラソンなどに協力いただけるボランティアスタッフを募集します。対象は鴻巣市内在住在勤在学で18歳以上の方、内容はスポーツイベントでの運営補助、交通整理など。登録いただいた方には各種イベント前に案内通知を送付します。お申し込みお問い合わせは市のスポーツ課に備えの登録申し込み書があります。鴻巣市のホームページにもあります。そちらに必要事項を記入し、スポーツ課までお持ちください。鴻巣市スポーツボランティア募集のお知らせでした。花のあるまちづくりに参加しませんか？花のボランティア、フラワーフレンズを募集しています。市民共同による花を生かしたまちづくりを進めており、花のボランティア、フラワーフレンズのメンバーを募集しています。花を育てることが好きな方や、花壇整備が好きな方など、

たくさんの方の参加をお待ちしています。活動日は毎月第2第4火曜日、天候などにより変更となる場合もあります。場所は鴻巣市役所花壇、鴻巣駅東口ロータリー花壇。内容は

0: 各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: つなげその力。
2: 芦田愛菜です。献血はチーム戦。毎年500万人以上の協力が必要です。献血ウェブ会員サービスラブラッドでは献血の予約受付、血液検査の結果確認などがご利用いただけます。ぜひラブラッドで検索を。日本赤十字社。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

5時45分過ぎました。半分過ぎました。もうなんか1時間終わったところぐらいで、もう1時間でよかったなって3時間まだまだ道のり長いなって思ってしまったんですが、今喋っているのは私大城英子と申します。フラワーラジオポストメリディアン月曜日、今日は緑の日ということで祝日です。まあ急遽ちょっと一人でこちらにお邪魔することになったんですけれども、どうですかね、ちょっと何喋ってんのって感じもしないでもないですけど今、おかけした曲は浜田ペコ美和子さんの大丈夫という曲です。これ新曲なんですけども、浜田ペコ美和子さん、ペコさんって呼ばれててですね、私3月の末にですねここにお邪魔した時にバーバラさんのお友達でペコさんとトイさんとね4人でカシマスク喋らせていただいたんですね。そのまたペコさんとも違ってですね、世の中にはたくさんペコさんがいるんですけれども、この浜田ペコ美和子さんペコさんは、それこそ私が大好きな大江千里さんだったり、あ と, は、浜崎あゆみさんの、ダンサーをずっとやってらして、あといろんなねアイドルとかの振り付けも、あとまるまるもりもりの振り付けをやったりしている方なんですけれども、こうしてね歌もね歌ってらっしゃったりとかして、で今回今年新曲ができたということで、とても素敵な曲だったんでね、みんなに聴いてもらいたいなと思っておかけしました。ね浜崎あゆみさんのライブも一回見に行ったことあるんですけど、その時のその踊りがわーってやってるのと、大江千里さんの昔その歌ってた頃の大江千里さんのライブで踊ってる時とか、迫力があるんですよ、とってもこのペコさんが。ですごく目がいってしまう。でもその別に乱すわけではなくてね、本当にかっこよくて、もうペコさんかっこいいわと思ってたらね、私ね生年月日生まれた年は違いますけどね、誕生日が一緒でねますます親近感をね湧いてしまったんですけれども、いまだにね大江千里さんと交流があるそうなので、ライブで大江千里さん今ジャズミュージシャン、ジャズ、ピアニストなんですけど、ニューヨークでね活動されてるんで、時々こう日本に

凱旋来日みたいな形で来て、コンサートやって帰っていくんですけれども、その合間をね縫ってこのペコさんだったり、あの一緒にやってたあの豊弘さんって方もあのダンサー と、コーラスもやってたのかな、フレッシュシスターズって名前をつけてて、その頃 OSN さんのそのライブ の時には、で2人でねこうあの例えば中心に OSN さんが立ってて、後ろにこうちょっとね 2,3 歩後ろの右左にこう2人がいて一緒に踊るんですけど、あれがかっこよくてね、なんかあの中学校とかの時に初めて見てもうすごい強烈な印象を持ってるんですけど、いまだにだからその3人が集まってそれこそインスタとかに上げてる写真を見たらもう胸熱ですよね。これはメロイじゃなくてエモイですね今あれでしょ、メロイが流行ってるんでしょね、巷でメロイって何みたいなね思いますけどね、エモイもねちょっと前から流行ってて、もうエモイは普通の言葉らしいですけどね、今はメロイというなんかまた新たな言葉がね出てきてるらしいですけども、こう取り留めのない話をすると長くなってしまうというあの癖があるので、ちょっと天気をね見ましょうかね。5時発表の、熊谷地方気象台発表の天気を見ましょう。埼玉県北部の天気予報です。晴れ、今夜晴れ、夜の初め頃曇り、確かにさっきちょっと、ね、外見たら曇ってましたね、あのもくもく大きな雲が出てましたね。ところにより夕方雨で、あれ夕方雨で、皆さんのいらっしゃる場所はどうですかね。雷を伴う、やっぱりあ雷ですよ、ほら大気の状態がね不安定だってことなんですよ、これがねそういうことですよね。北西の風やや強く、風がねそうだんだんちょっと北寄りの風になってくるというのは朝の天気予報などで聞いてはいたんですが、さっきまであんなに蒸し暑かったのに本当にねこれが冷たい風になるのかしらって私は思ってたんですけれどもね、6時以降の降水確率は 10% ということで大丈夫かな。でもにわか雨がなんてね朝言われたんでね、私一応折りたたみ傘を持ってきたんですけどね、皆さんの今いる場所はどんな感じですかね。明日の天気、明日子どもの日5月5日は、埼玉県北部は晴れ、一言です。北西の風のち南東の風、あまたね北寄りから南の方へ行くんですね。降水確率明日は 0% です。�朝の最低気温11度、日中の最高気温が25度という予想になっております。熊谷ね、でも今日はもう30度まで行っちゃったって、ね、さっき言ってましたから、あの25度だったら5度低いじゃないかと思いますけどね、まあこの時期にしたら暑いですよね。その寒暖差でやっぱり体がやられてしまうってこともあるので、あと大気の状態悪かったり、あの低気圧とかでね、ちょっとやっぱ季節の変わり目、皆さんねぜひご自愛いただきたいなと思います。さあ6時からはですねミュージックセレクションに入ります。多分本当に恐る恐る私はあの一個一個かけていくので拾えないかもっていうのもあるので、本当に最初に謝っておきます、ごめんなさい。私が一応選曲してきたものはなんとかかけようと思うんですけれども、落ち着いてトランキーロアッセンナヨでいきたいと思います。はい、これもプロレス好きな人しかわからない。トランキーロっていうのは落ち着けよっていうスペイン語なんですけれども、そういうことを言うレスラーがいるんです。内藤哲也っていうねレスラーがいて、内藤さんがよく言うトランキーロアッセンナヨってね、よくリングで言うんですよ。みんなほら次が知りたくてさ、なんだよ次何すんだよみたいな感じでこうリングに向かって言うじゃないですか。そうするとトランキーロアッセンナヨ、これね意外にいいおまじないというか呪文なんですよね。そう、焦らずやりたいと思いますので、トランキーロの精神でということ、細かいこと言うとトランキーラなんですよね、私女なんでね外国語ってそこ難しいですよね、男性名詞女性名詞とかね、私本当にちゃんと勉強してこなかったんで、大城英子の A の字は英語の A なんですけど、英語苦手でね本当に名前負けしちゃったんですよね、はいというわけでこういうちょっとザレ事というか、ただただおしゃべりをするというゾーンもありまして、さっきその OSN

リさんのね、あのメンバーというかツアーメンバーだった浜田ペコ美和子さんの曲をかけたので、ちょっと応援千里自体をかけたいじゃないかと。さっきね、あのもうちょっと前にですね、あの牧原のりゆきさんが君と生きたいという曲をねカバーした曲をかけました。あれ本当にいい曲じゃないですか。牧原のりゆきさんは本当に応援千里さんのこと大好きで、あの何曲もカバーしてくれてるんですけど、今日はねちょっとあの曲がいいかなと思って、本当あのレインとかね結構有名な曲もあのカバーしてるんですけど、あれあの曲にしてみたんです。ただ今日じゃあここから大江千里のじゃあまた君と生きたいをかけるのかって言ったらそうじゃないです。今の大江千里をかけたいなと思って用意しました。ちょっと前にね出たあのコロナ禍にねニューヨークから出られなかった、外に出られなかった時期に、千里さんが作ったねレタートゥーニューヨークというアルバムがあるんです。もう全部宅録でやってね、家の中でしかもうできないですから、コロナ禍だったんでね、それをね一曲かけたいなと思います。大江千里さん今度ね6月でしたかね、あの新譜が発売されます。なんでそれもちょっととっても楽しみで、いや久々の、 あの新曲とか入ってるのかなと思って、もうすごいワクワクしてるんですけれども、今回かけるのはこのちょっと前に出ました、レターとニューヨークというアルバムの中から、そうですね10曲目に入っているラブという曲をお聴きください。

0: 保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役になってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
1: ヒーローは私の中に流れている。
4: 真空献血、
1: 日本赤十字社。
5: 資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

時刻は6時を過ぎてもう5分6分になるところです。フラワーラジオポストメリディアン、こんばんはもう暗くなってきてます。あ、でも外はちょっと夕暮れって感じですかね。まだこんばんはは早いかなね。大城英子です。なんか誰なんだろうなと思いながら聞いていらっしゃる方もいるとは思うんですけれども、私普段喋る仕事をしていない、違う仕事をしているものなんですけれども、まあ以前ね第5週の女と言いまして、勝手に自分で呼んでですね、こちらの、フラワーラジオポストメリディアンの月曜日の第5週の月曜日があるときによくお邪魔していました。普段はですね第1週第3週は関谷真紀子さん、第2週第4週はバーバラ田所さんが DJ なんですけれども、今日は私急遽一人で担当しております。ここからはミュージックセレクション、テーマに沿ってセレクトした選曲をたっぷりお届けします。リスナーの皆さんからの選曲もお待ちしておりますとあるんですけど今ねリクエストもいくつかいただいておりますが、頑張りますがちょっと全部ね拾いきれないかもしれないので、ちょっとそこの辺はご了承いただいてっていう形でなんとか頑張りたいと思ってはいるんですけれども、まず1曲目にかけたのが、小田和正さんのキラキラ。今日のテーマはキラキラですからね、輝くでも OK ですが、キラキラ、まさにキラキラ。ただこれあれなんですよね、歌詞のドア頭キラから入るかなと思ったらユラから入るんですよね。ちょっとあれと思ってキラキラ言わんのかいってちょっと思っちゃう曲じゃないですか。だって2人ほど私も選曲していたんですが、リクエストをいただいておりました。

こちらのね第1週第3週の担当の瀬谷真紀子さんが、ぜひとね、大好きな小澤一正さんのキラキラでキラキラソングお願いしますとのことでした。書けました。そして光るスカーレットさんも同じ曲をリクエストしていただいたんですよ、 X の方でね。そしたらかかった瞬間に関巻さんかかったよって言ってますねえ、かかりましたね。え、深津絵里さんのドラマでした。あ、そうですね、恋の力かな、見てたな、あの頃ドラマよく見てましたね。なんか関谷さんもバーバラさんもよくねドラマ見られていて、私なかなか今ドラマをハマって見ることがなくてですね。そうなんです。なのでちょっとあんまり話に乗っていてないところもあるんですけれどもね、こんな感じでキラキラソングをねいくつかかけていこうかなと思うんですけど、まあ何せワンマンなんでね、準備しながらやるっていうのをよくまあお二人やってらっしゃるなって毎回ね会うたんびに言ってるんです。私こうやってね曲の頭出しとかをね何事もなかったかのようにするじゃないですか。いやできないんですよ私なんか、いや、 やっときゃいいじゃんって話なんですけど、難しくて、ああそうか次これここから出るんだみたいな、今ちょっとトランキーロの精神でいこうと思ってはいるんですが、なかなかねこの手順がやっぱりどんなにイメトレしてても難しいですね。私本当にラジオが好きだったんで、小さい時ねラジオごっこなんて言ってね自分でカセットテープに吹き込んだりとか、あとはそうですね、友達でオールナイトニッポンを自分でね2時間喋ったもの、まあ曲も入れてたかな、2時間喋ったものを、文通みたいにしてそのカセットテープを送って、兵庫県の友達に送って、で兵庫県の友達もラジオで知り合ったお友達だったんで、その女の子も、その子はね曲をかけず、一切かけずにね120分テープ丸々喋って私に送ってきてくれましたね。それをね結構な1年以上はやり取りしたんじゃなかったかな、なんてことを今もうキラキラした高校生時代カセットテープに吹き込んで遊んでたのは中学校、小学校とか中学校ぐらいでしたかね。高校時代のその文通カセットテープはですね、今も実はその彼女とお友達の方の彼女のやつは私あるんですけど、自分のは彼女が持ってるかどうかはちょっと分かんないので、何喋ってたんだろうって思いますね。今でこそこうやって何にも中身のないこと喋ってたりとかもするので中身のないこと喋ってたんだろうなって思いながら思い返すことがありますね、こうやってラジオの現場に来るとですね。さあ、じゃあキラキラのねテーマで今日はかけたいって、どうしてじゃあキラキラだったのテーマがって言って、これですね、さっきもちょっとお聞かせしたんですけど、これサンボマスターのライブ4月29日 K アリーナで行って拾ってきた金テープです。プシューって出るやつね、プシューで、プシューで出た金テープ持って帰ってきて、いろいろ書いたんですよ。全日本全員優勝決定戦、これもよくわからないツアーのタイトルなんですけど、なんか漢字が多くて、全日本全員優勝決定戦2026 4.29K アリーナ横浜、ね、サンボマスターって書かれてます。これ書いてある、字が書いてあるっていうのがなんか最近のこのテープ、銀手とか金テープのなんかブームらしいですね。なんか今日たまたま X 見てたらですね、おすすめで流れてきた昨日の、武道館の、ライブがキョンキョン小泉京子さんだったらしくて、で小泉京子さんのやっぱプシューが出たらしいんですよ、プシュー。でそのプシューの時の銀手に銀手だったのが赤いキラキラしたものだったかな、そのキラキラテープにですね、ノーオールウォーって書いてあったんですって。ね、さすがですよね、キョンキョンは変わらない、なんかもう一つこう筋が通ってらっしゃる。でなんかそれがちょっとね話題になって X に出てきたところを見たんでね、ほら私も今日ちょっと金テープの話しようと思ってるのになんて思いながら、そしたら昨日の

新日本プロレスの福岡での、どんたくって言うんですよね、なんていうどんたくだったっけ興行の名前がちょっと忘れちゃいましたけど、そのどんたくの興行でですね、出た不朽の話なんですけど、外国人、それこそあのメキシコで活躍されてる、今メキシコじゃないの、アメリカ、メキシコで活躍しててアメリカの AEW というあの2番手ぐらい、2番手って言っていいのか分かんないけど、まあ、大きな大手の団体に今所属している、すごい世界でものすごく強いと言われているヘビー級の選手がアンドラデ・エル・イドロさんなんですけど、ちょっと難しい名前、アンドラデさんがですね勝ったんです、メインの試合を。で、ベルトがあのつまり流出する、団体が違う団体に流出するという形になって終わったんですけど、いろいろこうマイクといってね、あの最後に締めで喋ったりして、でそしたらあの次挑戦したいんでそのベルトになんていう選手も入ってきたりして、はいはいはいって言って喋ってスッと帰っちゃったんですよね、花道通って。あれ、いつもだったらこう勝ち名乗りをリングアナが言って、アンドラでエルイドロなんて言って不朽なんです、こういう大きい大会は。そしたら不朽が出なくて、私はそれを配信で見てたんですけど、あら不朽のタイミングだかな、なかったと思って、おやおやと思って見てたら、本当に1分ぐらいしてドハーってまたその花道を走って帰ってきて、その結構あの筋骨隆々のすごいあのごっつい人なんですけど、タタタタタタって走ってきてリングに上がってもう一回あの自分が取ったベルトを掲げ、そしたらあのリングアナも気がついて、あの勝ち名乗りをしてくれて、無事プシューのキラキラテープがですね待ったんですよ、リングに。もうすごい笑っちゃって、なんか可愛くなっちゃったじゃんと思って、あんなに強くてすごい試合で、怖い試合、怖いっていうかね、ちょっと技もね独特だったり恐ろしい技を出したりしてたんですけど、日本人のね辻陽太選手が負けちゃったんですけども、辻選手がね最後にやられた技がちょっと怖くてですね、もう一回見れないっていうぐらいのあれだったんですけど、それぐらい強いアンドラデさんがあのタタタタって走ってきて、もう一回プシューを、ね、しにあの多分裏で言われたんでしょうね、あの戻りなさいってね、で勝ちなのにしてるっていうのがすごい可愛くて、あのちょっとほっこりしちゃいました、最後メインすごかったのにっていうね、そんな感じで、ちょっとねキラキラテープだけでもね、なんかすごく話が集まってきたんで面白いなって思ったんですけどね、あのライブとかそういう会場行かないとね、キラキラテープなんて普段手に取らないですからね、なんかいろいろこうもしまあ手に取ることがあったら記念に持って帰ることがあったら、あの今の話をちょっと思い出してみてもいいかななんて思いますもう一曲いきましょうね、ちょっとここミュージックセレクションなのいっぱい喋っちゃいましたね。次かける曲は、私がセレクトをしております山下達郎さんのスパークル。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が承り、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな、3000円、ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム、ホール、会議室、講堂、

公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

今聞いていただいたのは家入レオで社員でした。こちらは、ラジオネームエアロガさんのリクエストでした。ありがとうございます。家入レオちゃんの声いいですよね。なんかこうたまに聞きたくなるんですけど、社員よくぞ考えていただきました。なんか思いつかなかったんでね、キラキラ輝き輝くでもいいですよって、なんかすごいなんかただ輝く輝くずっと言ってんなって私さっきは思ったんで、そうか社員英語がだから苦手なんですってね。

0: ほらここで出てきた社員は英語ですよね。そうそうそうそうなんですよ。ありがとうございますね。で、他にもねリクエストいただいてるんですけどね、そうそう、ちょっと X を読んでいなかったっていうので今パーッと見ましょうかね。ヒカルスカレットさんが結構私のプロレス話に言っていただいてて、そうファンキー加藤さんのボヤージュっていうねプロレスリングノアのイメージソングかけたんですけど、歌の感じからファンキーモンティーベイビーズっぽいっすねって、まあそうよね、歌ってる人がファンキーさんだからねそうなりますよね。そうなんですよね。で、あ、のんべえ親父さんがリクエストいただいてますね。ありがとうございます。のんべえさんは、大城さん、スタッフ、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。帰宅したのでここから参加させていただきます。29分前だから、5時、あ、6時になった頃からね聞いてくれてたのかな。ありがとうございます。そうなんですよ、今日はね一人なんです。大城英子というものがね、誰だかわからないものがですね一人で喋っているんですけれども、キラキラした曲って曲キラキラしてますねきっと歌詞とかねタイトルとかなんでしょうけども、なんか結局曲自体がキラキラしてますよね。そこもいいかななんて思います。じゃあのんべえ親父さんの曲をかけたいと思います。のんべえ親父さんリクエスト何曲か書いてくださったんですけども、なんかねこの曲今すごく渋谷で話題になってるらしいんです。なんて言うんだろう、5時とか4時半とかにこうなんかパンザマストっていうのがなんていうか、かかる街の中にかかる音楽あるじゃないですか、夕焼け小焼けとか、あれのあれが渋谷ではどうやらこの曲らしいんですよ。ちょっと聞いてください。あ、この曲、これがそのままかかってるわけではないと思うんですけれども、そのね元になった曲ですね。今はまあ6時半ですけれども、6時30分を過ぎましたが、こちらかけたいと思います。鈴木雅之&菊池桃子、
1: 渋谷5時、渋谷で5時、
0: やだごめん、
1: そう入ったな、
0: やだ菊池桃子ちゃんにかぶっちゃった、すいません。ということで、渋谷で5時、鈴木雅之&菊池桃子でお聞きください。

はい、3曲一気にお送りしました。 Apple Music 世界トップ100からエラー・ラングレーで Choose in Texas、 オリビア・ディーンで Man I Need、 ブルーノ・マーズで I Just Mind。 いやーね、やっぱね素晴らしいですね。Apple Music 世界トップ100とかそういうランキングのやつ僕はあんまり開いたことなかったんですけど、楽しいですねこれ。うん、せっかくねこういうサブスクに入ってるんでね、こういう機能をねどんどん使っていこうかなと思いますんで、プレイリストにこういうのをね組み込みながら、まあ、最新の曲とかをせっかくだからね、流しながら、プレイリスト作っていこうかなって思います。案外時間が余ってるんで、どうしよっかな。ちょっとブルーノマーズ流してもいいですか。じゃあつい最近ね、リリースされたアルバムのザ・ロマンティックの中から今 I Just Mind を、流しましたんで、もう一曲、アルバムの最後の曲ですね。はい、これをお聴きください。ではでは、ブルーノマーズで Dance With Me。

はい、お聞きいただきました、ブルーノマーズで Dance with me、 最新アルバムの The Romantic の、最後の曲ですね。いや、いいですね。やっぱね、ブルーノマーズは本当ね、この昔の、50年代からこの50、60、70、80、90とこのね、年代の曲調をこうフューチャーするような曲を出すからね、とてもね好きです。私はブルーノマーズ、なんかこのダンスウィズミーは特にアースエンジェルみたいなね、このペンギンズのアースエンジェルみたいな感じの、雰囲気がありまして、あのバックトゥザフューチャーのギターのヘッドにこう、引っ掛けた写真がこう消えかかる感じの、あれあの時確かね、アースエンジェルですよね、アースエンジェル、アースエンジェルでもね、あんな感じのね雰囲気があってね、はい、とてもいいですね。お聴きいただきました。はい、それではぼちぼち時間になりましたね。はい、このフラワーラジオ、この時間は私白田が送るマイジュークボックスをお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆様ありがとうございます。このフラワーラジオマイジュークボックスは現在毎週火曜夜12時、そして今月は月曜19時から放送しております。最後の曲は、ね、私が、最も尊敬している最も好きなアーティスト玉置浩二さんですね。はい、のこれもまたねちょっと久しぶりに改めて聞き直した曲なんですけど、明かりの灯るところへというね曲がありまして、これがいいんですね。はい、これのね歌詞もねとってもいいですし、玉置浩二って本当に年代によってねいろんな表現をするっていうか、ま、全然違かったりしてね、それがまたいいんですけどね、この時明かりの灯るところへをリリースした頃の玉置浩二さん素晴らしいんですよ。まあ、今のね玉置浩二さんもねとすごいんですけど、もちろん大好きなんですけど、僕はね特にこのね年代の玉置浩二さんがね一番好きかもしれないな。どこかこうなんか力の抜けた感じで、ちょっとこうね悲しげなね雰囲気がずっとねこう歌に混じってるっていうか、ちょっと弱々しい感じの、それでもねそうなんかこう力強さもありみたいなね、明かりの灯るところでね、まあ、これで終わりになっちゃうんで、ちょっと私の、好きなね、歌詞があるんですけど、2番の歌詞のね、どれだけ強がろうと人なんて脆い、わずかな間違いで耐えてしまう。っていうね、そう、ここ、いいんですよね、まあ、あとね、まあ、冒頭の歌詞の外は激しい雨と北風が続く、この世界の汚れ洗うようにっていうね、この歌詞もなんかいいですよね。はい、最後のね、サビの歌詞の君の手のひら強く握って明かりの灯るところへ、生きていたい理由がある、もうすぐ雨も止むだろうっていうね、もうなんかこうね習字でねこう書きたいですよね。できないですけど、習字こう習字でファーッとこれをこう文字に起こしたくなるようなね、こうね、これがまたねこのメロディーとねすごいねマッチしてて、曲の雰囲気にもすごいね合っててね、それでこの玉置浩二さんが歌うからね、まあこれはいい曲なんですな。はいはい、この曲で、お別れしたいと思います。では、最後に聴いてください、玉置浩二で明かりの灯るところへ。

埼玉県川越市に広大なキャンパスを持つ尚美学園大学。尚美学園大学では芸術、スポーツ、社会科学などのさまざまな分野で個性豊かな学生が日々学んでいます。多様な学びが融合した新しいスタイルのキャンパスでは、社会で広く活躍できる人材を育成します。尚美学園大学尚友会は、卒業生、在学生、教職員が手を取り合い、大学の発展とともに学生の入学から卒業後まで連携支援を行っています。尚美学園大学尚友会。

0: ラブリングスの
1: レッツ&ハーモニー
0: ということで始まりましたラブリングスのレッツ&ハーモニー、はい、もう外野がうるさいですけどもねご紹介させていただきたいと思います。さあこの番組はどんな番組ですか、花江さん。
1: 自分の名前も言ってない
0: です。あ、そうか、ラブリングスの和田拓磨です。そして
1: ラブリングスの久賀花江です。よろしくお願いします。なんか酔っ払いが巻き込まれてるみたい
0: ね、本当にね。でもまあ仲良しの2人が来てますんで、はい、今日はこんな感じでお祭りパーティーピ、はい、パーティーチューンでお送りしたと、おっさんパーティーでお送りしたいと思いますけども。さあラブリングス和田拓磨です。そして
1: 久賀花江です。よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、はい、もう本当に、うん、のっけから紹介するのやめようと思いましたけども、もうのっけから紹介しないともういられない感じになってきたのでご紹介をしましょう。はい、じゃあ本日のゲスト自己紹介でお願いしたいと思います。まずはこちらの方です。
2: こんばんは。
0: 急に違うんかい。
2: 社会を明るくするテノール友木をはじめです。はい、皆さんお元気ですか。
0: ということで社会の窓を全開のテノール歌手友木はじめさんです。実は鴻巣のフラワーラジオね、このフラワーラジオでも番組を、はい、ね、え、何曜日の何時、
2: 日曜日の夜8時なんでこんなトーンでやってます。
0: ました。私たちは月曜日の夜8時からなの で、
1: ね、
0: 日曜日は友京さんの番組を聞いて、うん、月曜日は私たちの番組を聞いてくれてますよね、もちろんね。
2: そう、はい、夜のラブリングスね。
0: どういうこと。別にいつも鴻巣の皆さんからするとみんな夜もラブリングスなんだけど、急にどうした。ただ言ってみただけみたいになってるじゃん。
2: なんか夜ってつけてみたか
1: った。夜のって言いたかった。
2: 夜の花代さん。
0: 夜の花代さんね。本当に花代さん狙いすぎてて怖いですけどもね。さあそんな友京はじめさんと、だから鴻巣フラワーラジオの皆さんは、まあ、あの友京はじめさんかという方もいらっしゃるかもし
2: れない
0: し、やめねえ本当に。あとマイク近い。言ったやんけ、学んで、もう大人なんだから、
2: ね、
0: ボソボソ、いやかっこいいと思ってるけど言ってること薄いからね、本当に。夜のつけてるだけだからね。
1: そうそう、
0: じゃあこの夜のもう一人のゲストの方を紹介しましょうか。
3: はい、はい、こんばんは、高橋勲です。
0: リバーブかけてみました。高橋さんは何をやられてる方なんでしょうか。
3: はい、はい、普通の一般企業で働いています。その傍ら、うん、ちょっとナレーション活動とか、うん、たまに役者やったりというような、うんうん、ジタバタしている流しのものです。
0: 面白い、ジタバタしている人たちが今日はゲストでございます。
1: よろしくお願いします。でも
0: ちょっとせっかくなんでですね、はい、この仲良しな空気は多分伝わったと思うんですけども、はい、どういう出会いから仲良くなったのか、
1: ね、
0: じゃあ夜の友木はじめさんから説明してもらってもいいですか。
2: はい、はい、ね、どこから説明したらいいんでしょうか。

0: 高橋さんも入ってきてもらっても大丈夫ですけど、
1: はい、全然2人で、はいはい、まあ、大体僕と高橋さんは、うん、埼玉新聞社の先輩後輩ですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 僕が後輩です、
2: はい、私が先輩です、はい、
0: なんとなくわかりますそうなんです、
1: 伝わってきました。
0: もともとね、
1: そう、
0: もともと埼玉新聞社の
1: もともと、
0: もともと、
1: もともと、
0: それで、
1: それで、
0: その新聞社自体もの時も、はい、仲はよっか、どうなんですか、交流としては。
1: つまりですね、
0: うん、つまり急に、つまり結論だ
1: 私が運動部長をしてる時の研修の整理部長だったんですよ、
0: うん、だから、ちょっとよく分かんないけど、
1: 整理部っていうのは新聞ありますよね、はいはい、紙でできた、
0: あります、あります。どうした今日幼稚園生混ざってる紙でできたやつ、
1: あれのほら見出しとかレイアウトとか、うんうん、あれを作るのが整理部っていうんですよ、
0: うん、あ、そうなの、
1: 記者が
0: 原稿を書いたり、
1: ね、うんうん、写真をうまくこう整理する、うんうん、指での整理なんですけど、ね、
2: 編集作業ですよね、
1: それのトップ、
0: うんうん、おさ、
1: おー、トップ
0: じゃあ留久さんがそトップじゃ言い方なんで急に投げやりなんだよ、
1: そうそうそう、
0: まあ、留久さんがじゃあ書いたスポーツの記事とかを全部整理して、
1: そうそうそう、
0: それをこう紙面に落とし込んでたのが、
1: うん、
0: 高橋さんという関係性、
1: そうなんですよ、で僕がだからデスクやってると記者から記事が上がってきて、それを、はいはいはい、チェックして、うん、それをレイアウトする人に、はい、これは出します、
0: うんうんうん、
1: でこれをトップ、ね、トップ記事とか見出しをつけるのが整理部の役割 でそれを部長さんはこう見て
3: チェックして、
1: 締め切り時間に下ろすと、
0: なるほど、
1: で新聞ができる、
0: でも新聞でやっぱりトップになって、その最初の文字、うん、なんとかなのか、例えば夏優勝だとか
1: そうそうそう、
0: ああいうので新聞買うか買わないかも含めて、
1: ね、そうそうそうそう、
0: 見出し重要ですよね、
1: そう、 見出し大事、
2: 見出しは重要です、
1: うん、そういうの考えるのが整理部記者っていう、
0: へえ、はい、でもそういう関係値であった、
1: そうそうそうそう、
0: 新聞社の頃は、
1: まあでも、もうちょっと若い頃は先輩記者で、僕が後輩記者だから、
0: うんうんうん、あ、お互い記者だった
1: んですね、僕はね運動の記者で、うん、高橋さんは、うん、地方のね、うん、地域の
2: 埼玉市政とかね、
0: そう
2: そ
0: う、
2: 埼玉市役所とか、
1: うんうんうん、そう、だからで毎年高校野球の時代、うん、時期になると、
0: うんうんうん、
1: 高校野球は運動部だけじゃ人数足りないから、
0: はい、
1: 各地域の記者が全員参加してやるんです、うんうんうん、だから一緒にね取材して、こう高校野球のこう記事を作る、
0: でもよく号外配ってたイメージある、
1: 号外はね
0: 号外の高橋さんというイメージがすごいある、
1: ね、レッズが優勝した時に、
0: うん、そうそうそう、
1: 持ってきましたよね、
0: 持ってきたの、
1: サンデーじゃないや、サタデー埼玉
0: サタデー、
1: そうそうそう、
0: なんでそんな
1: 埼玉サタデー、そうそうそうそう、
0: 実はですね、JCOMで番組やってまして、
1: うん、そこ言わないとね、
0: そうだからなかなか行かないなと思ったの、
1: 番組終わっちゃうね、そこまでで番組終わっちゃうね、
0: そうなんです、埼玉サタデーというですね、JCOMでやってた番組に私が MC をしてたんですが、そこに週、月週替わり、コメンテーターということで、埼玉新聞社から4名、
3: はい、
0: 週替わりでですねコメンテーターが来た、うん、その一人が友京さんであって、うん、その一人が高橋さんだったんです、
3: なるほど、
0: だから私の中ではそのコメンテーターが毎回月で4人違うという状況の中のお一人お一人で、うんうんうん、まあそれぞれ個性がありまして何もやってこない友京さんとリハーサルだけは盛り上がる友京さんと、で高橋さんが現場でしっかりとこうリハーサルの前から記事を書いてくれるタイプ、
3: あ、素晴らしい、
0: でも現場に来るまではやってないタイプ
2: 一夜漬け、
0: そうそうそうそう、という感じの、
2: ね、基本夜型だから、
0: まあ、2人はどっちかというとエンターテインメント寄りの方のお二人だったんですよ、
3: うんうんうんうん、
0: でもう一人今社長の、ね、関根さんとね、はいはい、まあ、いらっしゃいましたけど、あと吉田さんという、ね、方がいらっしゃいましたけども、2人は割となんかこう原稿書いてくるとのタイプ、
3: うんうん、
0: 予習してくるタイプですね、2人はですね一夜漬けというか一瞬漬けです、
3: 一瞬漬け、はい、
0: でやってる感じの2人でした、でもだからこそそれ埼玉新聞社お辞めになられたんですけども、うんうん、それからも、まあ、お二人とも、まあ、テノール歌手と、
3: うん、
0: あとそしてナレーションプラスナレータープラスやっぱり役者さんをやってるということで、うん、まあ大きな意味で言うとエンターテイメントとつながってたので、ずっと仲良く、ね、オッサンズみたいな感じで辞めても関係なく仲良くさせてもらってるという状況で、うん、羽生さん分かってもらいました、
3: だいぶ分かりました、
0: 本当
3: 関係値分かりました、
0: それを二人に言ってほしかったの、
1: はい、そういうこと
3: そういうたくまのつながりですまで
1: 言ってほしい、さすがだねたくま、
0: いやいやいや、一応自分の番組ですから、
2: まとめるとやっぱり上手だよ ね、
1: そうだよね、
0: 言葉が出てこなくなっちゃったって、はい、高橋さんがもう毎回言うから
1: やっぱ違う、うん、
0: やっぱ違うじゃないでしょ、うん、いつも通り
1: ずっと聞いてよ今日、
0: でもどうなんですか、こう出会ってみて、それで花田さんともちろん出会いがありましたけども、たくまとかの印象は最初はタレントさんと、まあ新聞社の、まあ、偉いね 人という

0: 関係でしたけど、そこからこうどんどんどんどん関係値がまた変わってきましたけど、今どんな
1: 私ね、最初にタクマンと出会ったのは、はい、埼玉クイズ、
0: ああそうですね、埼玉クイズ王決定戦、
1: クイズ王的決定戦の司会をやっていて、はい、私は取材行っていて、
0: そうだそうだ、うん、
1: カメラを下からパチパチパチパチ撮ってたのをいじってくれたの、うん、上から
0: また俺いじるじゃん、なんか新聞社とか撮ってればってなるじゃん、
1: そう、う
0: ん、
1: そう、そのいじりがね、うん、すごい嬉しくて、
0: その当時からちょっとなんかエンタメ入ってるわけよ、
2: 欲しがっちゃってた、
0: 欲しがっちゃった、
1: うん、そう、舞台でね、客いじりほど面白いものないと思ってるから、うんうん、そう、それが羨ましくて、うん、ちょっとね、たくまん寄りにこういろいろ話を持っていくようになりました。
0: でもあれだよね、多分さ、それで多分俺の司会やってた感覚からすると、うん、新聞社メディアが入ってるんだよって、うん、まずそういう大会なんだよってみんなに知らせまして、うん、でそれをちゃんと後で、フィードバックして新聞も読んでもらいたいなっていうのも多分あったからいじってるんだと思う、だ意外と計算でいじってるんです、
1: 大人だな、
0: 大人だな、
1: やっぱり違うな、
0: その当時やめてくれる。東京さんはどういう、でも佐藤というかな、
2: 一番最初は
3: もう結構語り尽くしてるけど、年、うん、がね近いから、
0: そうですね、1個しか違わないんだ、うん、
3: だもう楽屋で盛り上がっちゃって
0: そうな
3: よ、はっきり言ってね、
2: 楽屋の方がうるさかった、
3: そう、楽屋の埼玉サテテの方が楽しかった、あの絶対面白い、
0: 普通の、うん、ぶっちゃけだし、普通のオフィスがあるんだよ、そのし、うんうん、あのテレビ局のオフィスがあるところの別室みたいなところで、まあ、結構筒抜けなところでですね、うんうん、別室があるんだけど、そこで2人でベルカウント商法の練習とか、いや、うるせえ、毎回うるせえの、
2: うるさす
3: ぎ、俺行ったことある、ここに、うん、テレビ、
0: ね、カメラつけて、
3: うん、流せばいいんじゃない、
2: 一番面白いじゃない、
3: そうそう、
0: でも内容薄いけどね、
3: 薄い
0: でもそのタイミングで実は私の相方というか MC を一緒にやってくれたのが、うんうん、前回のゲストの佐藤由紀さんっていうアナウンサー様、
2: は
0: い、
2: なるほど、
0: だから佐藤さんもお二人はですね、よくご存知、
3: そう
2: なるほどなるほど、
0: 今や ね大学の教授プラス、ね、やっぱり文化人になってしまいましたけども、
3: ね、うん、繋がってますね、
0: 繋がってますね、本当、ちょっとトークがですね、ちょっとこのままどうなるか分かんないので、一曲挟んでもいいですか、
2: ですよ、ね、
0: 終わってない、まだまだ終わって
3: ない、ま
0: だ大丈夫大丈夫、じゃあね、この後もですね、ちょっとお二人のトーク聞きたいということで、はい、一応音楽番組ですから、
2: そうですよね、
0: 一曲ね、曲を流したいと思います、
3: は
0: い、ラブリンクスの二人の一番最初に歌ったあの楽曲を、
2: どれですか、
0: エブリデイのやつ、
2: あ、そっちの方ですね、
0: お願いします、
2: はい、ラブリングスでエブリデイエブリタイム。

0: さあということで、本日のゲストはですね、トムキョウはじめさんと高橋勲さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう本当にね、はい、もう曲かけようと思ったんだけどね、曲かけてる間も2人がずんどずんどこずんどこ喋ってる。
2: いやでもね、すごいいい曲
0: 取ってつけた感じ。
1: エブリタイムでしょ。
0: エブリいい歌でしょ。
1: エブリタイム。
0: 上手いよね俺たちね。
1: 上手上手本当。心を。
0: でもテノール歌手から褒められる。
1: 心を揺り動かす。
2: ただね、

0: 薄っぺらいんだよね我々は。
1: ちょっとコメントが薄いね。
0: コメントが薄いんだよね。内容がないんだよね。
1: 眼蓄がないね。新聞社なのにね。
2: 言葉操ってたのにね。
3: あ、そうです。
1: 眼蓄がないね。
2: でもちょっと花野さん気にならない。
3: そうなんですよ。
2: 元々新聞社の社員で、そこそこですよ。そこそこっていうか、もう
3: 二人とも、トップ中のトップみたいな。
2: もうかなりな役職についてたのにお辞めになられて、今また新しい道。
3: なんで、そう、友紀夫さんはねテノール歌手で今現在でね、高橋さんはナレーターと俳優ですけど、それぞれ。何をきっかけにそういうふうに転職でいいのかしら、変わってったのかっていう、ちょっときっかけ教えてほしいんですけど、
1: うん、高橋さんはあれだもんね、
2: 高橋さんから行こうか、今度はね、うん、
1: やってたから若い頃
2: やってたって何をやってた、
1: 若い頃から
2: やってたみたいになっちゃったっけ、ちょっと
0: 芝居をね、
2: お芝居を、
0: お芝居を、そう、学生の頃やっていて、その後新聞社に入って、当時 の文化部長から誘い受けて、埼玉会館の主催の事務局が主催の芝居に立たせていただいたことがあったんですよ、
2: うんうんうん、
0: でそれからまあ仕事も忙しくて、まあ、ちょっとできないかった時期もあったんですけど、うん、まあ、たまたま移動して、まあ、土日もお休みが取れるような部署になった時に、うんうんうん、タクマン通じて、うん、埼玉芸術劇場で、うん、もう令和元年か、うん、元年の時に、
2: そうなります、
0: そうそう、はあ、永遠の一秒っていう
2: 芝居ね、
0: 芝居にちょっとお声掛けいただいて、うん、そこでちょっとまた舞台を立たせていただいたという経過がありまして、うん、まあそれでずるずるずるずる、
3: 結構そこからコンスタントになんかお芝居、
0: コンスタントにはやって
3: ない、
2: ほとんどやってない、たまたまそのやっぱ佐久間サトルっていうジェイコムの番組やってる時に、はい、いつかはまたお芝居復帰してみたいんだよねって話はしてたの。でそれでたまたまその配役の話がうちの事務所が主催でやってたもんだから、うんうんうん、の時にこの役高橋さんいける気がするなって思って、うんうんうん、まあ、うちの社長に一回相談をして、うん、じゃあ、新聞社の方だし、うん、なんかその土日のスケジュールだと開けれるみたいだからちょっと面接だけしてよ、うんうん、ってなったらそのまま本当にあの面接っていうか、うん、
0: 気がついたらチラシができてて、
2: そうそうそう、キャスティングになって、おじいちゃんの役だったんだけど、あの結構いい、
1: 私も見ました、
2: 見ましたよね、
1: うん、よかったよ、
0: ありがとうございます、
1: 本当よかったよ、
2: 舞台向いてる声だしね、
1: 声がいいしね、声がいいから、
2: 性格は、性格は、
0: ね、声が声がって言われるんだよね、
1: え、声も
2: 声もね、
1: も
2: う、
1: ね、もうね、ベラボーチェ、
2: また分からない感じ挟まってきますけど、
3: ね、
2: それで舞台出て、まあその後なんだかんだね、
0: そうそう、う
2: ん、
0: で52の時にちょっとまあ別の道もあるのかなっていうんで、まあ新聞社の方を辞めて、うんうん、まあ別の会社にやる傍ら、まあ去年あたりからちょっとこうナレーションの仕事もやってみたいなっていうことで、去年の夏ぐらいからいろいろとあちこちオーディションを受けたり、うん、そういうことをしながら、12月に山形の方、山形県の方の、うん、FM 放送局の CM を1本ちょっとやらせていただいて、はい、でまあ現在もうちょっとこう幅を広げたいということで、うんうん、SNS の、 あのスタンド FM っていうのと、あと今月から、先月か3月から、うんうん、あの TikTok の方をちょっと始めさせていただいて、まあちょっとこう幅を広げていきたいなというのが現状です。
2: すごいね。
1: さっきも言ったけど踊ってるんですか。
0: 踊りはね。
3: TikTok 始めて。
2: 聞いて聞いて
0: 踊りはね。
1: いや踊った方がいいって。
0: あのね、心は弾んでるんだよ。
1: 絶対踊った方がいい。
0: ただね、足がついていかない。
3: その様子も含めて。
2: もつれてる
3: くらいが。
0: これでもつれダンス。10秒間で2回転んだんだから。
1: もつれダンス。
3: バズりそうな。
1: もつれダンスで。
3: もつれダンス。
2: じゃあ転びダンス。
1: もつダン。
2: あの何秒で転ぶか本当に測ったの。
1: そうそうそう。
3: バズりそう。
1: カウントダウンしてね。
2: でもさ、なんかうまく言えないけど、こう年齢関係なく挑戦できるそのマインド。うん、そこは良くない、
3: そして行動力、
2: そうそうそう、俺らも俺も高橋さんね、あの52で新しい世界をっていうおっしゃってましたけど、うん、俺なんかちょうど今ちょうど俺がその年齢ぐらいなんだけど、ずっと続けてきてるからやり続けられるこの年齢と、そこからもう一回スタートできるってすごく、ね、かっこよくない、
3: なかなか思えないですよね、
0: うん、でもね、ちょっと背中痒くなるからやめて、そういう言い方
2: 痒くなるのは背中なんだ 汗もでもそこでさちゃんとさなんかさあの改めてさ連絡が来てさ、うん、すごい真面目に連絡が来てさたくまんちょっとお話ししたいことがあるんだよねとか言ってさ相談をしてくれる関係地までやっぱりこう

0: ずっとだって番組終わってから何十年経ってるわけよ。
1: あ、そっか。
0: それも繋がっていくっていうのがやっぱり
2: 何十年は経って
0: ないのか。そこは突っ込み入るのか。
1: すごいすごい。
3: まあ
0: 十数年だね。十数年経ってるね。そうそうそう。でもそれでも繋がってられるっていうのはさ、ね、やっぱ思いとか方向性が2回打ってたからかなというのはちょっと思ってね。そうそうそう。
1: 素敵ですよ、ね。
0: だからせっかくだからちょっと今回
3: ありがたいこと
0: やったらラジオも遊びに来てよって言ったら友京さんも俺も行くってなってくれて。
2: 俺も俺も。
0: でもまあ定期的にね、友京さんはね、は
1: い、そうですよ
0: ね。
1: で
2: ももう3回目ぐらいだから。
0: そうだよね。
1: そう、う
2: ん、結構
1: ちょっと時間空いちゃったっけ。
2: そうそうそう、
0: だって俺ご自身で番組やられだしたから。
1: あ、そうだそうだ。それもあって
0: 呼びにくい客。
2: そうだそうだ。
0: でも羽代さんもまたほら、
1: そうです、
0: 音楽家同士のつながりもあるじゃないですか。羽代俺らのゲストに俺らのライブのゲストに友京さん来ていただいたことがあるじゃない。
1: あ、そうだね、
0: うんうんうん。でテノール歌手というのは何でか
2: って、大体ほら我々のクリスマスチャリティーコンサートにお二人がゲストで一回ね、
1: そっちもね、逆に
2: 来たことある。
0: もう話は飛躍するけれど、うん、頭に浮かんだこと全部話すけども、ね、
2: そう。
0: 友京さんが主催の、はい、それ まずなんでテノール歌手から行かないと、ちょっとなかなかちょっといきなりあれかなと思うんだけど、どうだろう。
2: そう、
0: いいや、もう好きにどうぞ。
1: 友京さんはテノール歌手から、はい、あ、じゃない、間違えちゃった。新聞社からなぜテノール歌手。
0: そうっす、それよ。そこから行って、っ、うん、ゲストの方
1: 話。一回聞いときたいなみたいな。
2: なんかね、朝起きたら。
0: もう自由に生きてるな。
1: かっこいい。その日から、
0: まあ、それもう何回も言ってることかもしれないけど、しょうがない。初めて聞く人いるからこのラジオ。
2: もう、は
0: い、
2: もうね、
0: うん、こすり倒してるけど、
2: 僕ほら運命論者だから。その時期が、その時は来たんですよ。
0: 来たのね。
2: そう、
1: はい、今だ。
2: そうで、もう
0: やろうと。
2: やるぞ。やるぞ。やるぞ。
0: まあ、ご自身のお家
2: が
0: 友京音楽学院という、高橋さんも入ってこなくていいから。
2: やるぞ、
0: やるぞ。
2: 元気ですか。
0: ちょっと割れてるから本当に。
2: 元気があれば何でもできる。
1: ダブル猪木、ダブル猪
0: 木。友京さん、友京音楽院というですね、
1: そうですね、
0: 学校みたいなものをですね、まあ、ご自身でご自身のお宅でやら、お父様もね、歌手なのでやられてるわけですよ。弟さんも歌手なので。
2: 詳しい。
0: それをあげようでやってるわけですよ。
1: そうですね。
0: で、それをですね、まあ、踏襲してというか、ずっとね、子供の頃からの夢というか、もう一つ、もう一方の夢だったものを、私が言っちゃってるんだけど、大丈夫なのそれ。
2: 合ってる、合ってる。
0: 合ってるでしょ、うん、じゃあ、その辺で、ここら辺でやらないと、もうなんか、いつまで経っても心にくすんでたものがね、そのままなっちゃうんじゃないかということで、もう一回音楽の道をということで。
2: そうなんです。
0: もう弟さんもですね、お父さんももう素晴らしい、もうすごいんだけど、あとお父さんの、お嫁様もですね、みんな、オペラ歌手なんですよ。
2: そうなんです。だから2012年かな、題名のない音楽会ってあるじゃないですか、うんうん、テレビ番組、
1: はい、
2: あそこになんかアマチュアの人がオーケストラと一緒に歌えるっていう企画があって、
0: バズったんだ。
2: それにオーディションに申し込んだら通過して、でテレビに出て歌って、うん、したら森久美子さん
1: っていうの
2: に
0: 森克行
2: プロになった方がいいんじゃないかな、あなたって言われて、うんうん、それを真に受けました。
1: さすがです。
2: はい、
0: で真に受けたんじゃなくて、やっぱり森さんとかだって俺たちもそうなんだけど、うんうん、なんかうんと思う人には言わないよね。
1: いや、もちろんそうだよ。
0: そうなんですよ、うん、だからやっぱりそこに真実が実はあって、本当に森さんはそう思ってるはずなんですよ、
1: うんうんうん、
0: ただなればいいんじゃないとなるのは違うじゃん、うん、でもちゃんとそれをいい意味で真に受けて、
1: うんね、
0: ちゃんと自分のやっぱり LINE にもう一回こう人生のなんつうの楽しみを、うん見出して、だって今あれでしょ、この番組やってるじゃん、友京さんの番組、ね、忙しくて収録来れないらしいですよ。
2: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや不器用なだけです。
0: まあでもそんな感じで、だからお二人はだからそこからまた新聞社からまた旅立って、もう一つのなんか自分の場所を見つけ出したという、
1: ね、新たな、
0: うん、
1: そこで活躍されてて、
0: うん、でさっき言ったみたいにそういう風にやるんだったらということで、はい、友京さんにちょっと曲を書かせてもらったりとか、
2: そう
0: なの、ラブリングスがやる、そうラブリングスがやるライブに出させてもらったりとかしたんだけど、 その後にね、友京さんが主催の方で、友京音楽学院が主催の方でやるコンサート、
1: クリスマスコンサート、はい
0: はいはい、やっとここに戻りました、
2: はい、
0: クリスマスコンサートに、
2: さすが、
1: さすが、
0: さすがですけど、
2: あ、ちょっと聞いてなかった今。
0: クリスマスコンサートに俺たちが、
2: 聞いてなかった。
1: ゲスト、
2: あ、ゲスト、そう、ゲストで来たんです。
0: もうさ、
2: ゲストです。
0: 疲れる。
2: ゲストに来たんです。 お二人が。
1: そうなんです、はい、出させていただきましたね、はい、ました。
0: はい、だそういう流れがあって交流がまだずっと続いてる
1: んですね。本当、うんうん、嬉しい限り。
2: だいたい僕がこのフラワーラジオで番組をやらせていただくようになったのは、うん、お二人にこの番組に呼んでもらって、ね、ゲストで出たらここのフラワーラジオの人が、うん、なんか番組やってもらえませんかみたいなのをタクマンに経由できたから、うんうん、そんなことあるんだと思って、それからだから、うん、
0: でもやっぱりそれは実力がやっぱりあったプラス、う
2: ん、ここにフラワーラジオに呼ばれなかったらないから、
0: ないですよ
2: 今の私は。
0: 本当ですよ。
2: 本当にフラワーラジオとラブリーグさんのおかげです。
0: フラワーラジオの富岡さんの番組はなかったってことですよ。
2: そう、だから2人に僕の良さを、ね、引き出してもらったんですね、その時に。
3: でもやっぱり今ちょっと厚み出たよね、
0: うん、厚み出たよかったよかった、うん、そうですそうです。
2: たまにはなんか、うん、厚みやること言わない
1: 、いいこと言う、
2: そうそうそう、
0: たまには清しなことね、
2: そう、う
0: ん、厚み清しなこと言わなきゃダメ、
2: はいはい、私って
1: そこに乗っかってきちゃうからね、
0: いちいち生まれも育ちもだ
1: 膨らんじゃってる、
0: そう私
2: 葛飾、
0: まあ、であの浅草になっちゃってるからもう本当柴又になっちゃってるから
1: 柴又だじゃん、
0: 羽生ちゃんちの方になっちゃって
2: る、あそうなの、
0: そうそうそう、
1: ちょっと遠からずしか
0: 近からず、そうです、そういう感じの流れで、まあ、この、はい、あのエンターテインメントの周りにみんながいるってことでなんとなくつながっているという、
2: ね、そういうことですね。
0: でもやっぱり才能ももちろんそうなんだけど、 やっぱり社会も一回出てるから、うんうんうん、皆さんの根底はね、こんなに今ちょっとアホみたいになってるけど根底がやっぱりしっかりしてるんでなんかそうですなんていうのか、やっぱり地域のつながりとか、やっぱそういうものも新聞社ずっとやってるもんだから、うんうん、やっぱりベースがすごいしっかりしてるんですよ ね、 でそこもやってですね、なんかこうこんな言い方ないかもしれないけど、あの一緒にやってて楽しいなと思うことがいっぱいあるし、うんうん、あと共通な人たちがやっぱりいるっていうのもやっぱりあの埼玉でやってるこの一つのなんか、うん、なんか軸になってるのかなっていう感じはすごくしますよね、はい、
2: さすが。
0: でもこれからというかね、あの今だからそうやってね、富倉さんはもう一回そのテノール歌手としての歌手として の、 あの立ち位置もやって、うん、ライスワークというかライフワークというか、うん、また新たにこう小学生とか子どもたちっていうものになんかリーチしていく活動も始まってるじゃないですか、
2: うん、そうそうなんですよ、
0: これを言うために来たんでしょ、
1: そうです、
2: はい、まあなんでね、
0: うん、
2: この世界に入ったかというと、うやっぱ音楽っていうものをね、もっとこう身近な存在に、特にクラシック音楽をね、
1: うん、
2: で音楽っていいなって、音楽って実はみんなの心に寄り添うものですよっていうのをね、社会性をちょっと持たせたいなと思って、うん、で NPO を立ち上げて、うん、で、まあ、地元のね上尾市を中心にして、うん、まずはそこでオペラ公演をして、でそこから少しずつ稲とかね蓮田とか、うん、だんだんこう広げていって、
0: はい、
2: まあ、この音楽オペラの知らない人たち、オペラファンの外側にいる人たちをこうにオペラに触れる機会をね作って、そこでこう音楽の素晴らしさを伝えられたらいいなっていうことで今活動してるんですね、はい、
0: これが県内でもですね、本当に先ほど言いましたけど、富田さん言いましたけど、結構いろんな場所で講演をするようになってて、小学校とかでもやったりとかね、
2: うん、小学校ね、そう、あの飯名町でやったことあるんですけど、うん、その後ねコロナになっちゃって、
0: うん、
2: でねやっぱり今は結構昔は PTA がこう盛んだった頃は、PTA、
0: PTA、
2: そうそうそうそうそう、
0: PM ね、
2: そうそうそうそうそう、
0: いやごめんなさい、
2: でも今はなかなか学校でそういう芸術鑑賞会っていうのが、
0: うん、
2: 要するに僕らがね小さい頃は結構なんか毎年こう、
0: ね、やってたけどね、
2: 今そういう機会が結構減ってて、
0: そうですね、
2: でじゃあ我々がね、そういう機会を作って、要するに大きな、うん、アギオラと1000人入るんですよ、
0: うんうん、
2: そこに子どもたちをね、もう本当500円という超格安で呼んで、うん、しかも国内のこう第一線で歌ってるオペラ歌手の人を、うんうんうん、出演を依頼して、そこでそれをさらにこう噛み砕いて、もう初心者でも楽しめるようにオリジナル、
0: うん、
2: アレンジしたものをこう提供してね、
1: うんうんうん、
2: で楽しかったなって思っていただけるような、うんうんうん、そういうことを今ね活動をやってます。
0: でもつながってってるってことはやっぱり評判もいいってことですよね。
2: そう、もうね上尾はね今年でね6年連続
0: 6回目、
2: そうそう、これはね小学生が1年から6年生の、この6年間で1回はうちの、
1: うん、
2: まあ、魔笛っていうねモーツァルトのオペラをやってるんですけど、うんうん、これを一度 見てもらいたいなと思いを込めて、今年が6回目なので、よく続いたなと思いますね。
0: 上尾の小学生は小学生のうちにこのオペラというか、そういったものの戯曲というか、そういったものに触れるきっかけがありやすい場所、これってわからないまま大人になるのとはやっぱりちょっと違うだろうなと、
2: やっぱりなんかね、自分の経験もそうだけど、

0: 一度そういう小さい頃にそういうものを見とくと、うん、こう大人になってね、うん、何かのきっかけでこう蘇ってきたり、うん、そうだからそういう、 こう感性みたいなものをこう豊かにするには、うん、この小さい頃に一度そういうものを見とくっていうのは本当いいと思う。
1: あと単純にね、声の力、声のパワーみたいなものを生でビンビン感じられるのって、うん、やっぱりこう今日はねラジオですからマイク通してますけど、マイクを通さない凄さ、
2: すごいですよ、ね、
1: みたいなものも感じれるんじゃないかなと。
0: タクマもね去年ね、
2: はい、
0: マテキね、ハスダでやった時に
1: 自分の地元のハスダ公
0: 演出たんですよ。
1: そう、まあ受けまして、
0: ね、
1: まあ受けましてですね、本当に
0: 面白かった、
1: 面白かったですね、うん、本当にほとんど歌ってない、ほとんど歌わない人ほとんど出てこないんだけど、ほとんど出てこないことが面白いっていうことになりまして、あこういうやり方もあるんだなとかね、なんかあこんな風にあのハードルが高そうなものだったから私なんかが出てもこんな風にあのエンターテインメントを、うんうんの近いところにオペラというものがすごくなんか近しくなって、ねうん、あと出てる出演者の皆さんももうちょっとなんていうのかな、堅苦しいというか感じかなと思ったら、
2: ね、
1: 楽屋でね本当にザクバラの話をしたんですけど、うん、みんなやっぱ当たり前ですけど普通の青年たちだったりもするんで、うんうん、あこういったところの中に音楽というものでジャンルとしてこういったものがあるんだっていうのをすごく分かって、うんうん、私もその音楽で社会貢献をっていうのをですね一つ一方で抱えて掲げてるから、うんはい、なんかこのどこかでやっぱりこう相通ずるものをすごく感じるなと。今後もあるんですよね公演が。
0: あります、
1: もう告知みたいになってますけど、うん、一応なんか言えるタイミングでいきましょうよ、
2: ね、
1: うん、
0: 5月6日にやります、うん、アゲオで、
2: はい、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: アゲオのどこですか。
0: アゲオのですね、はい、アゲオ富士重建ホールというですね、
1: うん、
0: まあ、アゲオ市文化センターなんですけど、はい、ここで5月6日に、水曜日なんですけど、うん、祝日なんですね、
1: う
0: ん、ここで、はい、午後2時からモーツァルトのゴールデンウィークの最終日に、
1: うん、
0: モーツァルトオペラマテキアゲオバージョン6ということで、
2: うん、
0: 日本語上演なんですよこれが、
2: うん、ありがたい、子供たちに優しい、
0: これが結構大事、
1: そうっすね、
0: マテキはねドイツ語のオペラなんですよもともとは、
2: う
0: ん、でもやっぱりこう子供たちとかにね、うん、聞いてもらいたいのでこれを日本語にして上演するっていうことで、
1: うん、
0: もうね高橋さんも何回か、ね、
1: 何回も、ね、
0: 見に来てもらってるから
1: 毎回毎回ぐらい行ってますみたいな。
0: やっぱ日本語いいですよね、
3: 日本語だとね、うん、やっぱり入りやすいし、なんて言うんだろう、芝居自体ってセリフが何言ってるかわからないと入り込めないから、
2: うんうんうん、
3: やっぱりドイツ語で言われても、
1: うん、
3: 全然理解できないと、うん、もう1分2分で興味失っちゃいますから、
0: うんうん、そうなんですよ。だから
1: 羽根さんマテキ知ってる？
2: マテキなんとね、内容ざっくりなんとね、あその歌でしょ、
1: うん、そうそうそう、あれが多分有名なので、うんうん、多分
2: 分かる、すごい高い声を出
0: す、うん、しかも今回は一般が3500円なんですよ、
1: うんうん、
0: でね、ファミリー券っていうのを、
1: うん、
0: 創設して、
1: はい、
0: 子供と、子供はもう500円なんです中学生以下は。でその親の人は2000円で入れるというですね、
1: すごいね、やっぱ家族でみんなで見てもらいたいという、
0: これが結構めちゃくちゃ評判良くて、うん、今も結構申し込みがね結構来てて、そう去年から始めて、
1: ブラボ
3: ー、ブラボー、
0: そう今年からグラッツェ、
1: グラッツェ、
0: 本当家族でね、
1: 素晴らしい、ありがとうござい
0: ます。見てきてほしいなと思いますね。はい。
1: そうですね。でも本当に通常にこのオペラを見に行くとかこういったものを見に行くというのと、まあ1万円超えていくみたいなこういうやらしい話ですけど、まあ、
2: そうですね。
1: まあ、そういうものをもっと手軽にですね、見に行ける、自分の住んでるところの近くで見に行けるっていうのがあるのがいいんじゃないかなと。
2: ね、噛み砕いて、うん、お子様が見ても分かりやすいっていうのもありがたいですよね。
1: なんかね笑いが起こるの。
2: うんうんうんうん、
1: この間出させてもらったら思ったんだけど笑いが起こるんですよ、
2: うんうんうん。
1: この笑いが起こるっていうのがなんか一つ。手だなと思ってて、うんうんうん、おとなしく見てなきゃいけないわけじゃないですか。
2: そういうイメージになってます。
1: そうそうそうそう、
2: 一般の方、人からしたら、
1: まあ、うん、結構 お話もなんか面白いというか、
0: そう
2: 裏切りありますよね。
1: 裏切りあります本当に。
0: でね、
1: 善悪が変わった、
0: ね、我々のそうマテキはね、みんなと会場の皆さんと一緒に歌うコーナーもあって、ね、見てるだけじゃなくて、うんうん、一緒にこう歌ってこうオペラの一つになるってい う,、
2: うん、
0: こう一緒の一体感みたいなのもあって、
2: うん、
0: これ結構楽しいかもしれません、
2: うん、
0: はい、
1: これもともとこれをプロデュースを友京さんがしてるんですか。
0: そう、
1: すごいね。
0: だから、まあ、私の、ね、弟と一緒に考えて、
1: うん、
0: 何がいいかなっていう、まずねこの演目をね、
1: うんうん、
0: やっぱりこのマテキっていうのがやっぱり、うん、もう大人から子供まで、
2: うんうんうん、
0: もう楽しめる、もう200年以上前からあるオペラで、ずっと人気の秘密はやっぱそこにあって、
2: うん、
0: とにかくモーツァルトの最後のオペラなんですよ。
2: ですよね。
0: そう、だからもう魅力

0: が全部詰まってるから、うん、もう音楽がまずすごい、
1: うんうん、
0: あのもういつまでも聴いていたい、
1: うんうん、
0: でそこにこう面白いキャラクターがいっぱい出てきて、うんうん、個性的な魅力的な、はい、だからこう見てる人がどんどんどんどんこう引き込まれていくようにあっという間に終わっちゃうようなね、オペラなんですね。
1: 今回いろんな配役がありますけども、トモキョウさんはどの役で？
0: 私はね、あのね、この魔笛の、うん、登場人物じゃないんですけど、この魔笛を作ったモーツァルトの役で、
2: う
0: ん、モーツァルトってヴォルフガンク・アマデウス・モーツァルトっていう本名、そのアマデウスって映画にもなったけど、
1: うんうん、
0: それを取ってアマデ君っていう役で、もうストあ、まあ、こう繋いでいく役、あの、うん、まず観客をあのオペラに見に来てるから結構構えちゃって、うん、結構ね、あの固くなってる人まず開演前にほぐして、
2: うんうん、
0: でまた休憩入って、休憩開演前にこうまたこの一幕の受けをして、みんなにこう次こういう展開になっていきますよっていう、こうストーリーテイラー的な感じで、うんうん、最後もちょっとあのお話をして締めるというですね、
1: う
0: ん、あの本来の魔的には出てこないんですけど、
1: うん、
0: そうだね、うん、それをこうやっていく感じ、観客をこううまくこうオペラの方に引き込んでいくような役割をしてますね、
3: はい、
0: それ
3: 、うん、何回か見させていただいてるんですけど、
1: はい、
3: つかみがうまいんだこれが、
1: また話がね、
3: うん、
1: 本当に
0: もう、ね、あざす、
3: 幕上がる前に、うん、ハートわしづかみ、
1: でもそれ本当に見やすくなるよね、まずそこの気持ちにさせるために、実はね必要だから、あの全てのテレビ番組とかも埋設って方がいらっしゃるけど、その埋設の部分をですねガーッとやっている、
0: そうそうそうそう、
1: で前回初田公演の時はね、その埋設のところ私も入ってたんですよ、
0: そう、そのままもう1時間経っちゃうんじゃないか、
2: ね、終わっちゃう、終わっちゃう、
0: いつ始まるの、
1: 本編始まんないんじゃないか、
2: 始まんないわ、
0: いつまでやるの、
1: たくさんもう行こうそろそろっていう感じでやったんですけど
2: 想像つきます、
1: うん、でもそういうのもなんかこう公演によって、例えばあの街の市長さんが出たりとか、
2: あ
1: そういうこうちょっとエンターテインメントの中でもクスッとできるような、うん、単純に面白いなっていうところもですね結構ふんだんなので、
2: うんうん、
1: まだ見たことないよって方は、うん、ぜひ5月の6日これから放送的にも非常にぴったりな、
2: そうです、ね、
1: 告知のタイミングなので、
0: はいはい、
1: 1ヶ月放送した後の最後の放送も5月6日入ってるので、
2: ね、
1: ぴったりなので、
0: いい
2: です
0: 、
1: ぜひ皆さん、あの鴻巣関係の皆さん、うん、そして北本あたり、ね、この辺の方も近いので、
0: 結構ね、あの鴻巣の方もね、
1: う
0: ん、来てくれたりしてるん
1: です、
0: そうそうそうそう、
1: でもやっぱり会館もあるし、はい、ここら辺ホールもあるから、やっぱり文化的なものに対する興味のある方たちも結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうだと思います、
1: うん、はい、でもそういった意味で言うと、やっぱりこう上尾のというか、そういう地場の音楽性なりの情緒感みたいなものを育てていける一つの公演ですよね。
0: そうですね、まあ、今までね、うん、上尾の土地でねオペラやったことなかったんです
1: よ。そうだよね。
0: で、まあ、初めて我々こう上尾の歴史の中で、うん、あと3年後で市政70周年なんですけど、
1: なるほどなるほど、なんか来るぞ、
0: そうやってなかったの、
1: やるぞやるぞ、
0: そうそう、だから、うん、これが受け入れられるのかなってすごい心配だったんですけど、
1: うんうん、
0: 結構なんかお客さんが来ていただけるから、うん、やっぱりこういいものを出すと、やっぱそれに、うん、あのちゃんと興味を、うん、関心を持ってくれる人いっぱいいるんだなっていうのは気づいて、これやっていこうっていう自信にはなりましたね、うんうん、
1: あと親子で行くとね、はい、ファミリー券があるので、
0: そうそうそうそう、
1: 非常にお安く見れるので、
0: そう、
1: ちょっと一回ハードル、なんかとりあえず騙されたと思ってもいいから見ると、
0: う
1: ん、騙されないから、
0: そう
1: マジでちょっとこれね重要なんですよ、重要なんですよ、一回ハードル本当低いところから見て、
2: う
1: ん、またもしかしたら音楽の上層教育という意味で、うん、子どもたちがなんかそういったものをやってみたいとか、
2: うん、
1: あと舞台を見てると出演者だけじゃなくて、さっき言ってみたストーリーテイラーとか、
2: ね、
1: あと舞台の、うん、装置とか、うん、あと衣装とか、いろんなものに興味、ね、照明さんとか音響とか、うん、いろんなものに興味ができると思うんで、ぜひ皆さんゴールデンウィークの一番最終日、
2: はい、
1: 来ていただけると、
2: はい、
0: そう、5月6日、
1: はい、
0: 魔笛上尾公演、
1: はい、お待ちしております、
0: お待ちしております、は
1: い、
0: 本当に
1: お願いしたいと思います、
0: はい、
1: じゃあですね、この後曲をちょっとだけ、また多分ワンコーラスだと思いますが、かけた後に高さんのお話に移りたいというふうに思います、
2: はい、
1: それではラブリングスのこの楽曲を聴いてください、ジュテーヌアラフォー。

0: さあということでラブリングスのジュテマラホで聞いていただきました。ということで本日のゲストはこのお二人です。じゃあ自己紹介もう一回お願いします。
1: 社会を明るくするテノール友木をはじめです。
0: そして
2: 通りすがりのいい加減な男高橋勲です。
0: 通りすがりの人に出ていただきました、ね、そうということで本日はですね友木をはじめさんと高橋勲さんにゲストで来ていただいております、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあということで友木さんの、はい、そのマテキからのですね、うん、まあ、音楽で社会貢献をみたいな話をですね、はいはい、聞きましたけども、高橋さんがまた新しい動きがということで、うん、私的にはこう役者さんの方向にどんどん行くのかなと、うん、またナレーターというですね、新しいその場所を見つけたという感じですけども、うんうん、これナレーターというのはご自身の中でやっぱり興味があったものなんですか？
2: そうですね、自分自身の、うん、感覚には全然なかったんですけども、うんうん、学生の頃から声はいいと、うんうん、
0: いや声はいいと、
3: かっこいいよね、通るし、うん、
2: そういうふうにちょっと言われて、うん、今ちょっとやっている仕事の中で全然関係ない方から、うん、同じような言葉をいただいて、うんうんうん、ちょっとこうマッチに火がついたかなっていうところで、う
0: ん
2: う
0: ん、時代だね、時代だね、本当に、うん、
2: ライターに
0: ライターも古いでなので、ね、まあいいけども、うん、
2: で去年の8月ぐらいから、うんうん、いろいろとこうネット検索なんかしてると出てくるオーディションなんかにいろいろちょっと応募してみて、うんうんうん、まあ、その中で、うん、一つちょっと CM のお仕事をこう練習しながら、うん、稽古をしながら、やってみないかっていうお話をいただいて、去年の12月に、うんうんうん、ちょっとある山形県の放送局の CM に1回出させていただいて、うんうん、で、まあ、ちょっとそこの枠を自分でもやっぱり広げていきたいなということで、うん、スタンド FM っていう、SNS のスタンド FM っていうものを始めて、今年の3月先月から、TikTok の方もちょっと始めて、いろいろとちょっと声の幅を広げていこうと思っています。結構必死だね俺。
0: いやいやいいじゃない。
1: いやいいよ、通りすがりには見えない。
0: そうですね、うん、
2: ありがとうございます。
0: 高橋さんの思う声の魅力ってどんな感じだって自分では自分の声を分析してるんですか？
2: いや全然録音して聞いてみると、うん、皆さんもそうだと思うんですけど、うん、全然声って自分が聞いてる声と流れてる声って違うじゃないですか、
0: うんうん、まあね、
2: 全然イメージ違うんですよね、うんうんうん、であとなんていうんですかね、イントネーションとか、例えば、マテキならマテキってこう紹介しなきゃいけない部分を自分ではかなり強めに言ってるのに、うんうん、まだまだ弱かったり、うんうんうん、だからそういうのをこう繰り返し繰り返し

0: 聞きながら自分で調整していきながら、
1: うんうん、
0: クリアな、まあ、気持ちも込めて、うんうん、シチュエーションも込めて、うんうん、いろいろとこう作り上げていくっていうことをやっぱり必要作業としてやっていかなきゃいけないなっていうことは今やりながら、
1: うん、
0: その SNS の方で発信しているということですね。
2: でもこの、ね、年齢のこと言うのはあれですけど、日々その自分が向上するための分析も含めて練習できるとかチャレンジできるっていうのって意外とやっぱりこれからのそのなんか言い方あれかもしれないですけど、長生きしていく皆さんにとってはすごく目標になり得るんじゃないかなっていうふうに、落ち着きの方向に行く次の人生をっていうのって結構あるじゃん。例えばまあ別にそれが落ち着くかどうか分かんないけども、なんかこうそば打ちやってみるとか
1: 陶
2: 芸やってみるとか、なんかそういう方向に行くんじゃなくて、また一つ自分の中にあるもので勝負してみるっていう世界線ってやっぱすごくかっこいいなと思うんだけど、
1: スキルアップもね、努力をしてってなかなかですもんね。
2: 花屋さんなんかやっぱり普段からボイストレーナーをやってるわけですよ。声の分析者なわけですよ。花屋さんから見ると高橋さんの声どのように分析します？
1: なんかこの深みとか、なんていうんですかね、深みと奥行きがある、その感じが心地いいっていうのはすごく聞いてて思うので、向いてるなってすごい勝手に思ってしまう、上から目線ですみませんけど、
2: いやいやいや、そういうもんです、
1: 向いてるなと完全に思って、
0: もうあのデコレーションケーキみたいなものをいただいてても、
1: そんなそこまでそんなではないです、
2: あるよね、
1: でもそういう風に感じて、おおって思いますね。
2: またさ、友京さんの持っている深みと、
1: また全然
2: またちょっと違う、もうちょっとスモーキーというかさ、なんかもうちょっとさっき言ってみて夜のみたいな、なんか感じとか、なんかそういうところに似合いそうな、マッチングしそうな感じがしなくもないよね。
1: 友京さんの夜のは作ったバージョンの、ね、
2: そうそうそう、
1: 夜の行きますけど、
3: 僕はね、これ男の人の声で言うとテノールなんですよ、テノールって高い音、
2: ちょっと高いよね、
3: うんうん、高橋さんはね、バリトンなんですよね、だから男っぽいです
0: よ
3: ね。僕はね、テノールって軽いからもう、うんうん、もうね、ダメなんですよ。
2: 何がダメ？
3: 軽い男、
2: 軽い男なんですよ。
3: そう、
2: 軽い男と重い男です。
3: そうそうそうそう、全然関係ない話していいですか？
2: うん、どうぞ。
3: いや、今日さっきマテキの話したじゃないですか、
2: うんうん、
3: 今日ね、花屋さんとね、高橋さんね、なんかマテキにぴったりな、
2: 本当だ、
3: もうマテキに出る気満々ぐらい、もうマテキの
2: グリーンのね、
3: グリーンの、そう、
1: グリーン、マテキグリーン、
0: 今日はね、実はね、桜、葉桜イメージしてきた。
3: あ、そうなんだ。あ、確かに。
2: そこまでちゃんと意識してる。
1: ね、ラジオで見えてないんで誰も今。
2: 緑のね、高さがピンクのパンツに、緑の、
3: そうそう
2: そう、
3: そう
2: 笛をね、
1: 緑のシャツを着てる。
3: で、羽根さん緑のね。
1: 緑ですね。
3: 綺麗な。
2: これはね、桜の木をイメージするんで、今日茶色で。桜の木をイメージして。
1: 木の方ね。
2: トモキョさんは腹黒さをイメージして、黒くして。
3: そうそうそうそうそう。
2: 伝わったから、これで。
1: 誰も見えてないから、
3: イメージ、イメージ。
1: そうそう。
2: でも、その、トモキョさんは、埼玉支部社で働いてる時から、高橋さんがそういう思考があるってことは、なんとなくやっぱりうっすり、
3: いや全然なんか声のいい人だなとは思ってたけど、
2: うんうんうん、それお互いに友京さんはそのテノールを歌われるよみたいなことは、その新聞社時代は高さんは知ってるんですか？
0: いや知ってました。友京の車に乗るとね、クラシックしかかかってないから、もうそもそも普段聴いてる曲が、
2: まあ宴会部長的な立ち位置だったってことはうっすら聞いたことある
0: けど、そこはあるんだけど、
2: 脱いじゃん、脱いじゃんみたいな、
0: 放送乗れないようなこともやってたけど、
1: ダメだ、
3: イメージが
2: 俺じゃあ、じゃあみたいな感じぐらいだったのって話です。まだクエスチョンです。
1: なるほどね、うんうん、
0: ただまあさっき、番組にオーディションで、出た時の放送なんかを見させていただくと、はいはいはい、やっぱり全然違うなっていうの、
1: うん
2: うん、
0: まあまあなるべくしてその道に進んでるっていうのは感じますよ ね、
2: あとなんかこんな言い方ですけど、その新聞社にいた時がどうこうの話じゃないけど、うん、なんか2人がその新聞社辞めてちょっと、ね、少ししたら会うじゃないですか、
1: うんうん、
2: 顔色とか空気感がすごいバーンと変わったんですよ、うんうん、だから好きなことを目指していくって、うん、こんなに人の空気感を変えるもの、それがいい悪いはちょっと置いといてね、
1: うん、
2: まあ、いろんなもので戦ってる方もいらっしゃると思うからそれそれでいいんですけど、それすごい感じて、あ、なんか解放と未来とが両方 あるんだみたいな感じ、
1: うんうんうん、
2: だからなんかうまく言えないですけど、俺も友京さんも高橋さんもこのなんかこうおっさんチームみたいなものをなんか一つのなんかモデルケースにしてもらえるきっかけがどっかで来るかなと思ってるぐらいです。
1: 目標にしてね、
2: まあ、目標にしろってことじゃないけど、なんかこういうふうに人生楽しもうとしてる人たちもいるよみたいな、それをエンターテインメントを使ってできるよ、でも場所がそれぞれちょっと違うのがいいなと思ってて、それぞれがそれぞれ参考にできるというか、 なんかやっぱり高橋さんこういうの、あの喋りのスペシャリストになって、うん、

0: もらいたいって本当心底思うし、トムキヨさんはやっぱり埼玉を一つ代表するそのまあオペラというそのね一つのものをやっぱ引っ張ってもらいたいし、俺は変わらず売れもせずいなくなりもせずご当地タレントとしてやっぱり居続けることってすごいっていうか、いるべきじゃないですか。そういう人がいてもいいじゃないですか。だそれやり続けたいなとすごい思いますよ。羽生さんが見てこういうおっさんたちどうですか。
1: いや魅力的ですよ。
0: 女性から見て、もうちょっと褒めてもらっていいですか。それぞれタイプは違うじゃん。だって
1: まあ、もちろんタイプは全然違いますけど、でもなんか何のそれぞれって言うとあれかもしれないけど、もう全体的にやっぱり何ていうの、誰だったとしても目標があったり、やりたいと思ってる思いがある人ってやっぱ目の輝きも違うし、なんか気持ちの気持ちの
0: ちょっと今トモキヨさんが今ちょっと、
1: ね、目ひんむいてますけど、トモキヨさんが
0: やっちゃってるけど、
1: なんかそのやる気の気持ちがどんどん伝わってくる、こっちにバンバン伝わってくるとすごいやっぱこっちも気分上がって、こっちもなんかやっぱやる気になるしっていう、やっぱりプラスのオーラがこう循環するっていうんですか、それに持っていけるので、やっぱりもう3人ともそのパワーを持ってるので、
0: じゃあね、ちょっと一個提案なんだけど、俺ずっと思ってることがあって、そろそろやってもいいかなと思うんだけど、俺とトモキヨさんと高橋さんで何か始めたい感じがあるの。ずっとなんかムスムスしてんの3人で。なんかできんじゃね。で、個々ではこうやってラジオやったりとか、ちょっと私もゲストで出させてもらったりとか、そういうことはなんとなくできんだけど、なんか3人でやってみたいなと思うんだけど、なんか3人はなんかやりたいよねのまま持っていくことが多い。たまに集まって喋ると、羽生さん何やったらいい、なんかちょっとその辺聞いてみたくないですか。次の未来、
1: TikTok を始められたということで、おじさんのそういう、配信、おじさん3人の配信、
0: 却下です、はい、もうちょっと次どうぞ
1: 番組配信よかったなと思ったんですけど、踊るもよし、なんか喋るもよし、3人で歌うもよしの配信番組、
0: ちょっと誰も乗りませんね。なんかもう一個なんかあれなんだよね、SNS もそうなんだけど、なんか俺らの世代ってライブ感じゃないですか。
2: そうだね、
0: わかりますよね、わかります、この温度感、このライブ感のある温度感でラジオもいいんだけど、なんかそういうステーションをどっか持ちたいなってすごい思うんだよね。なんかそれが持てるようになったら、まあもちろん結局 SNS の配信になるかもしれない、発信になるかもしれないんだけど、なんか温度感のある感じのものをね、なんかやって、舞台なのか何なのか、
1: まあ、舞台はだって何でもできますよね。例えば朗読劇もできれば、
0: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそ
0: うそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあの魔的の、一つのパートだけを抜き取って、なんか3人でちょっとデコレートしてやっていくとか、
0: いいよね、なんかね、ちょっとなんかそろそろなんかやってみたいなというか、俺もなんか最近趣味でね、誰にも見せない、誰にも聞かせない、バーでちょっとだけ歌うっていうのを、なんならそれこそ元恋玉のスタッフさんのピアニストの子がいるから、その方たちと始めたんですよ。
1: そのバー、本物のバーで、
0: 本物のバーです。ライブバー、ピアノがあるライブバーで、でだからなんかもう一個のその老後の動きじゃないけど、なんか自分の楽しみとエンターテインメントをフィードバックするなんか一つのきっかけ作りを、内側でまず楽しいことをやってみたいなってすごい思い始めてて、やっぱ人材が揃ってるじゃない、この人材はやっぱ宝だから、だって出会えないんだから普段、だからなんかそういう出会ったものをなんかもう一個今度は次は消化してみたいなってすごい思う。これいつできんだろうなと思って、花さんもあれですよ、もしよかったらゲストで100万ぐらいで出てくれんだったら、金は持ってるんでみんな
1: 100万出してくれるってこと。そんなステージ今時ある。
0: でもちょっとさ、そういうさ、大人が遊んでるのってさ
1: 面白いですよね。
0: 面白いかなって思うんだよね。そうそう、また一方でさ、それぞれはライスワークはできてるから、ちょっとなんか面白いことをなんか発信してみたいな、でもそれをきっかけでが割と作ってくれるのは実は高橋さんで、なんかこういうことを始めた、こういうことを始めたみたいな風なポンって投げてくれるのは、ここはちょっとさ、俺もトモキヨさんもそれぞれのさ、なんかエンターテインメントのライスワークがやっぱ動いてるからなんだけど、そうやって投げてくれる、やっぱそういう ポジションもすごく実は俺らにとって重要というか、なんか
1: すごいいい噛み合い方してますね。
0: そうしてると思うんだよ。どう、俺は自分分析なんですけど、
2: だからここちょっとね、まあ普通にね、会社員なんで、普通の身分としては会社員なんで、その会社員のベースを保ちながら、じゃあ、私来年60になるんですけど、 気持ち的には全然そんな感覚なくて、うん、まだ30代40代いけるな、うん

0: ただ、まあ、体がついてかないんだけど
1: 10秒に2回こけちゃうね。そうそうそう
0: 体がついていかないんだけど、うん、
1: ついていかないけどね体もね、うんうん、
0: ただその気持ちで、うん、で今 SNS とか、うん、いろんな道具があるじゃないですか、まあね、ツールが、うん、それ使えばなんかいろんなことできるんじゃないかなっていうのと、うんうん、あとやっぱりお芝居で舞台やってた時から思うんだけども、うん、友樹のその魔敵とか見てると、うん、やっぱり観客席よりも舞台に立ちたくなる、
1: うん、ああいいね、うん、いいと思う、う
0: ん、で大げさな言い方だけども倒れるんだったら舞台で倒れたいぐらいな、
1: はい、うん、かっこいい、うん、
0: だからそれを考えるとじゃあ死ぬまでできる何かを持ちたいなっていうことで、うん、去年のその8月のきっかけでちょっといろいろやってみようと、うん、でそれが仕事になればよしだし、うんうん、ライフワーク的に
1: そうそうそう、
0: まあ、ちまちまやっていくのもよしだし、うんうん、とにかく続けていければね、
1: 絶対俺たちが楽しければそれがお金にそんなになんなくても楽しいが残るからいけるかなと思ってね、うん、いいですよね、でもねただ花ちゃん気がついてると思うけど俺ら結構なんか個性がぶつかり合ったりなんか慣れ合ったりのその感じなんだけど誰かがプロデュースした方がいいと思ってるの羽生さんお願いします。
2: ダメ
3: お願いします。
1: なんか、ね、指針がここね3人指針がないのなんか いいよね竹谷いいよねいや竹谷さんいいよね竹谷さんいいよねいいよねいいよね乾杯ってなんとなくじゃあまたねって終わっちゃうのもったいないのなんかこれをこうキュッとする
0: 思わん機種がいないの
1: そうそうそうそうそうそうみんなプレイヤーだから
2: そうだねプレイヤーだ
1: ちょっとそこだけ羽生さんちょっと頼むわ今日はそのために合わせてんの
2: 違うでしょ
1: 最後全然プロデュースしていくならどういう感じでで
2: もプロデュースって言ったらたくまさんなんじゃない
1: と思うじゃんでもね違うのそれはプロデュース力が弱いっていうか発信力が弱いみたいな人たちをキュッて引っ張るのはできるわけ俺はみんなが個性強いわけみんなそれぞれが
2: それぞれだってやろうと思ったら全員プロデューサーができちゃう
1: ある意味できるわけでもそこをガーンってぶつかる中で の, もう一つのなんかなんていうのかだから内容とかは多分決めれると思うけど、うん、そこをこうまとめる役がいるわけ
2: なるほど、ね、
1: みんなどちらかってんの3人ともそれは俺感じてんのでもなんかできそうでしょうがないムスムスしてるずっと、うん、
2: どちらかってるわ
1: け、まあ、コロナも明けたしちょっとこれがまたスタートとして、ね、ちょっと俺でも希望に満ちた、うん、なんか老後に対して
2: 希望に満ちた老後へ向かってい
1: やもう絶対離れないと思ってるから本当なんかもうみんなで楽しんでいこうと思ってるもんこの世の中、うん、特に高橋さんが最初に60代に卒業するん で,、
2: う
1: ん
2: そうです
1: ね、ある意味では憧れになっていくはずだから、うん、
2: 本当に
1: そうそうそうそう、うん、俺も追随していきたいなと花、ねうん、ちゃんもそろそろだって60近いからね
2: 近いからね、は
1: い、ということですいませんちょっと喋りすぎてあれなんですけどそろそろね番組のね終わりの時間が近づいてまいりまして、
3: 本当
1: でもこの後はですねまた友京さんの番組でも、うんうん、この続きを花ちゃんいないんですけども、うん、も
3: しかしたらいないの、
1: うん、
3: 寂しいな、
1: まあ、できるかもしれないので、うん、日曜日と月曜日と合わせて聞いてくれるとまた楽しいんじゃないかなと思います、
3: う
1: ん、
3: そうだね、はい、そういうのあるよね
1: あると思います
3: あの続きを
1: みたいな
3: YouTube 的なやつとかねあいいねこれ
1: ぜひ
3: ナイスアイデアだね。
1: そう。だからこの続き見たらもし聞きたい方はですね、うん、ぜひトモキヨさんの番組、トモキヨさん番組名前何でしたっけ？
3: トモキヨはじめの
1: 自分の名前噛んじゃって。
3: と、うん。トモキヨはじめのカンティアモ
1: という番組ね、はいはいはい。日曜日の夜8時からの番組、はい、ぜひ聞いていただければと思います、はいはいはい。じゃあ最後にお二人からメッセージをそれぞれいただきたいと思うんですけども。告知あやりますか。どうぞどうぞ。
2: せっかくだからもう一度。
3: はい。
1: 30秒でお願いします。
3: ゴールデンウィークファミリーオペラモーツァルト魔笛アゲオバージョン6 5月6日水曜日祝日です。14時開演アゲオ富士重建ホールでやります。今年で6回目です。ネットで検索してください。魔笛ってあとアゲオ富士重建ホールで検索するとそのホールのホームページに入っていけますので、そこにいろいろ詳しく書いてありますので、ぜひゴールデンウィークの最終日はこの魔笛で締めくくってください。よろしくお願いいたします、はい、お待ちしてます。
1: じゃあ高橋さんからも一言皆さんに、はい、皆さん
0: ありがとうございます、はい。SNS のスタンド FM で夜更かし独り言という番組をやっております。あと3月から TikTok 夜更かし夜迷い事、うん、こちら眠れない夜にという、ハッシュタグ眠れない夜に点々で、うん検索していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。花ちゃんどうでしたか。最後締めてください。じゃあ。
2: そう、うちは告知はいらないんですか。
1: もう無理です。
2: あ、すいません。うん、今日はダンディなおじさまたちに囲まれて、私は嬉しかったです。
0: あ、よかった。ありがとうございます。
1: はい、ということで、また私たちも何か動きがあったら、
2: そうですね。
1: うん、この番組に来ていただきたいのとともに。

あとともけさんの番組にぜひですちょっとね改めて日曜日と月曜日と合わせて聞いていただければと思います。ということで本日のゲストはテノール歌手のともけはじめさんとナレーターの高橋勲さんに来ていただきました。ありがとうございました。

0: JOGG3ABFM JOGG3ABFM こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオには素敵な皆さん方が集まってくれているというか寄ってくれているというかそんな感じなんですけれどもね、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
0: はい、ね、どういうご関係かというのはこれから紐解いていこうと思っておりますけれども、まずはお名前だけでいいので、自己紹介的なラジオネームでもいいですけど、はい、じゃあ赤マイクのあなたから。
2: はい、朝日と言います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、では緑マイクのあなたから。
3: はい、つむつむです。よろしくお願いします。
0: つむつむですか。
3: はい、つむつむです。
0: つむつむね。はい、はい、では、黒マイクの、
4: はい、ゆいちゃんです。よろしくお願いします。
0: はい、で黄色マイク、
5: はい、さゆちゃんです。よろしくお願いします。
0: なんでみんなちゃん付けかな。じゃあちゃん付けでいきますかね。はい、じゃあ朝日ちゃんということでね。はい、でご関係をね、これから皆さんにリスナーの皆さんに、お伝えしたいと思っているんですけれども、まあ、まずさゆちゃんとゆいちゃんは、結構よくこのコーノスでお会いする感じなんですけれども、はいはい、まあ、コミナスをやっているということで、
5: はいはい、
0: ね、コミナスってどういう活動なんですか。
4: コミナスとは、地域に出て人と人をつないだり、人と物とか人とことをつないで、うん、いろんな人たちがつながり合ってそれぞれに幸せな居場所だったり、まあ、幸せな生き方を見つけられたらいいなっていうので活動しています。
0: うん、コロス共生病院の中で、はい、こう組織の中ということであるんですけども結構外に出ることがね、はい、多くありますよね。
4: はい、
0: はい、ということで、さゆちゃんとゆいちゃんは、まあ、コミナスということで、
4: はい、
0: で、ゆいちゃんとつむつむは、
4: はい、
0: どんな感じなんですかね。
3: はい、私たちは、私話いいんですか。
4: はい、お願いします。
0: つむつむどうぞどうぞ。はい、
3: はい、じゃあつむつむが話します。一応同じ地域で、まあ、稲町ですね。
0: 稲町ね。
3: はい、はい、で、一応、まあ、地域でいろんな活動をしていく中で、うん、つながりできたんですけれども、まあ、特に PTA とかですかね、うん、あとはゆうちゃんの方が、不登校親の会を、まあ、やってる関係で、まあ、私は PTA をやっていたっていうところで、うん、まあ、それの不登校親の会の発信みたいなところからつながり始めて、うん、現在はつい先日ですね、まあ、特定

0: 営利活動法人未来の像っていうあのちょっとあの NPO 法人を立ち上げまして、はい、まあ、その理事の仲間として、うん、まあ、地域の活動をしているっていう形のつながりになってます、
1: いや、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 結構大変でしょ NPO 立ち上げるの。
0: そうですね、
2: めちゃくちゃ大変でした、
1: はい、ね、ま
0: あ、ただそれはあの大変なところは全て代表理事の今いないあの平という仲間がいるんですが、その平がもう全部やってくれました、私たちは応援してただけです、
2: はい、
1: 平さんってどういう方なんですか。やっぱり PTA の関係で、
2: はい、はい、小学校の PTA 会長を長年やられてた方なんですけど、うん、まあ、PTA のいろいろな問題が見えてきてどうにかできないかなっていう思いだったり、あと部活動が地域移行になってしまったりなくなるんじゃないかみたいないうところにも問題意識を持っていて、子どもたちや保護者の方たちがよりよく生きやすくなるにはどうしたらいいのかなっていうところからNPO 法人立ち上げたいなっていう思いが出てきたようです、
1: うん、
2: はい、
1: ね、まあ、さゆちゃんもね NPO 立ち上げたもんね。
3: はい、はい、そうですね、はい、皆さんご存知かと思うんですけど、はい、ひなとま食堂の方で、はい、NPO 法人鴻巣子ども応援団という法人を立ち上げました、う
1: ん、やっぱり大変だった。
3: 大変でした、はい、
1: ね、
3: 3ヶ月ぐらい書類を作るのにかかりますかね。
1: そうですよね、はい、そうですよね、まあ、でもその大変さは、まあ、パッションでこう乗り越えられるっていうところもやっぱりその、届け出は自治体が受けるんですけど、それも見てると思いますよ。放送局も一緒、放送局国の認可をもらうんで許可をもらうんで、すごい大変なんですよやっぱり。で始まってからも大変、届け出とかいろいろ報告とかもいろいろしなきゃいけなくて、でもやっぱりなんだろう、放送局って地域に必要なので、コミュニティ放送局はね特にあるんで、まあ、それはまあそこの思いで乗り切ってるなみたいなところあって、はい、でもちょっと振り返るとね、なんかよくやってるなと思って、自分で自分を褒めてますけどね
3: 大事です。
1: ですから皆さんも褒めていいですよ、
2: は
1: い、
2: ありがとうございます。
1: で、朝日ちゃんね、
4: はい、
1: はい、唯一平均年齢をぐっと下げていただいて、いや、それは私なんですけどね、私が一番年上なんで、はい、すごい嬉しいなと思いますけれども、今日の ファッションがすごいよく似合ってる。
4: あ、そうですか、ね、ありがとうございます。
1: お洋服とかは結構自分でこう全部決めて買いに行ってって感じ。
4: そうですね、これも買って初めて着る服です。
1: そう、実は、はい、そう、いや、すごいよく似合ってるし、色もね、すごいよく、はい、ね、朝日ちゃんに似合ってるなというふうに思うんですけども、
4: ありがとうございます、はい、
1: で、朝日ちゃん と、つむつむとゆいちゃんのつながりっていうのが稲町のあるプロジェクトなんですかね。
0: そうですね、はい、ちょっと私たちの月3万円ビジネスっていう、うん、取り組みがありまして、はい、まあ、そちらの方がまあ、ちょっと稲町の方で開催したいなっていうの方を、うん、まあ、私の方が言い出しっぺになったので、はい、そういう機会を作って、うん、一応それを、まあ、2期やって、ちょっとコロナとかがあって1回止まったんですけど、で、改めて稲町の身の丈でやろうかなっていうので、一応小飽きなっていう、まあ、小さい小飽きないをなんかやっていこうみたいなところからちょっとそういう名前をやったんですけれども、うん、まあ、簡単に内容をお伝えすると、まあ、まあ、特に主に女性の方たちが、うん、まあ、自分のワクワクを大事にしながら、まあ、月3万円あらりで稼ぐ、まあ、ちょっと3万円ビジネスっていうとなんかお金稼ぐセミナーみたいな感じですけど、まあ、どっちかっていうとそれよりもそういう何ていうんですかね、まあ、自分でワクワクを大事にして、そういう近しいマインドを持った人がつながって、で、それで地域を楽しい場に作り上げていくっていうことをみんなでやろうねっていうようなマインドのもとにそういう講座をやっていて、で、それの、参加者として朝日ちゃんがまあ、ほぼ、まあ、子育ち中のお母さんが多い中、うん、とても若い
1: 平均年齢を下げてくれる、
0: ぐっと、ね、平均年齢を下げてくれる、はい、立ち位置、まあ、平均年齢を下げる立ち位置ってわけじゃないですけどそれを興味持ってもらって参加してもらったって感じですね。
1: 朝日さん、何を飽きなおうと思ったの。
4: 私は、うん、 なんか歴史をすごい大事にして、うん

0: ってて、やっぱり学校で習う歴史ってやっぱり暗記なので、もっと考えて偉人はこ昔の偉人はどうやって考えてたのかなとか、それをなんかケーススタディで学ぶみたいな、そういう子どもたちになんかやってもらいたいなと思ってて、でそれをまあ、ビジネスとまでもいかなくてもちょっとやってみたいなみたいな思ってて、そこでやらせていただきましたね。
1: あ、じゃあ講師みたいな感じで、話すで参加費で、まあ、3万円ぐらい手元に残ればいいなみたいな。
0: そうですね、なんか、結局は試しに2回くらいやって終わっちゃったんですよ、っていうのも私がその後ちょっと変化があって、この、まあ、自人生というか変化があったんでちょっと途中でやめちゃったんですけど、はい、そうです、本当に2回だけで終わっちゃって、ちょっともったいないけどっていう感じです、
1: ね。え、またねやればいいし、どういうテーマだったんですか1回目は。
0: なんだっけあれです、稲町のことを知ろうっていう、私稲町出身で、やったところも稲町なんですけど、そこの地元を愛する、心っていうのを育てて、初めて自分のことも分かるというか、やっぱり自分のアイデンティティみたいなのがなくて困ってる子どもって今多いと思うんですよね、それをなんか歴史の観点から、解決できたらいいなみたいなっていうのを思ってました、
1: あ、なるほどね、なるほど。いや、すごいね、やっぱり私も歴史は好きなので、なんかすごくいいななんていうふうに思いましたけれども、朝日ちゃん声いいね、
0: そうですか、
1: 声すごくいいわ。
0: コンプレックスずっと持ってて。
1: そうなの、
0: はい、滑舌も悪くて。
1: いやいや、そんな滑舌悪くないし、でも声マイク通りすごくいいわ、
0: 初めて言われました、ありがとうございます。
1: まあ、ちょっとちょっと低めじゃないですか、でもラジオという媒体を通して言うときには低めの方がいいって、実は。
0: あ、そうなんですか、
1: そう、聞きやすいっていう、すごいいい声だよね、
2: 聞きやすい、聞き取りやすい、
3: ヘッドホン越しの、
1: そうそう、
3: 耳当たりがすごくいい、
1: ね、いいよね、
0: 嬉しいです、
1: なるほど、まあ、そういうおつながりだということでね、決まった、すごくご紹介できてよかったなというふうに思ってはいるんですけれども、その未来の像って、どういう、字を書くんですか。
3: 字は、まあ一応伝える字としてはもう全部ひらがなで、未来の像で、一応これは社員で参加してもらってる、ちょっと自分の娘なんですけども、がちょっと命名してくれたんですけど、一応ちょっとキャラクターが、そのまま像で、未来に、で未来は、未来です、フューチャーの未来で、像は姿というか偶像とかの像です、およびの像、のぞうで
1: 望
3: みというか、そういうちょっと部分を掛け合わせて、命名したっていうふうに本人は言ってました。
1: あ、すごい素敵ですね、象ってやっぱりイメージっていうのもあるし、それからあと私はもう象って聞いたらすぐ星の王子様を思い浮かべちゃったりとかするんですけど、そういうね、こう大きいしね、いいですよね、すごくこう懐が深い感じがして。どういうことやるんですか。
3: ちょっとざくっと、本当に思いがあるんで、話そうと思うと、とてつもない長さになってしまうので、ちょっとぎゅーっと、詰めると、基本的には地域の、子どもたちを中心とした、が安心して集まって遊んだり学んだり、あと人とつながる場所を作っていくっていうことが、一個大きな目的としてあって、その中でプレーパークみたいなものやったりとか、それこそちょっと不登校と呼びたくないんですけど、学校行かない選択を取った子どもたちの居場所だったり、あとはその親御さんですね、一応じゃないですね、ゆいちゃんの方が、地域で親の会やってますけど、やっぱりその親もやはり一人で、抱え込んでしまって悩まれてしまったりみたいなところがあるので、そういったことを同じ立

0: 地域にいるようなメンバーとちょっと話すことによって、うん、まあ、少しでも不幸に感じてしまっていることをそうでなくしていくっていうことを、うん、まあ、いろんな地域イベントとか、まあ、自然体験とか畑活動とかも、うん、今いろんなことをやりながら、そういうのを改善していったり、まあ、あとそれ以外の地域の、
1: うん、
0: PTA は長くみんなメンバーやってる人が多いので、まあ、今の PTA はどんなもんがいいのかとかっていう、うん、まあ、今の現状のまんまっていうのは良くないねっていうのところとか、
1: まあ、平さんもね、そんなそういう思いが終わりになってるっていうわけですから、
0: はい、あとはまあちょっとあえてちょっと最後にこれだけ足したいのは、まあ、私個人的にあのコミュニティナースっていうのはちょっとまあ古典ラジオで聞いてすごく興味を持っていろいろ自分なりの理解を持っているので、まあ、最終形態としては、まあ、子どもたちから、まあ、もうちょっと多世代の、共助状態ですね、誰かが誰かを助けるじゃなくて、誰かが誰かを助けて、その誰か助けられた誰かもまた誰かを助けてるみたいな、そういう状態の地域を生み出していくみたいなことができたら、その地域って幸せだねっていうふうにできるんじゃないかなっていうのの、まあ、個人的な実験の場みたいな形で考えている部分はあります。
1: なるほどね、はい、はい、まあ、つむつむね、お家を建てる、はい、アーキテクトでいらっしゃいますんでね、
0: そうです、
1: まあ、そういうの好きなんですね。
0: そうです、は
1: い、
0: そうです、
1: 大事大事大事、
0: 設計するの好きです、ね、
1: 設計するね、
0: はい、
1: はい、で朝日さんね、伊奈町のことを最初、皆さんに子どもたちにも教えたいっていう話だったんですけど、伊奈町ってどういう町？
2: どういう町、
1: うん、あ、じゃあまずさやちゃん聞こうかな。さやちゃん、鴻巣ってどういう町？
2: ドキドキ。鴻巣は、うん、あれですね、程よく田舎で、うん、程よく都会で住みやすい町だし、うん、東京にもねすぐ行けるようになったので、うんうんうん、便利ですよね、
1: うん、便利だよね、
2: すごい、土地も安い、
1: うんうん、土地安い、
2: いい、いい町です。
1: はい、じゃあ伊奈町ってどんな町ですか？
3: かぶりますけど、うん、住みやすいですね、
1: うんうんうん、
3: 近くに薬局もスーパーも、うん、コンビニもあって郵便局もあって、うん、で大宮まで入社トールが取ってるんで、うんうん、行けるっていうのは、うん、すごいいいですね、都会でもなく田舎すぎでもなく、うん、ちょうどいいとこです、
1: うん、ね、埼玉県ってね、なんか魅力度、ま、ランキングだと最下位だったりとかして、それがもうディスる系で楽しかったりするんですけど、すごい住みやすい埼玉県ってすごい住みやすいけど、みんなねそれシーってやってるよね。そうそう、別に誰にも知られなくて私たちは大好きみたいな、うん、やったりとかねしますけどね、うん、はい、で朝日ちゃんは、今働いてらっしゃる、
3: はい、
1: はい、で大学に通信制で、
3: はい、今年からですね。
1: 素晴らしい、
3: はい、
1: はい、専攻は何かあるんですか？
3: はい、法学部なんですけど、うん、それの政治学を中心とする類の方に、うん、で学びます。
1: あ、なるほどね、働きながら学ぶっていうことでね、はい、はい、なるほど。その政治、今私ね結構歴史とか文学系行くのかなと思ったんですけど、やっぱりなんか政治を選んだっていうのは何か理由があるんですか？
3: はい、今働いてる会社が、うん、国際情勢の発信を社長がしている会社なんです。で、その情報を社員である私があんまり理解できない、うんうん、結構マニアックなんですけど、うん、その部分が本当にちょっと悔しいというか、うん、もうちょっと理解できるようになりたいなと思って、うん、で思った時に土台がないんですよね、うん、考えてとか知識を入れるとか、うん、そういうのあんまやってこなかったので、うん、それをちょっと鍛えたいなと思って、うん、政治を学べるというを選びました、
1: うん、社長さんはその朝日ちゃんの決意を知ってる感じ？
3: あ、そうですね、知ってると思います、
1: なるほど。じゃあいろいろね教えてくれるかもしれませんよね。
3: はい、はい、いつも教えてくれてます。
1: あ、そうですか。
3: すごい喋、はい、る人なんでしょ。
1: なるほどね、はい、じゃあぜひこの番組でも、はい、朝日ちゃん経由で、はい、ご紹介いただけたらいいかなというふうに思いますけどね、はい、はい、まあ今ね本当政治っていう部分でいうと国際情勢がね非常に危ういところもあったりとかもするわけなんですけれども、その部分でいうとねやっぱり朝日ちゃんたち若い子たちがねやっぱり関心を持つっていうのはすごく大事かなというふうに思うんですけどね、うん、 なんか、今

0: はまあ19歳ですけど、これまでの部分で朝日ちゃんさっきちょっと天気があってみたいな話があったんですけど、なんかもし差し支えなかったらそういうの聞いちゃっても大丈夫？
1: はい、まあ、それがまさに仕事なんですけど、うん、たまたまなんか本当にご縁で、うん、自分で働かせてくださいって言ったわけでもなく、うん、ご紹介でその今の、うん、お話しした会社に入れて、うん、で総務の仕事を週3で始めました、うん、で今は去年の5月くらいから、うん、週5になって今フルタイムで働いてて、今本当に楽しくやってます、
0: うん、なるほどね。じゃあその方と、まあ、その会社に入ったっていうことが結構自分の中ではターニングポイントだったみたいな。
1: はい、本当にそうです。
0: ああ、なるほどね。なるほど。そういうのつむつむあります？自分のターニングポイント。
2: ターニングポイントですか。うん、いや、ま、正直時代背景全く違うから、
0: まあそうだよね。
2: すごいあれなんで、はい、うん、そういう意味で言うと私あすひちゃんぐらいの世代の時ってもう何も考えてなかったですね。うん、もうなんかあんまり大変なの嫌だなっていうのからひたすら逃げ続けて生きていくみたいな、うん、まあ、ただ私はだからそういう意味ではすごいターニングポイントが後の方にあって、うん、まあ、それこそ今朝日さんの学ぶ状況とかを聞くと、あ、もうなんかそれに刺激を受けて今自分が学びたいなってすごく思えたりするので、うん、まあ、そういう意味での、まあ、いろんな地域の人との出会いみたいなのがあったのっていうのは、まあ、ちょっと40入ってからみたいな感じなんで、うん、まあ、そこからいろいろ学ぶみたいなことをやってるんで、まあ、結果すごく感じるのが学び尽くすのに全然時間が足んないみたいな感じになって、うん、まあ、学び尽くすことなんてできないんですけど、まあ、でもそんなの感じながら近しい人たちがそうやって学んでる様子をまた聞いて刺激受けられるっていう意味で言うと、うん、まあ本当まあ、そう考えるとさっき言ったじゃないですね、なんか私の中でもしかしたら PTA とか入ったのって地域とつながる意味合いでっていうところで考えると、まあ、大きなターニングポイントになったのかな、うん、まあ、十数年前、まあ、それこそ40になってすぐぐらいなところかもしれないですね。
0: でゆいちゃんは、不登校の皆さん方の親の会をやってらっしゃるじゃないですか、
3: はい、
0: 結構あれですか、そのゆいちゃんの組織になるの？なんか緩やかな集まりみたいな感じ、
3: うん、そうですね、うん、なんか組織っていうほど名簿があったりとかもなく、うん、1回来て終わりの方もいれば、うん、数ヶ月後にまた顔を見せてくださる方もいれば、うん、毎回のように来てくださる方もいるので、うん、緩やかな居場所っていう感じ、うん、なんかカフェに来るような感じで気が向いたら来るっていう感じが近いかなと思います。
0: で定期的に開いてるっていう感じなんですか？
3: そうですね、うん、月に1回は毎月開けるように頑張ってます、
0: うん、どういう場所でやるんですか？
3: 稲町の手結び屋っていう石柱さんの近くに一軒家があるんですけど、そこを無料で貸していただけているので、一軒家をお借りして、うん、そこで午前中もだいたい毎週じゃない、木曜日の午前中に開いていて、うん、で時間が12時とかまでっていう風に区切ってはいるんですけど、うん、一旦終わりにさせていただいて、あとはお話ししたい方はまだ残ってお話ししたりとか、うん、だいぶ緩やかに使わせていただいてます。
0: あ、なるほど、はい、無料でね貸してくれるっていいよね、
3: 本当にありがたいです、
0: うん、なんかそういうおつながりがあったんですか？
3: それはつむつむさんの
0: つむつむ、はい、ここでつむつむさん
2: はい、はい、そうですね、ちょっともともとは先ほど話した私たちの月3万円ビジネスのアウトプットの場所として、うん、地域に、まあ、場所がないとそのまま立ち消えになっちゃうので、まあ ね、まあ、そのために、まあ、それこそもともと私たちの月3万円ビジネスコアキーナを援助してくれた本社の方は埼玉市にある、マストクさんっていう流通の会社さんなんですけど、うんうん、建築資材とかを取り扱ってる、うんうん、流通の会社さんなんですけど、まあ、そちら の方がちょっと場所を作った方がいいよねっていうので、うんうん、投資していただいて、で場所を探して、まあ、それでとあるご縁で、まあ、オーナーさんに知り合って、うん、まあ、正直、まあ、本当にすごい格安で貸していただいてるっていう形で、うん、まあ、その

0: 金自体も増徳さんが出していただいてるっていう、
1: なるほどね、
0: まあ、本当に、まあ、地域に、まあ、こういろんな機会を提供してくれている皆さんのおかげでこう成り立ってるっていう形ですよね。
1: なるほどね、はい、やっぱりご縁って大事ですよね。
0: めちゃくちゃ大事だと思います、ね、
1: まあ、でも、はい、ね、そのご縁を手繰り寄せる、パワーがあるということなので、まあ、朝日さんもねそうだけどね、はい、うん、そうですね、はい、分かりました。でその不登校の親御さんだけが来るんですよね、
2: はい、
1: あの NPO 法人の方はあの居場所がない、まあ親御さんも来ると思うけど、
2: はい、はい、そうですね、親の会って言ってるので、うん、一応メインは親御さんで、はい、ただお子さんの中にもちょっとその誰かとお話ししたいとか、うん、保護者の方でもいい、自分より少し年上でもいいから自分の今抱えてる気持ちを誰かに話したいっていう希望がある時は、うん、親の会にお子さんが来てくださってた時もあります、
1: うん、なるほどね、
2: はい、
1: 最初ね、鴻巣もね結構不登校の子は多いっていうことで、はい、
2: そうですね、
1: うん、でもなんか結構こうなかなかね表に出ていらっしゃらないっていうこともあるから、うんうん、割と私たちもリーチしにくいところではあるんですけれども、うん、はい、なんか口コミみたいなものでこうつながっている感じですか。
2: インスタグラムで親の会、うん、いつやるかっていうのを連絡させていただいてるんですけど、それ以外に稲町で各校それぞれ町コミっていうアプリを使って学校から連絡が来たり PTA から連絡が来たりっていうのをしていまして、親の会はそこで町コミから全保護者に情報が行くようにっていうこともさせていただいてます。
1: あ、じゃあ朝日ちゃんも知ってる親の会ってある？
3: 1回か2回か行ったことありますね。
1: ああ、なるほどね、はい、なるほど、まあ、でもねそういうアウトプットがあるといいですよね、うんうん、なるほど、そうですか、まあ、どんな悩みが多いですか親御さんの方で言うと。
2: その不登校、お子さんが学校に行けなくなった初期か、うん、まあ、ちょっと落ち着いてきた時か、うん、また少し元気になって動き出した時かの時期によってもだいぶ悩みは違うんですけど、うんうん、初期の方だと親御さんとしては、まあ、自分の育て方が悪かったのかなとか、うん、もっと早く気づいてあげればよかったかなとか、うん、お子さんが苦しんでる姿を見て親御さんも一緒に苦しんだり、うん、まあ、傷ついたり、うん、何ができるんだろうなって言って涙を流される一番苦しい時期かなと、
1: うん、最初の方ね、
2: はい、
1: そうですよね、
2: 思いますね、うん、そこから少しずつ落ち着かれてくると、うん、まあ、家では元気に過ごしてるけどこのあとどうしたらいいのかなとか、うん、どこかにつながったり誰かとつながったりとか、うん、何かきっかけがあるのかなっていう不安が親御さんも出てくるし、お子さん自身もどうしたらいいのかなっていう時期があって、うん、でまた何かのご縁で動き出したりちょっとやってみようってなった後もうまくいくことと、まあ、うまくいかないことがそれぞれこう自分の思い通りにいかないことって絶対出てくるので、そこに直面した時にまた親御さんもお子さん自身もまた前みたいに戻っちゃうのかなとか、今のこの苦しいのってどうしたらいいんだろうっていう以前とはまたちょっと違う形で不安になるみたいなところがあるので、共通して大体同じ思いを親御さんもお子さんも通るのかなとは思うんですけど、うん、時期によって違うので、うん、そこに居合わせた方たちによって毎回お話の内容はちょっとずつ違うかなっていう気がします、う
1: ん、なるほどね、
2: はい、
1: うん、まあ、そういう受け皿にも未来の像はなるって感じですか。
2: そうですね、うん、はい、親の会も NPO の活動の一部として入らせていただいているので、
1: うん、なるほどね、
2: はい、
1: 未来の像の場所ってどこなんですか。
0: それも一応拠点として置いてるのは手見水屋の方のを一応ピアソとして、まあ、やってますね、まあ、うん、特に、まあ、まあ親の会もそういうふうに やってる場所っていうのもあるので、うんうん、まあ、分かりやすいかなっていうことと、うんうん、まあ、あとちょっとすいません、なんか割り込むように入っていくんですけど、
1: 全然全然、はい、
0: 一応、まあ、今やっぱり そういう、まあ、PTA とかで学校とかでもそういうの、まあ、少し前に比べるといろいろ取り上げられるようになってるんですけれども、うん、やっぱり皆さんなんかこう学校に行くべきとか

0: そういうなんかこうあのこれまでにある固定概念に縛られてこう苦しんでるみたいなところがあるんで、うん、あのその辺のなんかこう新しいこうあの価値基準みたいなのそれぞれにあるよみたいなところを、うん、に気づくきっかけっていうのはすごく大事だなっていうふうに思っていて、うん、で、まあ、その中でもなんかあの、まあ、朝日ちゃんなんかはもうあのさあの、まあ、一番こうあの学校に通ってた時期が私たちに比べると近いので、うん、まあ、その新しい選択肢を取るみたいなのをやってあの撮ってたようなところがあるんで、なんかちょっとその辺も今少しお話してもらったらいいなってちょっと勝手に思って今、うん、朝日ちゃんに振ろうかなって思ったんですけど、
1: う
0: ん、はい、
1: どうですか朝日ちゃん、ゆいゆいから、はい、ゆいちゃんとね、つむつむからも、はい、なんか視線、ね、視線がすごい感じてるんですけど、
2: いや、私もちょっと今うずうずしてて
1: よかった、
2: あの私まず大前提のところはお話ししてなかったんですけど、うん、私高1であの高校辞めたんです、
1: うん、
2: あのっていうのはあの中学生の頃からあのちょっと教育にもやもやしてて、
1: うん、
2: あの今の教育っておかしいなと正直思ってて、うん、やっぱりあの授業とかで、私授業があんまり好きじゃないんですけど、あの1日5時間とか6時間とかあのみんなであの机座って黒板に向かってっていうのが、うん、あの今のこのインターネットの発達した時代にそぐわない気がしていて、うん、あのだったらあの授業を受けるんだったらあの YouTube とかで、うん、あのもっとあの分かりやすく解説してくれてる先生もいるしっていうのもあって、あのそれがだんだんあのもやもやがあの高校に入ってもずっとずっとあのだんだん大きくなってって、うん、であの我慢できずに辞めるという、うん、中退をしました、うん、
1: 高校は、うん、一応希望校に入った感じ。
2: そうです、あの、うん、落ちると思ってたんですけど、うん、なんとか入ることができましたね、
1: うんうんうん、なるほど。でもやっぱり教え方ってね、みんなこう先生がねあの生徒に向かって歴史だったら暗記っていう感じになっちゃうから、
2: うんうんうんうん、
1: その辺はちょっとモヤモヤが結構ずっと溜まってったって。
2: あの高校はあの本当にいい高校だったんですよ、うん、もうこれ以上ないんじゃないかってくらいいい高校だったんで、うん、あの本当にあの友達もみんないい子だし、先生も素晴らしいし、
1: ああそう、う
2: ん、授業もあのサポート体制も完璧で、
1: うん、
2: あの自分で辞めるのも本当にもったいないなと思っていたんですけど、うん、でもやっぱりあのなんかあの少々動画止められなくて、
1: うんうん、
2: あの教育おかしいなと思って、
1: うん、
2: ちょっともう飛び出したいということで、
1: うん、
2: もうあの別に後先考えずに飛び出した感じですね、
1: うんうん、なるほどね、まあ、でも学校側もね、あの朝日ちゃんもったいないなと思ってたと思うけど、はい、なんかその時の決断ってご家族で話し合ったりとかもした感じ？
2: そうです、あの父は結構すぐ賛成してくれたんですけど、うん、母は、まあ、あのレールを外れるっていうのに、うん、すごくあの 恐怖というか、うん、心配してて、うん、そこを説得するのにはちょっと時間がかかったんですけど、うん、
1: あでも説得したんだ。
2: はい、
1: うん、
2: でも、まあ、あの時あの周りから見てもちょっとなんかこの子大丈夫かなみたいな結構尖ってたのでだったんですけど、本当にもう後先考えずに飛び出したって感じですね、
1: うん、なるほどね。で、まあ、あの中退をしました。で、その就職するまでの間っていうのはどんな風に過ごしてたんですか？
2: はい、あの放浪の旅をしていて、
1: うん、本当にリアルじゃない、
2: リアルじゃない、
1: あ、リアルじゃない
2: あのもう何をしようという、
1: うん、
2: あでなんかちょっとずつあの思い出してきたんですけど、あの役に立つことをやりたいと思ってたんですよ。なんかあの学校の勉強はあの受験の役には立つんですけど、うん、将来の役には立たないんじゃないかとか、うん、人生の役には立たないんじゃないかと思ってて、であの人生の役に立つこと、あの、まあ、立派な大人になるために、
1: うん、
2: っていうのを立派な大人になるためにあの勉強したいと思って、それは学校ではできないなと思って、うん、自分でやろうということで確か出ましたね。
1: じゃ あ, あの YouTube 見たりとか図書館行ったりとか、
2: 本読んだりとか、図書館よく行ってますね、
1: うんうん、なるほどね。どんな本読んでたんですかその時？歴史の本、
2: あのお金とか。
1: あお金、
2: やっぱり生きるにはお金が必要だから、うん、お金のことを学ばないといけないなと思って、うん、まずお金のことを学んで、
1: う
2: ん、
1: 投資とかも。
2: あそうです、投資、
1: うん、
2: 今はあの全くあの結構考え方が変わってしまったんですけど、
1: うんうん、
2: あとまあ歴史も、
1: うん、
2: あの日本のこととか、うん、政治のこととか、うん、そういうことを学んでました、
1: うん、
2: その間にあの三筆とかも出会って、
1: うん、
2: あの なんかその他にもなんかいろいろ

0: 動をしてみたりとかいうのを考えてました。
1: なるほど。で、まあ、17ぐらいで会社入ったんだっけ。
0: そうです、17で、
1: はい、あ、なるほどね。そうですか、はい。まあ、そういうしっかりした考え方のもとで、歩んでるなという感じですけれども、はい。で、今何が一番、こうなんか楽しい、まあ、会社楽しいと言っていましたけれども、はい、なんか、まあ、学校も入ります、はい、で入ったのか、入って、通信で入ってって、なんかしたいことってあります？
0: あ、そうですね、したいこと、まあ、とりあえず、うん、会社で、総務の仕事やってるんですけど、うん、それをもうひたすら頑張ると、うん、で、その社員さんとか社長とかのサポート、うん、より役に立てるようにっていうのと、うん、あと会社全体の利益も上げれるような、うん、存在になっていきたいなと思ってて、で、まあ、その一環で社長側の、その国際情勢の発信をしているので、うん、そこにすごい今興味を持ってます。
1: うんうん、なるほどね。じゃあもう本当にもうスポンジが、水を吸収するようにいろんなことを吸収したい、それが楽しいみたいな。
0: あ、そうですね。
1: なるほどね。ですね。うん、ね、つむつむとね、ゆいちゃんがやる未来の像も、はい、そういうね、なんかいい先輩がいるんで、
0: はい、
1: うん、道は一つじゃないぞと、ね、学校だけじゃないぞっていうところをね、見てもらえるといいかなというふうに思うんですけどね。
0: は
1: い、うん、さやちゃんもね、いろんな道歩いてきたもんね。
2: そうですね、
1: はい、ね。
2: はい、
1: どうですか、朝日ちゃん見て。
2: いや、でも素晴らしいなって、うん、こう、世の中の社長がこう聞いていたら喜ぶような、うん、すごいですよ
1: ね、うん、
2: 会社のお役に立ちたいっていう、うんうん、なかなか、
1: まあ、会社がね、世の中のお役に立ってるのを身近に見てるから余計思うんだよ ね、 ね。
0: そうですね、本当にベンチャーなので、うん、すごく分かりやすいですね、動きとか、
1: うんうん、なるほどね、
2: 素晴らしい、
1: ね。まあ、これから の、 本当に国をね、作っていくっていうところの、まあ、一つの本当の大きな、ピースになるかなっていう感じがしますよね。
3: うん、確かに。ああ、正直いろんなところで聞くと、まあ、なかなか、なんか経営者目線じゃないですけど、うん、今めちゃくちゃ朝日ちゃんなんかこう経営者目線で、うん、まあ、この年にして、なんかこう思考展開してるなっていうのがあって、うん、まあ、比較的こうなんかトップダウン、まあ、未だになんかやっぱトップダウン形式でなんかこう与えられたものをなんか外なくこなしていくみたいなことを、まあ、企業の大きさとかそういう場所によってはやってるなっていうのはあるんですけど、多分こういうなんかこう自分でちゃんと考えて全部そういうところをやる、考えて、まあ、別に自分が起業するってわけではないけれども、まあ、独立して考えてるっていうのは、まあ、今後多分すごく必要なスキルなんじゃないかなって個人的には思ってるので、まあ、そういう意味では新しい、まあ、今の時代に合った多分思考的な生き方みたいな形だと思うので、まあ、今逆に言うと学校に行かない選択取ってる子どもたちとかっていうのは旧態以前の形にちょっと引っ張られてる部分もあると思うので、まあ、こういう考え方もあるよねっていうのがもっと広がっていくと、もっと生きやすい、もっと学びやすい、まあ、そういう幸せな社会になるかもしれないなっていう意味で、うん、すごく希望の星みたいな感じになるなっていうふうには感じてます、うん、
1: ね。
3: はい、
1: まあ、ちょっともしかしたらこう時代変わる、うん、そういう時期なのかもしれないですよね、うん、なるほど、分かりました。はい、まあ、朝日ちゃんはこれからちょくちょく来ていただいてですね、はい、いろんな番組を、ね、番組の内容をね、いろいろと考えていただいて、未来の像の、皆さん方もね、子どもたちも来ていただいて全然いいので、
3: は
1: い、
3: ぜひ、
1: はい、話をしていただければ
2: と思います。
3: お願いします。
1: 今日は本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんの部屋からいい音楽と楽しいトークをお届けしてまいります。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 5月の放送ということで大変気候も良くなりまして、はい、ちょっと暑い日も出てきましたね。
1: そうですね、はい。でもそれでも朝夕はまだなんとかね、三寒四温みたいな感じですけれどもね、はい、でもだいぶ春らしくっていうか、まあ、これから初夏に向かっていくかなという感じですね。
0: そうですね、まあ、そんな状況で今日はお時間をいただきまして番組を始めさせていただきたいと思います。はい、最初、冒頭に、ちょっと今までとはまた雰囲気の違う弦楽の曲ですかね。
1: そうですね、弦楽四重奏の、
0: はいはい、流れておりました。はい、今日はどんなテーマで、はい、またどんな内容になるのか、楽しみですが、はい、よろしくお願いいたします。
1: は
0: い、
1: まあ、これはちょっと気になった方はなんかドビュッシーだとか、はい、ああいう印象派風な、うん、音の感じだなと

0: 感想を持たれた方もいらっしゃるかと思いますが、
1: はい、
0: 私の作曲の恩師であります、本間定治さんの書かれた、弦楽四重奏のための組曲という、はい、作品の中から2曲目のクーランと、
1: はい、
0: まあ、これはバロック時代の舞曲でもありますが、これをお聴きいただきました、
1: はい、
0: ちょっとこの残念ながら私の手元のデータでは演奏者の名前お名前がわからないんですが、
1: はい、
0: 1969年の作品ということで、これは師匠がまだ芸大の学生だった時の、まあ、終作という、ことになるかと思います、
1: はい、
0: まあ、これ私は割と好きで、この作品ですねっていうのは師匠にもねよく話していたんですが、うんうん、まあ、その、私にとってはかけがえのない、恩師でありました、本間定治さんが今年の2月の頭に急逝されました、
1: はい、
0: まあ、今日は、その追悼番組ということで、
1: はい、
0: 収録をさせていただこうという、ポリシーです。
1: はい、ありがとうございます。この番組にも何回かご出演もゲストで、
0: そうですね、
1: いただきまして、はい、もう私も本当に お世話になりました、残念な気持ちでありますけれども、はい、今日はその本間先生の、音楽またいろんなお話を伺わせていただけたらと思います、はいはい、
0: そうですね。で、まあ、この追悼番組を組むにあたりまして、
1: はい、
0: ぜひお一方、ゲストにお呼びしたいと思いまして、まあ、その、夢が叶いまして、今日はこの本間作品のほとんどピアノの入った作品の初演を手がけていらっしゃいました、ピアニストの米本恵里さんにご出席いただくことになりました。改めて、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 米本さんは、芸大時代同級生でいらっしゃいますね。
2: 同級生、はい、同期です。
0: 同期ですね、
2: はい、
0: まあ、私よりもお付き合いが長い方でした、うん、まあ、私自身もいろいろな機会にお目にかかることも多かったんですが、まあ、今日この番組を進めるにあたりまして、ぜひその、米本さんのいろいろなお話を伺いながら、番組を進めていければと思った次第です。
1: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそです。
0: まあ、米本さん、私も学生時代から、まあ、一度何かの時に僕譜めくりか何かをやらせていただいたことがあったかと。
2: はい、
0: それは、はい、
2: もうね、気づきません、
0: ね、いやいや、とても緊張して、
2: はい、
0: あれだったんですが、うん、まあ、そういうようなことも含めますと、まあ、実際にお話しする機会はね、そんなに最初の頃はなかったですが、
2: はい、
0: 考えてみたら、
2: 最近になって
0: から、そうですね、はい、
2: お話しさせていただいています。
0: は
2: い、
0: 実は、この収録の少し前に米本さんがもう一人のピアノの方と主催されている、
1: はい、
0: 萌えという、これは、まあ、お弟子さんたちの門下生の発表会の会、これもう18回目でしたかね、
2: はい、30数年の間にやってきたことなんですが、はい、18回に今回になりました。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、これに私も数年前からお邪魔する
2: ようになって、お聞きいただいています、ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: はい、
0: それでは、まあ、ちょっとね、私なので務まるかなと思いつつ、うん、演奏者に対してそのコメントをくださいますかという要請がありまして、まあ、なんて、ね、素人の感想をただ書き綴っただけのものを渡したり、まあ、そういうことで大変ね、これは充実した一聴衆として聞きますと大変レベルの高い、まあ、演奏会と申し上げて差し支えないぐらいの、
2: う
0: ん、
2: 聞き、はい、ありがとうございます、
0: 答えのあるあれなんですが、うん、それを聞かせていただいて、うん、まあ、それをついこの間隅田トリフォニーで聞いてきたというところでした。
1: はい、
0: で実はこれも私のはるか前に、私の師匠の本間先生がずっとその

0: まあ、レッスンもあるときはかなってますね、は
1: い、初演にしてもその他の会にしても、はい、本間先生が本間さん、私にとって本間さんですが、はいはい、ずっとご一緒に育ててくださった会だなと、はい、そういうふうに思っています、はい
0: はい、私も生前師匠からその折の話とか時々伺うことありましたのでね、まあ、まさか自分がその個人を拝することになるとは夢にも思わなかったんですが、
1: はい、本間先生の生徒さんでいらしたらぜひその先生の後をついていただきたいとお願いいたしましたんですけど、本当にありがたいと思っております、はい、
0: でも、はい、とてもね磁石のある方たちが多くて本当に毎回楽しみに伺わせていただいて、はいはい、まあ、これも亡き師匠 の, ご縁だなっていうことをつくづく感じた次第なんですけどね、うん、まあ近々ではそのようなこともありまして、はい、でもその前にその2月に師匠が急逝された時のまああのあれですねお葬式、まあ、私はちょっとお葬式の当日はいけなかったんですが、その前に近しい人たちだけで、はい、一度お会いしましょうっていう時、はい、まあ、その時は清水さんもね、はい、ご一緒していただきました
2: けど、伺わせていただきました、
0: はい、まあ、そういう会でお目にかかったりという近況でした。でまあその本間作品をたくさん手掛けた柳本さんにいろんな音楽あるいは音楽以外の話題を今日は伺いながらまあそのいろんな作品を一緒に聞きながら番組を進めていきたいと思うんですが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 柳本さんはそのピアノは小さい時から
1: 私は遅かったんです。
0: あ、そうです、はい、どのぐらいの時から。
1: 6歳の時に、はい、小学校の1年だったんですが、友達の発表会に聞きに来まして、でやりたいと言ったのが最初なんです、うんうん、でそれも音楽がではなくて、実は当時チュチュバレーリーナの服のような素材の、はい、あれが流行っていて、うん、あれが来たかったから
0: きっかけはいろいろ
1: でも母は、はい、その私がピアノをやりたいと言ったことに対して思ったのは、うん、私は本当に喋らない子供だった、うん、で喋らないから音で喋りたいんだと、うんうんうん、母は、まあ、誤解と言ったらいいかそのように解釈して、あ、なるほどと非常に納得して、始めさせてくれたみたいです。はい、
0: まあ、でもね、物事のきっかけって意外と大遅いような何かね、はい、偶然が作用するというようなこともありますね。
1: 私の友人たちとか、あるいは一部の生徒さんたちがもう3歳ぐらいからもう始めて、非常にその小さい頃にたくさん の, 楽曲と会ってしまってらっしゃる方々と考えてみると、非常にゆっくり非常に遅く始めました、うんうん、でもその遅く始めたので、いつまでも弾いていようとむしろ思って、彼らの、曲の数にはどこまで考えてやってみても間に合わないけども、うん、自分ができる限りは弾いていこうという決意はしたと思います。はい、
0: それはでも逆に言うと、またそれはそれですごいことですね。
2: そうですね、
1: はい、はい、なんかはい、まあでもできるだけしていこうと思っていました、はい、うんうん、でそこに、まあ、本間さんがいつも手伝ってくださったという、はい、そういう1年でお会いしてから、うん、大学1年生の時にお会いしてからすぐではありません。
0: はいはい、
1: はい、4年経ってから、大学院に行ってからの付き合いの方がはるかにはるかに濃くて、うん、でそして大学院を出てからがさらに濃くなっていったという、うんうん、そんな風に思っています、うん、
0: なるほど。
1: でずっと私たちの生徒を見守ってくださって、うんうん、

0: 育ててくださったなと思っています、はいはい、私もです、
1: はい、
0: 私の演奏も全部聴いてくださって、はい、だから本当になんか音楽の大切なことっていうのをその時に一つ一つ教えていただいた気がします、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、もうそれは私も全く今の矢野さんの感想と同じですね、うん
0: はいはい、
1: その何が大事ということを常にやっぱり見据えていた師匠だなということを思いましたね、
0: はい、
1: この矢野さんはまあその時々でピアノ勉強されている時に興味を持たれた音楽っていうのは、まあ、時期によってまたいろいろあったかと思うんですけど、その中で特にこう心を惹かれた作曲家とかそういうのはございますか？
0: たくさんの作曲家好きです、
1: はいはい、
0: そので、で、近現代っていうところに大学の途中からかな、
1: うんうん、
0: ずっと惹かれていた、
1: うん、
0: でその前はロマン派に、
1: はい、
0: まあ、当たり前のようにで、シューマンの時代が結構長かったんですけども、
1: うんうん、
0: その後にそうですね、プロコフィエフのリズムとかが非常に響いて、
1: うん、
0: でその頃にちょうどリヒテルとか、
1: うん、
0: がプロコフィエフを弾いてまして、彼のはもう本当に他の作曲家については、うん、随分聞いたんですけど、うん、あまりよく分かりませんでしたけども、うん、プロコフィエフについてはもう世界一だなと、そのノリっていうのを自分もしたいなと思いました、うんう
1: ん、なるほど、は
0: い、でその頃に彼が世界一だと思って、うん、絶対世界一だと思った時に、うん、アルゲリッチがやっぱりプロコを弾きまして、
1: はい、
0: この人は別の世界一だとまだまだ若い頃でした、
1: はいはい、
0: 真っ赤なドレスを毎回、うん、同じドレスを着て弾いていた頃ですけど、うんうん、彼女のプロコフィエフも世界一の一つだと思いました、
1: うんうん、はい、その、まあ大学入られてからある程度経ってからその近現代の作品にもっていうことです、はい、
0: そうです。
1: それはその私の師匠との出会いの、うん、あれとはタイミングは
0: 師匠のと直接的に、音楽で付き合い始めるよりも前からでした、うん、
1: なるほど、
0: はい、で師匠の音楽は近現代と言っていいかどうかの、
1: うん、
0: ジャンルの、
1: ね、はい、とても古いような気もしますね、
0: はい、ジャンルの決定はなかなか難しいところにあるなと思っています、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 確かに
0: もう音楽そのもので、
1: はい、
0: ジャンルではないというところにあるかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: は
1: い、うん、まあ、私の場合は実はまあ高校1年生で弟子入りして、で最初は私はピアノを習うというある方の紹介で、本間先生を紹介されて、うん、でまあ、最初はピアノを習うということで、確かに最初の 1,2 年はピアノを弾いていたように記憶するんです、うん、それからね、あとピアノを触った記憶がありませんでよくよく、はい、考えてみると、はい、なんかその和声楽をやったりとか、はい、それからまあ私が一番自分にとってこれはなんていうのかな、ものすごい勉強になったっていうのはアナリーゼでしたね、
0: はい、
1: その曲がどうできているっていうことを一緒に譜面見ながら、はい、まあ、それで古典派の作品ということも、あ、こんな風にベートーベンってこんなことを考えて作ってたのかとかっていうことを知って、まあ、それがまあ、もともとその西洋音楽ってなんだろうなっていう漠然とした興味があったのが、具体的に作曲家たちがどういうことを考えて曲を作ってるっていうことがそれで分かったので、まあ、ピアノも全然どっか行っちゃっても自分の中ではどうでもよくなってしまって、まあ、そういう作品がどうできているっていう、まあ、アナリーゼのことにとても関心が向くようになりますね、
0: はい、私に

0: しても言われましたけども、特に生徒さんたちの大きな生徒さんたちに対して、その恩恵っていうこと、恩恵っていうのをきっちり見るっていうことから、うん、次にそのモチーフなりフレーズなり、うん、あるいは大きな、うん、あのフレーズっていうものを見つけていくっていうこともありましたし、はいはい、もう一つ必ず言われたのが白眼、
1: うん、
0: 表紙っていうことに対して言ってくださったことは私に言われたことではありませんでしたが、うんうん、いつまでも頭から離れない、うん、でこれはそのまあどんな音楽かも絶対知っているはずなんですけど、そういう演奏が多いかどうかっていうと、うん、最近時々分かんない時がある、
1: うんうん、
0: 何かって言いますと、あの表紙っていうのはあの長さと強さの違う組み合わせが続く、
1: うんうん、
0: それが表紙だ、
1: うんうん、
0: でその長さと強さの違いっていうのが表紙感を作る、
1: うん、
0: でそれぞれの楽曲の表紙を作っていく、うん、これはもう絶対原理だなと、
1: うんうん、
0: 絶対原理だと思えることなんですね、
1: うんうん、
0: で音型に関して言うとやっぱり音型っていうものが繰り返してこないと、うん、や人間の頭の中には音楽ってなかなかとどまらない、
1: うんうん、
0: で当時私たちが若かった頃って一回生の音の流れが結構多かった、
1: うんうん、
0: でそれがちょうどあ、まあ、12音もそうですけども、うんうん、あの当時のまあ流行りというか、うん、そのある流れを作っていた、
1: うん、
0: でそういうところからすると非常に違う方にいらした方です、
1: はい、
0: でそのやっぱり、どこまでもメロディーだと、
1: うん、
0: 先生は、
1: うん、
0: 先生というか私は本間さんですけど、はい、言っていらっしゃいました。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのこれは、まあ、あの私もあの当時のことを思 いろいろ思い出しながらあの今の世野さんの話を伺ってたんですが、あの強音楽の基本は模倣だって、繰り返し模倣と反復っていうことを非常に重要なあのファクターとして考えてらっしゃいましたね。であのベートーベンの最後のピアノソナタがたった2つの楽章だけで、でまあ第1楽章はあのソナス形式で、第2楽章は変奏で、で結局のところそのベートーベンがその楽曲構成の上で本質的なものだと捉えたのはその2つで、はい、で、まあ、これはどちらもあのソナス形式もやはりあの最初にやられたものが最後にもう一度登場します。変奏はもうまさに一つのことをね延々と変形していく、
0: はい、
1: ですあのそういうその模倣とあの、変奏っていうことを記憶的にあの表現したものがこの最後のピアノソナタだった、うん、まあだからベートーヴェンにとってはもうこの2つで十分だったっていう、うん、あの言い方をさせたのは大変私も印象深く、うん、でもまあ西洋の音楽ってやっぱり最初に聞いたものがもう一度聞きたくなるようなそういうものをそのなんていうのかな楽曲構成の中心に置いてるっていうのはまあいろいろな、まあ、そのためにあのアナリゼをあの習ったって言っても過言でないくらい、うん、やっぱりその繰り返すっていうこと、とでもそれが全く同じではなくて、そこをいかに手を変え品を変えやるかっていうところにまた作曲家のその腕の見せ所があるっていうようなことを、うん、まあその当時私がそういうことをどれだけあの理解できていたかちょっと少々疑問ですけど、でも年を取っていろんな経験を積んだり自分でもいろんなことが分かってきて話しますと、あまさに非常に単純化した言い方ですけどこの師匠の言う通りだなっていうことを、うん、あの年をごとになんか実感として強めた、はい、そんな感じはしますね。
0: はい、はい、その通りだと思います、
1: はい、あので今日はあの柳野さんにもいろいろなあの、音源をお持ちくださいということ、今あのパッと見ました、これブラームスのあれですね、ピアノ商品の CD があの見えました。これはあの何か柳野さんの方であの印象に残ったこととかっていうの
0: はありますか？はい、この118っていう

0: というのは私が大学院時代に弾いたものなんです、はい、で実は本間先生がそのつい本間あのご一緒に喋っていると本間先生になりますけど、
1: はい、山本さんどうぞ本間さんでその方が
0: いやあのその流れで、はい、は本間先生があの何年前でしょう、でも10年以内です、うん、にあのブラームスが聴きたいなとおっしゃった、
1: うんうん、
0: でおっしゃった頃っていうのはちょうど私があの、なんていうのかしら手の筋肉がちょっと左手が特に動かなくなっている時で、うん、で左手のアルペジオとスケールがまだ弾けないで、うん、同時に3音 の、うん、のために指を動かすことができなかった時期だ、
1: うん、
0: でもその時からずっとあの考えて少しずつ動かしていって、うん、一昨年ぐらいに3音が一緒に弾けるようになりましたし1の指が親指ですが、
1: うん
0: あの下をくぐっていけるようになったのでそのスピードを上げていってアルペジオも弾けるようになったので去年、
1: うん、
0: この118をコンサートに取り上げて弾きました、はい、それでこのブラームスをあのまあ本間さんが言われたので聞かせたいと思って、うん、
1: なるほど
0: あの50年以上になりますかしらね、
1: はい、
0: はい、あのなりますでも、うん言われてからはまあそんなに経っていなかったかな、うんはい、でも私にとっては50年以上あの経ってしまってはいるんですが、はいはい、この曲をあの弾きたいと弾かなくてはと思ってそのために、うん、あの自分を訓練したなと思いまして持ってきました、
1: うんはいはい、なかなかそのピアニストにとって指が思うように動かないっていうのは、まあ、大変なこれはハンデですね、はい、
0: ですがあの例えばモーツァルトの動きにはほとんど問題がない、うん、だからコンチェルトのようなものは弾けましたし、はい、それから40奏とかあのトリオクワルテットも、うんま、問題ありませんでしたし、うん、それから連弾はほぼどんなにややこしくても、うん、守備範囲が狭いのであ の左手がアルペジオをすることはまずない、
1: うん、
0: そうなんです、うん、なのでほぼそのあたりをずっとやっておりました、
1: うん
0: はい、できることをやっておりました、
1: はい
0: はい
1: それではヴィクター・ローゼンバウムのピアノ独奏によりましてブラームス晩年の作品、3つの感想曲、作品117から、第1曲目をお聴きいただこうと思います。

0: ただいまお聴きいただきましたのは、ブラームスの、晩年の、作品であります。3つの感想曲、作品117の第1曲目、変オチオチを、ビクター・ローゼンバームのピアノ独奏でお聴きいただきました。まあ、大変やはり内面的な演奏といいますか、はい、派手に何かをやるというのと全く違った、本当に心の琴線に触れてくるような、そういう演奏でしたね。
1: 音が伸びている時にどこかにこう動いていってるという、うん、そういう演奏だなと思って、
0: はい、そうですね。私もこの曲は大好きな作品の一つ で、はいはい、でも演奏がとてもやっぱり難しい、
1: はい、これ何か、はい、本当に難しい曲ですね。
0: そうですね、はい、きちんと感じてないと弾けないんですけど、うん、だからといって何かその音量とかね、そういうものでそのごまかすことが全然できない作品で、

0: 本当にその人が感じた通りの、あの、なんていうのかな、あれでしか伝わらない、そういう意味で大変難しい曲だなっていう感じですけど、まあ、こんなにそのなんていうのか、心深いところに響いてくる曲っていうのは、やっぱりブラームスもこの年齢になって初めて表現し得た世界なのかなっていうことも感じますね。
1: そのように思います。
0: はい、はい、まあ、あの大変あの私も印象深く、はい、あの聞いたあの次第ですが、はい、まあ、あのこれが、まあ、あの本間先生長年のリクエストのやっぱり一つだって、まあ、あの118っていうことでね、はい、ありましたけど、はい、まあ、116から後の作品っていうのは、あのどれも素晴らしいですね。
1: そうです、はい、あの商品全部が商品ですが、はい、本当にあの珠玉の、
0: そうですね、
1: それぞれが宝石の曲だと思います。
0: うん、そうですね、はい、あのまあ、あの私は、まあ、師匠のところで、あの、まあ、先ほどその、作曲に関することをいろいろ勉強したっていうふうにお話したんですが、あのまあ、作曲に関する、まあ、アナリーゼですとか、レッスンの後で、むしろそっちの方の時間の方が長いぐらいなんですけれど、いろいろなあの当時は、まあ、レコードを聴かせていただいて、まあ、それは一緒に譜面見ながらそのアナリーゼの、延長になることもあれば、純粋に演奏論の話になること、でいずれにしても、まあ、私にとってはどっちも大変興味深い話で、その演奏なんて何かっていうことは全然分かってなかったあの私にとって、その先生があのかけてくださるあの曲もまあ初めてでしたけど、よく知ってる曲でもそれのどういうところがいいのか、あのっていうようなことをいろいろあの聞かせていただいたのが、まあ後々大変やはりそれは役に立った気がしますね。でまあ、その作曲家はもちろんその音を扱う職業ですから、あの、まあ、譜面を書くっていうことが大変な作業、まあ、言ってみれば無から有を生じさせる、そういうのは一体どういうところからそういうねことができるんだろうと、とてもこう神秘的なあの感じを持ったんですけど、でもその彼は作曲家のことだけではなくて、その演奏のことには大変あの幅広い見識と経験をお持ちで、そのまあ演奏のことには大変通用してるというあの印象を受けて、これとまあでもその師匠のところにあるあのレコードの数やらかみなさ、まあこれの積み重ね
1: あの聞き方が本当にすごい量をのあれも大好きで聞いてしまっているという、もう聞かざるを得ないという、そのどうしても聞きたいというところで聞いてらっしゃる、はい、でそれもすごいなと思うのは、それぞれの演奏が頭の中に残っている、
0: はいはい、
1: ほとんどクリアにあのきちっとその良さっていうのが、うん、あの頭の中にきちっと残っているっていう、はい、それがすごいなと思います。
0: そうです ね、はい、あのそれとなんて言うんでしょう、そのなんでこのレコードを選んだかっていう非常に明確ないつも彼の中に理由があって、うん、なんとなくこの曲聴いてごらんっていうことであまりね聴いた記憶がなくて、この演奏にまあもちろんそのはっきりとおっしゃらないこともそのあって、でもそれはねおっしゃらないっていうのは分かんないからではなくて、その言葉で例えばそれが表現することが難しいという時にはあえて言葉にはしなくて、だけどその演奏を聞くとまあその当時の私はどれだけ理解できたかはちょっとクエスチョンマークがつきますけど、でも何かこれが非常に魅力がある演奏だなっていうことをやっぱり聞いた後で感じられて、これやっぱり先生はこういうところをこの演奏がいいと思って聞かせてくださったんだなってっていうことは後からそれを納得するとか理解するってことは大ありましたね。 それと面白いのは非常にその正確さを重んじた演奏、例えばよしとして先生が進めてくる。ところがね、同じ曲を今度全然違う演奏で、あれこれ先生がさっき言ってたことと真逆じゃないかと思うようなものも同時に聞かせて、でそれは

0: 素晴らしさとか価値っていうのは一つではないというそのね、はい、複数の
1: 魅力がある、
0: はい、魅力があるというそうですね
1: それぞれの魅力にちゃんと気がつくようにと、はいね、いう、はい、
0: そうですね
1: ことでしょうか、
0: はい、だそれは大変まあ最初は僕は分かんなくてあれこれとこれ全然真逆みたいなこれ先生なんでどっちもいいっていうのかななんて分かんないでね、
1: でも同じ楽譜からそれだけの読み込みがそれぞれにできるという
0: 可能性
1: があるということですね、はい、
0: そうですね、はい、まあ、それは師匠曰くその人間がみんなその生きてるっていうのはそれぞれ違った考え方な価値観なり持ってでもこれが唯一ってことはなくって その多様性っていうことを尊重しながらみんな生きているで演奏もそういう部分があって、まあ、もちろんその演奏の優劣ってことはあるけれども、うん、だけど、はい、だけど優れた演奏っていうものの中にもこれだけそのいろんな可能性を持ってるっていうことを常に師匠おっしゃっていて、はい、
1: 演奏としての質っていうことと
0: そうですね、はい、そういうことにつきますね、はい、
1: 中身というものとそれぞれをそれぞれに、はい、理解していらしたと本当に思います。
0: そうですね、それではこの辺でその米本さんの手掛けられた、本間作品の演奏の中から一つ取り上げたいと思うんですが、チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、でまあ、これは1986年に、初演された、楽曲で、まあ、このピアノを米本さんが担当されたんですが、チェロの茂木伸六さんと二重奏で、はい、やられたやつですね。で大変この作品も私は印象深いんですが、まあ、これの修学書を、かけてみたいと思いますが、はい、これに関しては米本さん何か、感想とか特別に思い出されることはございますか。
1: 初演についていつも思っているのは早く楽譜渡してってもう当日までに日がどんどん短くなる何でもいいから早く楽譜を渡してと思った思い出が一番強いんです。
0: これは演奏者にとっては切実な問題ですね。
1: はい、でもその、チェロの茂木さんと一緒に合わせていてその呼吸というかしら、うん、呼吸を合わせるっていうのが彼と特別考えなくてやっていられたなと、うん、それは思います。
0: とても相性が良かったっていう
1: こと、はい、ではないかなとは思うんですが、
0: はい、まあ、特に本間作品はとにかく非常に息の長いフレーズが、はい、多いですのでね、
1: で、
0: はい、いやこれはね、はい、ピアニスト泣かせではないかとちょっと思いますけれども、はい、まあ、でも、
1: はい、そちらに向いてる方と向かない方とっていうのがはっきりあるというふうに言えるんではないかと思います。
0: あ、はいはい、まあ、そういう意味では僕はこの米本さんがピアノを担当された録音っていうのを私も随分何回か繰り返し聞かせていただきましたけど、まあ何て言うのかな、ご本人を目の前にして申し上げるのもなんですけれど、いい演奏者はやっぱり本当に得たと思います。やっぱりそういう息の長い、はい、フレーズはやっぱり共有される方でないとこれはね、はい、なかなか難しい世界だと思ったんですけどね。そういうものをとても自然にやはり感じられることのできるピアニストに出会ったっていうのは、うん、まあ師匠としてもこれは
1: そんな言われ方があるとは思えないぐらい光栄に思います。
0: いえいえ、
1: はい、
0: うん、それでは、チェロとピアノのための恩師夏の終わりにから、第三楽章をお聴きいただこうと思います。
1: はい。

0: ただいま、お聴きいただきましたのは、本間定治作曲チェロとピアノのための恩師夏の終わりに、という1986年に、書かれた、楽曲であります。チェロの独奏は茂木伸六さん、そして、ピアノが米本恵里さんという、顔ぶれでの演奏でした。まあ、しかし非常に息の長い
1: 曲です
0: 曲ですね、
1: はい。
0: まあ、ある意味非常に師匠らしい、それが端的に、表現された曲かと思いますが、
1: は
0: い、
1: チェロが本当にその息の長いところで歌っているなっていうのがよくわかります。
0: は
1: い
0: はい。まあ、でもこれは、なかなかなんていうかな、これだけの長丁場を聴かせるっていうのは、まあ、チェロにとってでも、それからまあチェロに比べると音が少ないピアノにとってもなかなか大変なことだなという気がしますね。
1: でもこれがね、たった一楽章なわけなので
0: 本当にそうですね、
1: はい、大変なことです。
0: はい、ちなみにこの作品に関して、作曲者自身が書いた文章がありますので、ここでちょっと紹介したいと思います。夏の終わりに、私の郷里の町はすぐ海に面し、幼児から入り日、夕焼け、海という三つの風景の織りなす風景に親しんできました。そこから得た印象は深く重く私の心に入り込んでいます。その海岸の夕暮れの印象をわずかながらでも一つの形として明確に捉えられるように

0: 音を通して表現することを思い続けてきました。今回はその最初の試みで曲全体は三楽章よりなり、緩急感の組み合わせになっています。ということで、まあ、この、ふるさと の, あのイメージ具体的に音で、表した作品としては最初だというふうにここで断ってますね。
1: はい、
0: はい、
1: はい、でもどの作品にも必ずそのふるさとの音っていうのが、
0: そうですね、感じられますね、
1: 入っているなと思います。
0: はい、はい、まあ、この第3曲目は夕凪という、題がつけられていまして、それに関しては、日没後の夕映えと鏡のような海面の調和によって醸し出される印象を元にしております。その場に佇んでいると動くものすべて時間までも停止してしまうような錯覚に陥り、静寂というよりも弱滅の世界に通ずるものがあるように感じております。まあ、まさにこの言葉通りの、まあ、何て言うんでしょうか、心象風景といいますかね、それを音にしたそういう作品だということが非常に、よく感じられますね。
1: はい、その通りだと思います。はい、
0: まあ、それが結果的に18分に難々とする曲に結実してしまうところはさすが師匠といいますが、息の長いあれですね。
1: はい、ですね。
0: 今これを聞きながら柳瀬さんがあちこちで「ああこれは」っていうふうにおっしゃって、私はそれとなく興味深く拝見しましたが、はい、これはどのような10回だったでしょうか。
1: はい、今だったらここにこういう表現をしたいって思うようなことです。
0: はい、
1: はい、
0: まあこれは演奏家っていうのは常にね、まあ、その時点でベストを使いしたいと思って、は
1: い、書いてくださって、はい、その時点で弾きますという、
0: は
1: い、
0: そうですね。はい、でもこれはやはり長い年月、例えば自分の、うん、演奏でも10年経つと、うわ、なんでこんな風に弾いてたんだろうと思うことが、うん、後から出てきますね。
1: はい、
0: はい、まあ、大変しかし私は大変この曲を印象的に聴きまして、まあ、これは本当に佐渡の、師匠が見ていた風景そのものだなっていう思いを、まあ、今も曲を聴きながらつくづくちょっと思いますので、はい、は
1: い、
0: は
1: い、ありがとうございました。はい、
0: こちらこそ。はい、それではここで今日のゲストにご出演いただいています。与野本恵里さんのリサイタル、ピアノリサイタルの資料をお持ちいただきましたので、これをここでちょっと、その時の録音を披露したいと思います。これは2008年 の, リサイタルということですね。はい、で私もこの絆と題された、CD は私の師匠を通じて聴かせていただいて、は
1: い、ありがとうございます。
0: 大変素敵な演奏だなと思ってあれしたんですが、この絆という、タイトルを選ばれたのは
1: これは私ではなくて、
0: はい、
1: 実はそのプログラムにも書いたんですけども、はい、プログラムには書いたんですけども、はい、紀行の私の恩師の小哲群先生がこの絆というタイトルを考えてくださって、はい、そしてそれをご自分で書いてくださったのが中の CD の上に書かれている字だと、はい、 そうですね、そういうことになっております。
0: はい、はい、このあれですね、はい、です、表面の、はい、これが最初に目に飛び込んできて、はい、あ、絆だと思った
1: な。これは私の字ではなくて翔先生の字なんです。
0: なるほど。
1: はい、私に言ってくださったのは弾きなさいと、
0: うん、
1: で、たとえその聴衆が一人でもいいじゃないか、うん、一人でもいいってそう思って弾いたらいいんじゃないですかと言ってくださって実現したリサイタルでした。
0: うん、はい、

0: それはあれですね、長州一人でもということは、米本さんの中にそのリサイタルをやることに関して何か困難のようなものを感じてらしたっていうこと、
1: はい、長い間体をちょっと壊していたので、
0: はい、
1: だからその大きなことにちょっと手を出せないでいました。
0: なるほど。
1: でその若い時には何回かしたんですけども、うん、これはしばらく経ってからね、でしたので、
0: はい、
1: でその間に、まあ、できなくはなかったかもしれませんが、うん、やっぱりなかなか踏み出せないでいましたので、
0: うんうん、
1: 言っていただけて実現しました。
0: なるほど、
1: はい。
0: でまあ今日はその中からあれですね、ドビッシーを選ばせて、はい、いただきましたが、ドビッシーの前奏曲集第1巻、まあ、これは私も大変やはり好きな曲集ですが、その中から、ちょっとその対照的な雰囲気の、2曲選ばせていただきます、
1: はい。
0: 4曲目の「音と香りは夕べの大気に漂う」というのと、11曲目の「パックの踊り」、
1: はい、
0: この2曲をお聴きいただこうと思います。
1: ありがとうございます。

0: ただいまお聴きいただきましたのはドビッシーの前奏曲集第1巻の、第4曲目音と香りは夕べの大気に漂うと、それから最後が、2番目の曲であります、パックの踊り、これをお聴きいただきました。まあ、大変この空気感みたいなものがとてもこうよく音として表現されている曲と、かたやとてもこうリズミカルね、なんていうのか飛び跳ねてるようなそういうちょっとあの躍動感がある、対照的なあの2曲を、選んで聴いていただきました。で、これは、まあ、米本さんの、2008年のリサイタルから選ばせていただきましたが、はい、このプログラムの方に、米本さん自身がこのドビッシーの各曲に付されているんですが、ついて書かれたものがありますので、ちょっとそれを紹介させていただきます。私は大学生の時にドビッシーの前奏曲集第1巻から4曲を学びました。この時に中山康子先生が教えてくださったものは紛れもなくギーゼキングから受け取ってこられたものだと思います。それはその後私が印象派の音楽を学んでいくための揺るぎない基礎であり方向となりました。
1: はい、
0: この時の4曲の前奏曲は私の心に残り、いつか前奏曲集第1巻全12曲をまとめて弾きたいと思いました、ということで、
1: はい、
0: ですね、その

0: 通りで、
1: はい、長年温めてこられたものを実現されたということですね、はいはい、中村先生は矢野さんの大学時代の恩師のお一人でいらっしゃいますか、はい、
0: で言いますか、
1: はい、
0: 大学の前に中学1年の12月から。
1: あ、じゃあもう随分長いあれですね、
0: はい、
1: です、は
0: い、あ教えを受けて、
1: うん、
0: で高校に行き、そして大学に導いてくださいました。あ、
1: はい、なるほど。いや先ほどの、ブラームス、
0: はい、
1: まあ、これは米野さんご自身の演奏ではありませんでしたが、
0: はい、
1: ブラームスですとか、それから、まあ、ドイツもの の非常にそのオーソドックスな表現というものが米野さんの本文かなと、
0: はい、
1: なんとなく勝手に思い込んでいたんですが、
0: はい、
1: このドビュッシーの非常に感覚的な世界っていうのもよく捉えていて、あ、やっぱりまあ、当たり前ですけれどもね、いろいろなものにご自身の興味や向かっているっていうことを今改めて、
0: はい、
1: 確認したような次第なんですが、
0: はい、ありがとうございます、はい、確かにまあバロックもそれからベートーベンたちのね、
1: はいはい、
0: の時代ももちろんとても大事、
1: うん、
0: そしてまあちょうど大学時代はロマン派のところがとても自分の気持ちに馴染んでいましたし、はい、その頃にまた出会った近現代が、
1: うん、
0: 結構その変則のリズムが好きで、
1: あ、
0: 自分がそこに居やすいというのが、うん、多分他の人たちよりもどうやら居やすいらしいと、うんうん、それは発見しましたので、ちょっと興味を惹かれていました。
1: あ、はい
0: はい、
1: まあ、本当にでも音楽って不思議なもんで、あれですね、うん、ある時自分には遠い世界と思っていたものが急に近しく、
0: はい、ね、
1: あれこれ面白いなっていうことは、
0: はい
1: はい、私も日常よく経験しますね、はい、
0: うん、
1: そう、まあ、私の師匠の本間定治さんは非常に前衛的なものに対して批判的な、
0: はい、
1: 立場を明確にしてらして、まあ、だいたい古典的なものを思考する私の性格と、まあ、そういう点では割と近しいものをね感じていたんですけど、それでもなんて言うんでしょうか、先生はさすがだなと思うのは、そのでも現代音楽の中にやはり数少ないけど、まあ、非常にこれは聞くべきものを持ってるというものを随分たくさん聞かせていただいて、でそのおかげで私もあれですね、高校の頃は相当現代的なものまで聞いていて、
0: はい、
1: まあそれこそバルトークなんていうのも
0: 、はい、
1: 突然あこれはなんか面白いと思って、
0: はい、
1: バルトークばっかり聞いていた変な青春時代を、はいはい、過ごしたり、
0: 結構ソナタ好きです、
1: はい、そうですね、
0: は
1: い、ちょっと僕自身はバルトークのミクロコスモスっていう、
0: はい、まあ、
1: これは自分のね、
0: はい、
1: 息子のいわば教本として書いて、はい、ところがこれ弾いてますとね、弾いたり聞いてますと全部で6巻、
0: はい、6巻はもう、はい、
1: 相当ね、
0: はい
1: はい、
0: 演奏家絵を用の曲だと言います。
1: はい、4巻のね後半ぐらいか、あ、もう子供どっか行ってるなっていう、
0: そうですね、
1: もう自分の、
0: ね、
1: はい、そうなんです、世界にもう没入していく、まあ、そういうものを極める面白さに、
0: はい、
1: 明らかにバルトークが熱中してるっていうのは感じられて、はい、ですから僕は、まあ、ちょっと話がねそれてしまって恐縮ですけど、はい、バルトークの代表作品の中に、
0: うん、
1: ミクロコスモスっていうのは僕はまあ個人的には含めるべきじゃないか、
0: はい、
1: 子供のためと言いながらバルトークの本質的なその音楽方法みたいなのも実はあそこにエッセンスとして
0: 方法がそこに全部入ってる、
1: は
0: い、ということです、
1: ね、はい、
0: ね、
1: そういう点では、まあ、代表作品

0: の一つとして語りうる、はい、あのなんていうのかな、ものを持っている、うん、そういう作品だと思いますね、
1: うんうん、はい、はい、そうです、
0: まあ、この他にもあの、師匠を経由して、うん、あのいろいろ知った作品がありますが、はい、まあ、中でも私はあの、メキシコのカロス・チャベスという作曲家、はい、それからあの
1: もう一度言っていただけますか、
0: はい、カルロス・チャベスっていう
1: チャベス、
0: はいはい、これはあのコープランドがとてもあの、うん、高く評価して、うん、まあ、特に彼 の, あのシンフォニア・インディアという交響曲の第2番に相当するんですけど、うん、これはまあ大変最初に聞いた時にもうヨーロッパ の, その音楽方法で書いてない曲でこんなにインパクトがある曲があるのかっていうので、うん、あのもうすぐにうわこれ素敵な曲ですね、あのまあ師匠もそういうのをね、はい、あの僕が理解したっていうのをとても喜んでくださったんですけど、あの随分いろんな貴重な体験をそこであのさせてもらえたなと思いますね、はい、それからまあ対照的ですけどあの、イギリスのまあ一種のこう叙情詩人といいますか音楽の、フレデリック・ディリアスの音楽なども、はい、随分あこんな作品を書く人もいるんだっていうので、
1: ね、
0: はい、あの、はい、現代の音楽の中でも素敵なものを随分あの発見させていただいた、
1: はい、もう本当にいろんなことを教えてくださる方でしたので、はい、うん、新しい本当に知らない世界に、
0: はい、
1: 私で言いますと私が知らないなと思ったところに連れて行ってしまうという、うん、
0: はい、そうですね、
1: そういう方でしたね、
0: はい、あの全く私も同感です、
1: はい、
0: まあ、それによって本当にその自分の音楽体験とか世界っていうのが、うん、あの 広がったって、はい、それはもう間違いないところですね、うん、それではここでまたあの米野さん の, あの手挙げられた本間作品を一つお聞きいただこうと思いますが、本間作品としては初の、ピアノ作品ということになります、
1: はい、
0: ピアノのための恩師ノベの歌という、1985年に、作られて初演された、その曲を、お聞きいただこうと思います、まあ、これはあの、初のピアノソロ作品ということで、まあ、あのこれを書かれた先生もとても気合が入ったと思いますが、あの米野さんもこの準備はなかなか大変でいらしたかと思いますが、はい、何かその初演にあのまつわるエピソードとかあの思い出っていうのはございますか。
1: はい、初演は必ず起こることですが、
0: はい、
1: あの作曲家がまだ書き上げていない状態で受けて撮り始めるという、はい、だから途中まではあるけどもっていう状態でいつ来るかなと
0: そ
1: の
0: そうです、ね、
1: はい、心配がありまして、
0: はい、
1: でまたとっても難しいところが後から来たりするのでそれはまあ普通なんでしょうね、はい、うん、ですが
0: これはあの私もあの師匠に、はい、あの西エベットの調べという曲を移植しまして、はい、全く同じことを感じました
1: そうですか、
0: はい、この一番大変な曲早く楽をそうなんです、ね、来てほしいなっていう
1: 大変なところを先に渡してほしいと思いますけどす、ね、多分そこのところは多分本人にとってもいろいろ工夫をしたいところなんでしょうかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: まあ、これはあの
1: あります、ね、
0: 初演曲のはい、宿命と言ってもいいです、
1: ね、でしょうね、
0: はい
1: はい、あのでも本当にあの弾いていていろいろあの音に想像ができる、うん、そういう音を書いてくださいました、
0: うん、
1: でそのまた私も、ま、同級生で、うん、あの口が減りませんでしたのでだからその楽譜で、ね、はい、これじゃなくてこちらの方がいいんではないのというようなことも、うんうん、であのそれは聞いていただいたりしました、はいはい、
0: あ
1: でそういうやり取りも懐かしいなと今思っておりました、
0: はいはいはい、うん、でもまあ、うん、そういうやり取りができるっていうことはね、まあ、やはりある意味、はい、演奏者と作曲者の間に

0: ある種のその信頼関係が前提にならないと、これはお互いに勝手なことを言っておしまいになっちゃうという危険性とね、隣り合わせですが、まあこれはあのとてもなんていうのかな、そういう意味では稀有なやっぱり、
1: まあ、いやね、あのどちらかというと私の勝手ではあるかなと思いましたが、はい、でもあの演奏していて、その演奏者の手っていうのと、うん、それから作曲家の手っていうのの違いがあるんではないかと思ったことがありました、うん、作曲家は多分おそらく頭の中に描く、うん、それを自分の指で弾くときは多分そんなに速くない、うん、それが速くなったときに、うん、そのピアノの技術としてちょっと無理になるなと思うことがありました、はいはい、できる限りの努力はしましたけど、はい、そこのところでお話ししたような覚えがあります。
0: はい、
1: はいはいね、懐かしいです。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あのこれは僕もあの前に何かの時に米松さんとお話をさせていただいた時に、はい、あのおっしゃってたので、はい、まあ、ここはやっぱりあの大変だったところなんだなっていうことをね、改めて思い出しましたね。
1: はい。
0: はい。はい、まあでもなんて言うんでしょう、まあ、あの私もあの、まあ、私がその移植してあの書いていただいた作品が一曲だったんですけれど、でもまあそれまでにその先生のいろいろな作品に接して、あのなんていうのかな、あのそれぞれにその感じるものが自分の中にあって、まあ、そういう中で自分でこういう曲編成、まあ、編成だけは先生にこれでお願いしますっていうこと、はい、あの私の方から具体的に、そして、まあ、多分先生も、はい、あのその編成や何かで前あの選ばれた楽器や何か、多分とてもあのなんていうのかな、あのどうしたもんだろうかっていう、うん、あの葛藤なり、うん、あの悩みがあったと思うんですけどね、うんうん、でもまあ、 あの私なりにあのこういう編成で先生のその、うん、思いっていうのを託して、うん、で曲書いてもらったら、うん、きっと素敵なものが できるだろうなっていうのは思いながら、まあ、はい、あのでもこれ弾けるかなっていうところをたくさんあの遭遇しながら、はい、
1: でも、はい、弾けるのかなってその楽譜を受け取った時に正直悩むところはありました。
0: はい、うん、要はあの自分でもまあその師匠の世界、音の世界にとても愛着、うん、持っていたので、うん、あのまあ、あの仕上げの苦労はしましたけど、出来上がった時にあこれを弾けるって、まあ、私なりやっぱりとてもあの幸せな部分も ありまして、
1: そうですね、
0: はい、まあ、この作品に書かれたのはあの振り返ってみると、まあ、やっぱり良かったなという考えは持ちましたね、うん、
1: はい、
0: はい、あのこの作品もあの作曲者の手になる解説がありますので、ちょっとこちらで紹介させていただきます。はい、野辺の歌と題したこの曲は私にとって初めてのピアノ作品となりますが、休暇を利用して帰省するたび、毎日のように西に海を遠望しながら野山を散策している時に得た様々な印象を元にしております。視覚に感じられる自然の様々な色彩同様、聴覚にも草木を渡る風の音、虫の音、鳥の声、姿は見えなくとも何かのさざめきや人々の暮らしの中の音など、実にたくさんの音の錯綜が感じられます。またそれらの音とは対照的に、全ての動きが一切停止してしまったかのような静寂な空間が訪れる時があります。そのような静寂に遭遇する時、過去のさまざまな思い出がリアルな手応えを感じさせる重さでよみがえり、心に喜怒哀楽をかきたてられることもあります。このように心の内外に展開する風景の変容を流れるままに幻想曲風に音で綴ってみました、
1: はい、
0: という、
1: はい、
0: 作曲者の解説ですが、まあ、あのこれもやはりまさにそういうものが音で表現されたかなっていうような感じの作品ですね。
1: はい、ですね、
0: はい、それではあのこの曲を、

0: 緒にお聞きいただこうと思います。
1: はい、それでは、今日はゲストをお迎えしての、番組となりました。メインパーソナリティチェンバロ演奏家、そして、ザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、ゲストはピアニスト、米本恵里さん。では最後の曲を聴いただきながら番組を終了させていただきます。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本

美のフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということでですね、本日は4月27日更新分の518回目でございます。はいね、4月ももう終わりということで、今週からゴールデンウィークに入るという感じですかね。はい、いやー、早いものですね。はいね、どこか遊びに行かれる方もいるのではないでしょうか。ね、あまりね関係なく仕事って方も多いとは思いますけど、はいね、いい感じの季節なのでぜひ楽しんでいただければと思います。ではですね、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでディバージョン。

ただいたのはフルコネクトボリューム5からサニーサイドアップでリバージョンでした。改めましてはるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、4月本当後半ということでもう終わりますね。早かったな。はいね、もう間もなく5月ですけど、はいね、どんどんどんどん私個人的には過ごしやすい季節になるので、まあ、大好きなんですけどね、大歓迎なんですけれども、ではでは、4月27日の今日は何の日行ってみたいと思います。1つ目、哲学の日。紀元前390

1979年のこの日、ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受けて刑の執行として獄中で毒を飲んで亡くなった。アテナイ、過去現在のアテネで活動し、対話的問答を通じて相手にその無知、過去無知の知を自覚させようとしたが、アテナイ市民には受け入れられず告発され死刑判決が下された。弟子たちは脱獄を進めたが、悪法模倣だと言って毒杯を煽ったのだった。もうちょっとね、私ね、もうね、哲学者っていうのがちょっとよく分からなくてですね、昔から分かろうともしてないんですけどなんかこう難しいなって思いながらね、無知の知とかね、でもなんか記憶にありますけどね、授業とかでやったね、懐かしい。はい、続いて悪妻の日。紀元前399年のこの日に軽視したソクラテスの妻が悪妻として有名であることから。そうなんですね、まあ、その辺は知らなかったですね。続いて世界バクの日。2008年に制定、バクの現状を伝え保護を呼びかける日。バクってあれですよね、マレーバクとかの動物園にいるバクですよね。よく夢を食べるという噂のあるバクちゃん。はい、そうなんだ。保護を呼びかける日。私なんかそう、バクをね、動物園で昔見た記憶があって可愛かったですよ。はい、続いて世界生命の日。1991年4月25日から4月27日まで東京で開かれた国際生命尊重会議で制定、胎児の人権宣言が採択された会議最終日を記念日とした。なるほど。続いて絆の日。株式会社アートファーマーが制定、4月の誕生花が忘れな草であることと、2と7ツーナ、4月27日の2となるんですね。ツーナで絆の語呂合わせから。なるほど。あと続いてですね、ロープデー。これも4と2と7で、ヨーツーナ、ヨイツナ、ヨイツナの語呂合わせだそうです。はい。あと、駅伝誕生の日。1917年のこの日、京都三条大橋から、東京上野忍ばずの池までの、508km を3日間かけて走る、東海道53次駅伝競争が行われたそうです。 すごいですね、508km 3日間、京都から上野の方まで。すごいですね。可能なのかはい、続いて婦人警官記念日。1946年のこの日、警視庁で日本初の婦人警官62人が勤務に就いた。 GHQ の指示によるもので、2月21日に募集要項が出され、1300人が応募した。今婦人警官って言い方しないんですよね、多分ね。はい、続いて帝国図書館開館記念日。1897年のこの日、帝国図書館完成が公布され、1872年に書籍館として創設された東京図書館が帝国図書館と改称されて、欧米の国会図書館に倣って整備拡充を図ることとなった。1947年昭和22年12月4日に国立図書館と改称、1949年に国立国会図書館支部上野図書館とされ、蔵書は国立国会図書館中央館に引き継がれた。帝国図書館、これ蔵書って見れるんですかね、国民もあまり詳しくないんですけど、どんなものがあるのかちょっと気になりますけどね。はい、はい、ということで、以上ですね、4月27日の今日は何の日のコーナーでございました。はい、いっぱいありましたね。来週はどんな日があるんでしょうか、お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンの今週のご当地。

まだ日本の知らないことがいっぱい。県単位ではなく市町村単位でご当地にフォーカスしていきます。はい、ということでですね、ご当地のコーナーでございますけれども、今回ご紹介するご当地は、誰もが住んでよかった、住み続けたいと思える魅力にあふれた福島県いわき市。どんなところというところで、福島県いわき市は温暖で日照時間が長く、フラシティを掲げる住みやすい街です。小名浜港などの豊かな水産資源、スパリゾートハワイアンズに代表される温泉、約 60km の海岸線を持つ自然豊かなエリアで、首都圏からのアクセスも良好な工業と観光の複合都市です。人口は31万1928人となっております。ではですね、まず特産品からですね。特産品メヒカリ。いわき市の魚に選定されているメヒカリ、常磐もののソウルフード的な存在です。常磐もののメヒカリは皮が薄く脂が乗っているのが特徴。いわきではメヒカリの唐揚げが常磐社のソウルフード的な存在です。へえ、美味しそうですね。メヒカリは海ですか、川ですか。海。へえ、ね、そんなにね、東京で、あ、でもあるのか、一応あるはあるんですよね。なんかそこまで食べる機会がないので。でもいいですね、美味しそうですね。はい、いやー、お腹が減りますね。続きまして、同じく郷土料理で、ウニの貝焼き。ウニを贅沢に山盛りにした郷土料理、いわきが発祥の地とされ、知られるウニの貝焼き。明治時代頃に生では日持ちしないウニを保存するために作られたのが始まり、ホッキ貝の貝殻に生のウニを贅沢に山盛りにし、小石の上で蒸し焼きにした郷土料理で、現在は海外産のものもありますが、やはり元祖いわき産は絶品です、ということで、いや、非常に美味しそうですね。いや、ウニ大好きなんですよ。あの磯の感じね。貝焼きいいですね。ちょっと炙ってる感じなんですかね。いや、美味しいですよね。まあ、生も美味しいですけど、全然あの火が通ってもウニ美味しいんで、はい、いいですね。続いてもですね、郷土料理になります、サンマのポーポー焼き。いわきが発祥の郷土料理、サンマのポーポー焼きは、新鮮なサンマのすり身に味噌、ネギ、生姜などを混ぜてハンバーグ状にして焼いた、いわきが発祥の郷土料理。この名前は、漁師が船の上で料理をする際にサンマの油が炭火に落ちてポーポーと炎が立ったことに由来するとか、諸説あります。お子様にも美味しいと評判です。いや、美味しいそうですね。なんかいいですね、海産物美味しそうで非常に食べたい。はい、しね、やっぱね、お魚大好きなんで。はい、あとですね、地酒日本酒で、ありますけれども、又兵衛純米いわき号、合名会社四季酒造店さんです。又兵衛純米いわき号は、福島県いわき市の四季酒造店が醸す米の旨味と膨らみ、すっきりとした酸味が特徴の純米酒です。地元千代錦を使用し、冷酒から缶まで幅広く楽しめる食中酒として地元で愛される地酒です。はい、いや、いいじゃないですか。チャートによると、やや辛口だそうです。うん、酸味が少なめ、なんか旨味とね、香りが結構強いみたいですよ。いいですね、美味しそうですね。はい、きっとこの魚料理に合うんでしょうね。はい、あとですね、観光地でございます、小川諏訪神社。4月上旬から中旬にかけて咲き誇るしだれ桜で有名な小川諏訪神社では、毎年この時期になると花見客で大変にぎわいます。樹齢650年以上を誇り、市の天然記念物にも指定されているしだれ桜は優雅で美しく、特に夜のライトアップで幻想的に浮かび上がる姿は例えようもなく美しいと、

訪れる人々を魅了しています。春のいわきを観光の際には絶対に外せない人気スポットです。あ、惜しいですね。多分終わっちゃったかね。中旬見かけてですもんね、4月上旬から。いや確かにこれはこう写真で見た感じ綺麗ですね、しだれ桜。まあでも桜がなくてもやっぱね、神社とかの雰囲気っていいですから。はい、いいですよ、どんな季節でも神社は素敵ですからね。はい、いいですね。あとですね、いわき市石炭化石館ホルル、これはちょっと楽しそうですね。いわき市石炭化石館ホルルは常磐炭田の最短の歴史やいわき市内で発掘された貴重な化石を展示する博物館です。中でも最大の見どころはいわき市で発見された日本を代表する化石フタバザウルス・スズキーの展示。1968年に地元の高校生によって発見されたこの化石は日本の古生物学において画期的な発見として知られています。館内には実際の石炭採掘の様子をリアルに再現した模擬坑道があり、当時の採炭現場の雰囲気を体感できます。またアンモナイトの標本作りや琥珀のアクセサリー製作など子供から大人まで楽しめる体験教室も充実しています。さらにミュージアムショップでは本物の化石や鉱物、いわき市の特産品などを購入できるため観光のお土産選びにもぴったりです。うん、すごい楽しそうですね。ね、石炭採掘のそのね歴史みたいなものも学べるし、この化石フタバサウルス・スズキーのね化石ね、ぜひ見てみたいですね。すごい。私の知り合いでいるんですよ、その発掘んみたいな仕事をされてる、仕事なのかな、研究されてる方がいて、うん、なんかぜひちょっと聞いてみたいな、行ったことあるかって思いました。はい。あと、あ、こちらは有名ですが、スパリゾートハワイアンズ。福島県いわき市にあるスパリゾートハワイアンズは東京ドーム約6個分に相当する約33万平方メートルの広大な敷地を誇り、その延べ床面積は国内の屋内型テーマパークとして日本最大級でありながら、一年中28度に保たれた常夏のドーム内に日本一の高低差を誇るボディースライダービッグアルハや魚と一緒に泳げる流れるプールなどの多彩なアトラクションが揃い、さらに江戸の情緒あふれる世界最大級の露天風呂やプロのダンサーによる圧巻のポリネシアンショーまで、温泉と南国リゾートの魅力を全天候型で一度に体感できる日本屈指の温泉テーマパークです。すごいですね。まあ、東京ドーム6個分ってだけでもだいぶすごいですけど一日できっと回りきれないでしょうねって感じですよね。ね、確かにこのだいぶここいただけでいろいろと楽しめそうですね。うん、もうちょっとボディースライダーとかはちょっと怖くて嫌ですけどね、いろいろと楽しそうですね。魚と一緒に泳げるっていいですね。はい。あとですね、いわき市のキャラクターですね、フラおじさん可愛い。本名はいわきフラジロー。いわき観光大使見習いに任命される。趣味はフラダンス、温泉巡り、競輪いわきが大好きだから世界に向けて観光 PR、 実は女の子にモテたいから頑張ってるなんて噂もだそうです非常に愛らしい感じなので、ぜひ気になる方は見てみてください。フラおじさんです、ございますね、いわき市のキャラクターのフラおじさん。はいはい、ということで、福島県いわき市の、紹介をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。普通に観光地もいっぱいありますし、ね、食なんかもいっぱいね楽しめそうですね、これは。はい、きっとねお酒飲む人とかお酒進むんじゃないでしょうかっていう感じでしたね。はい、ありがとうございます。私はね本当にさっきのホルルでしたっけ、化石館、石炭化石館ホルル、ね、行ってみたいなと思いました。はい、では、ここのからは、次回の場所をね決めていきたいと思います。それでは私ヒットンがですね、Google のマップを作って

0: って、次回の場所を決めていきたいと思います。はい、どこなんでしょうか。はい、では決まりました。次回の場所はですね、大分県杵築市に決定です。はい、いや、どんなとこなんでしょうかね。なんかね、いっぱい歴史とかありそうですけど。はい、ということで、今回ご紹介した場所の、営業時間や休業日などは、詳しくはホームページなどをご確認いただければと思います。ということで、次回は大分県杵築市でございます。お楽しみに。
1: はるかひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

今週もみんなに幸せを運びに来たぷ。覚悟して聞くっぷ。音符の週間占いだぷ。さてそれじゃあ行くっぷ。4月27日月曜日、回り道の過程から得られるものが多そうだぷ。急がば回れだぷ。4月28日火曜日、安全第一、慎重に過ごすぷ。貴重品の管理やセキュリティには用心だぷ。4月29日水曜日、身につけるものが気分や運勢にも影響しそうだぷ。緑のアイテムを身につけるぷ。4月30日木曜日、一度心に決めたことは途中で変えずやめない方が良さそうだぷ。初志貫徹だぷ。5月1日金曜日、気持ちはやや疲れ気味だぷ。早めに休養と充電の時間の確保だぷ。5月2日土曜日、愛情運が好転だぷ。受け身で待つだけでなく働きかける努力で思いは通じるぷ。5月3日日曜日、幸運は外にありだぷ。少しでもいいから外に出るぷ。運動不足の解消にも最適だぷ。以上ぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだぷ。それじゃあまた来週だぷ。絶対聞きに来るんだぷ。満足したぷ。ヒットンにお返しするぷ。ヒットン。はい、音符ちゃんありがとうございました。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、今週聴いていただきたい曲なんですけれども、まあなんか、まあ、ゴールデンウィーク入るし、こう爽やかなね感じのね曲、こう春なんて言うんですかね、この春先のね初夏に向けてのね爽やかな感じというか、そういったものを聞きたいなと思いまして、ジュディ&マリーのオーバードライブをかけたいと思います。懐かしいですね。はい、でも私はやっぱこの季節にはぴったりなんじゃないかと思いますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ということで早速聴いていただき

きいただいたのはジュディ&マリーでオーバードライブでした。いかがでしたでしょうか。素敵な一週間をお過ごしください。はい、あっという間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方では皆様からのお便りを募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com、フルコネクト @asl-p.com までお願いします。また、SNS 等では、ハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて書き込んでいただければなと思います。ぜひね、感想なんかもこちらのハッシュタグでお願いいたします。はい、ということで、あっという間ですが、今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言。化石はロマンですね。

とみのフルコネクトチャンネル。はい、皆さん、フルフル、はるかひとみのフルコネクトチャンネル、パーソナリティのはるかひとみです。この番組はヒットの何気ない日常や気になったことをお届けするとともに、フルコネクトの全力でつながり広がっていこうコンセプトに、皆さんとこの時間を通して楽しくつながっていきたいと思っております。さあ、今週も張り切っていきましょう。はい、ということで本日は4月20日更新分の517回目でございます。はい、4月もね、後半になってきまして、まあね、もうぼちぼちゴールデンウィークなんかも近づいてきますので、ちょっとね、その辺の計画とかも練ってる人もいるのではないでしょうかという今日この頃ですが、はい、引き続きあのヒノキ花粉の人はね、だんだん終わりに近づいてる頃なんですけどね、頑張って過ごしていきましょうということで、はるかひとみのフルコネクトチャンネルスタートです。それではここで一曲お聴きください。フルコネクトボリューム5から、真島未来さんでローズスイス。

お聴きいただいたのはフルコネクトボリューム5から真島未来さんでローズスイスでした。改めまして、はるかひとみです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということでですね、4月もう後半になりましたけれども、はい、どうでしょうか。引き続き体調など崩されてませんでしょうか。ということでね、はい、いやーね、やっとスギ花粉も落ち着いて、まあでもヒノキに移行してね、今年はどうなんだろうっていう感じではあるんですけど、まあね、大体私は、スギ花粉とあとヒノキがちょっとあるんですよ。基本スギ花粉の方がひどくて、ヒノキもちょっと 1,2 番ぐらいの、なんていうんですか、こうアレルギーの検査でいうとその段階があって、なんか1個2個ぐらい、まあ、ちょっと少ないけどちょっと反応するみたいなね感じの、持ってるんですけど、ヒノキのあれを持ってるんですけど、やっぱ杉とヒノキの時期が被るせいで、杉からの結構強めのその症状が割と4月とかでも引き続き起きちゃうんですけどね。でもちょっとその年によって結構まちまちで

まあ、4月入ればもうほぼ落ち着く時もあれば、もうね、なんかね、やっぱりゴールデンウィークぐらいまで続く年もあるので、今年はどれくらいまで引っ張られるんだろうってね、ちょっとね不安になってますけども、はい、まあまあまあ、でもね、お薬とかね、いただいてるので、はい、ちょっとなんとかね過ごしていきたいなと思っておりますけれども、ではでは、4月20日の今日は何の日ってみたいと思います。まず一つ目、郵政記念日。逓信省、現在の日本郵政グループが、1934年に逓信記念日として制定。逓信省が郵政省、電気通信省の2省に分割された。1950年に、郵政記念日と改称。1959年に逓信記念日に戻されたが、2001年の省庁再編に伴い、再び郵政記念日となった。1871年、明治4年3月1日、新暦で4月20日、それまでの飛脚制度に代わり、新しく郵便制度を実施した。東京、京都、大阪の3都市と、東海道線の各駅で郵便物の取り扱い、切手の発行が始まった。翌年には、ほぼ全国的に実施された。いろんなね、歴史を経てるんですね。はい。郵便物、なかなか最近私送る機会がないななんて思いますけどね。でもね、なくなっちゃったら大変ですからね。はい。では続いて、青年海外協力隊の日。1965年のこの日、青年海外協力隊が発足した。青年海外協力隊では、アジア、アフリカ、中南米を中心とする発展途上国の国づくりを支援するために、2000人を超える満、20歳から39歳までの人たちがボランティアとして活躍している。なんか、たまに居酒屋とかに今でもポスター貼られてるイメージがあります。はい。続いて、女子大の日。1901年のこの日、日本初の女子大学である日本女子大学校、現在の日本女子大学が開学した。女子大ね。私、姉が確か女子大行ってましたね。はい。っていう、あれしかない。ね。女子大ってどうなんですかね。どうってこともないか。ちゃんと勉強して、ね、運動したりとか。それぞれ学びたいことを学んでって、ちゃんとね、やるところですからね。私、その大学生活というのを過ごしたことがないので、はい。ちょっとピンとこないんですけどね。はい。でもいいな、女子大。いいな。私ちゃんとなんか学び直したくなったら、たまにどこの大学行けるのかな、なんて考えてみたりしますけど。まあ、特にそんな予定はないんですけどね。はい。でもちょっと女子大気になりますね。はい。さ、そんなこんなで、以上でございますけど、4月20日の今日は何の日でございました。来週はどんな日があるんでしょうか。お楽しみに。それでは続いてのコーナー行ってみましょう。ヒットンのちょっと雑学。知らなくても困らないけど、知ってたらちょっとだけ日常が楽しくなる雑学を、今回はクイズ形式で学んでいきます。はい、ということでですね、やってきました雑学のコーナーでございますけれども、私ヒットンは、あ、違う、ですね、これからですね、お題が出されます。で、三択問題とかでね出てくるんですけれども、私ヒットン答えを知りません。はい。ですので、聞いてくださっている方もですね、ぜひ私と一緒に答えを当ててみてください。というコーナーでございます。ということで、早速行きたいんですけれども、今回はですね、5月の旬の雑学。ほう。あ、まあね、来月のね、ことですね。はい。5月の雑学だそうです。じゃあ、早速行ってみたいと思います。第1問。5月になるとメロンが旬を迎えます。メロンの数ある品種の中にアンデスメロンというのがありますが、その名前の由来は何でしょうか。1、アンデス山脈。2、品種を開発した人の名前。3、安心ですメロン。あんまりそうですね、気にしたことなかったですね。

ネスメロン。でもなんか3番聞いたことあるんですけど、これはなんでだろう。そういうギャグなのかな。2番ね。でも待って、メロンってそっか、普通に海外もあるのか。メロンってそもそもどこがある。

なんですメロンってなんだろう。でも時間がないからじゃあ3番にしてみます。あ、合ってた。あ、じゃあ聞いたことあったのも合ってたのか。答えは3番の安心ですメロン。アンデスメロンは1977年昭和43年に日本で開発された品種であり、アンデス山脈とは全く関係がありません。命名の際に生産者は作って安心、流通は売って安心、消費者は買って安心ということから安心ですメロンとの案が出ました。しかしそれでは品種名としては長いので、メロンを食べる時のように芯を取ってアンデスメロンとなったと言われています。そっか。でも安心ですメロンってね、なんか聞いたことありましたね。はい、では続いて、第2問。5月はラッキョウが旬の時期です。そうなの。ラッキョウは平安時代に中国から伝わったとされていますが、当時は食用ではなく別の目的で収穫されていました。それは一体何でしょうか。1、薬用。2、虫よけ。3、魚釣りの餌。ラッキョウね、薬だとも思ってたけど、中国から。虫よけ、うん、確かにね、匂い強いから虫は寄ってこなさそうですけど、魚釣りの餌、いや1か2な気がするね。虫よけかな。あくまでこれラッキョウ漬けですもんね。ラッキョウそのものがってことですよね。ラッキョウそのものはあんま見たことないけど、じゃあ1番にしてみます。当たってました。答えは1番の薬用です。ラッキョウは平安時代には大ミラと呼ばれ、薬用として活用されました。食用の野菜として普及したのは江戸時代になってからと言われています。ラッキョウの効能ですが、血液をきれいにする、血液の循環を良くする、利尿効果がある、内臓の一切の病気に効く、日本人にはニンニクよりもラッキョウが合っている、漢方の世界においても薬薬として位置づけとなっている。ラッキョウ食べよう。今日から食べよう。ね、全部気になることばっかじゃないですか。いいですね。ニンニクよりもラッキョウが合ってるんだ。確かにニンニクはちょっとね、食べると結構内臓が活発になるから、ちょっと刺激が強すぎたりもねするんですよね。でなんか逆にちょっと胃とか腸の働きとかが逆にと効きすぎて止まっちゃうとかね、なんかそういうのがあるのでいいですね。ラッキョウ食べよう、買おう。では続いて第3問。わらびは5月が旬の山菜です。山菜として調理するだけではなく、あるものに加工されることでも有名です。それは一体何でしょうか。1、もなかの皮。2、わらび餅。3、黒蜜。わらびじゃないんですか。わらび餅じゃないんですか。違ったんですか。わらび餅じゃない。違うのかな。もなかの皮。もなかの皮？へえ。黒蜜、いや黒蜜は違うでしょ。じゃあ2番。あ、よかった、怖っ。サービスだったんですか。いや、なんかそんな優しいことされると思ってないんで。サービス問題だったそうです。答えは2番のわらび餅。わらびの根から取れるでんぷんを使い、わらび餅の原材料となるわらび粉が作られます。わらびの生産量日本一の山形県では国内生産の約半数を占めており、次いで新潟県、青森県となっています。全国的に見られる山菜ではありますが、特に東北地方で多く収穫されていることはわかります。そうなんですね。わらび餅美味しいですよね。わらび粉って言いますもんね。はい、では続いて第4問。よもぎは一年中取ることができますが、食用とする場合は3月から5月が旬とされています。そんなよもぎですが、お灸に使われるもぐさの材料にもなります。ではよもぎのどの部分がもぐさになるでしょうか。1、葉。2、茎。3、根っこ。あれね、どうなってるんだろう。もぐさでお灸とかは

してもらったことありますけど、でもなんかこうもうちゃんとその現代の感じにちゃんとされてる、なんて言うんですか、お灸って言うんですか、だからいまいちパッとわかんないな。根っこ、いや根っこじゃない気がするんだけど、違うかな。もぐさ、茎、茎、いやーちょっと難しいですねこれ。じゃあ1番にしてみます。お、当たりました。え、答えは歯です。よもぎの歯の裏には、え、白い綿毛のような繊維があります。これがもぐさに活用されます。もぐさを作るにはよもぎの歯を乾燥させ砕き、ふるいにかけるといった工程が必要であり、手間がかかります。また叱ることをお灸を据えると表現することがあるため、お灸は非常に熱いイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし実は現代の治療で使われるお灸は感じ方に個人差があるとはいえ、心地よいくらいの温度であり、それほど熱くはありません。まあそうですね、そんな熱くなったことないですね私ね。そうですね、お灸ね、体温める、すごい冷えてる時とかにやってもらったりしますけど、いやもともと冷えてるからなのか、その熱いみたいなの感じる、なかなか感じない感じになっちゃってますけどね。はい、では続いて第5問。5月はバラの花が見頃を迎える時期です。花は色によって花言葉が変わるものはよくありますが、バラはそれ以外にも花言葉が変わる条件があります。それは一体何でしょうか。1、渡す時間帯。2、渡す曜日。3、渡す本数。あー、3、やったー、やったー、これ全問正解ですね私。さすが5月生まれやった、答えは3番の渡す本数です。バラは渡す本数によっても花言葉が変わるという特徴があります。その一例を挙げると、1本一目惚れ、12本私と付き合ってください、13本永遠の友情、108本結婚してください、といった具合です。異性に13本のバラを送ると恋人ではなく友達でいましょうという意味になるため、プロポーズには向かない本数と言えますね。そうなんですね、なんかでもこれ中身知っちゃうとちょっともらいづらいですよねバラのね。でもバラいいですよね、素敵ですよバラは。本当にいろんなね種類があって、バラ、別に種類詳しくないんですけど、バラ見るのすごいいいですよね、でも庭とかに咲いてるような花束じゃなくて、ですね、植木鉢、庭に咲いてる、なんていうのかな、植木鉢じゃなくて、植木でいいのか、植木でね、栽培されてる、ガーデン、お庭のバラとかすごい、やっぱ綺麗だな、いいなと思いますよね。そう、広いね、お家とかだったらね、すごい、そういうの育てがいがあるんだろうなって思いますけど。でも条件がやっぱ結構厳しかったりするのでね。はい。ちゃんとお世話しなきゃっていうのはありますよね。はい。はい、ということで、やった。5月の雑学。全問正解しました。見事。皆さんいかがでしたでしょうか。はい。ぜひね。答えを当ててみていただきたかったんですが活用できるものがあればぜひ活用してください。はい、ということで以上でございます。雑学のコーナーでした。次回はどんな雑学があるでしょうか。お楽しみに。

かひとみです。ただいま各音楽配信サイトにてはるかひとみが歌ういい子が配信されています。私が初挑戦したヒットンメタル作詞もしています。ぜひダウンロードしてください。

ぷぷぷおんぷらぷ、今週もみんなに幸せを運びに来たぷ、覚悟して聞くぷ、おんぷの週間占いだぷ。さてそれじゃ行くぷ。4月20日月曜日、何事も早め先回りの対応でラッキーだぷ。人より早く動き出すぷ。4月21日火曜日、あなたが動き出せば周囲は後からついてくるぷ。人に期待するより率先して行動だぷ。4月22日水曜日、元気いっぱいだぷ。一日フルパワーで頑張れそうだぷ。4月23日木曜日、ショッピングに良い日だぷ。アフターファイブの有効活用を考えてみるぷ。4月24日金曜日、気分はやや疲れ気味だぷ。今日は早めの帰宅で休養と充電だぷ。4月25日土曜日、言葉での行き違いに気をつけるっぷ。誤解を招きやすい表現は厳禁だっぷ。4月26日日曜日、考え事に良い日だっぷ。経験者の意見やアドバイスも参考にしてみるっぷ。以上っぷ。この占いで1週間楽しく過ごして、次回フルコネクトに備えるんだっぷ。じゃあまた来週だっぷ。絶対聞きに来るんだっぷ。満足したっぷ。ヒットンにお返しするっぷ。ヒットン。はい、おんぷちゃんありがとうございました。さてここでもう一曲お聴きください。ドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミコエンディングテーマ、怪盗ルミコ&ムツアカリでウェステリアナイト。

きいただいたのはドラマ CD 怪盗ではない怪盗ルミ子エンディングテーマ怪盗ルミ子&ムツアカリでレステリアナイトでした。さて次はこちら、ヒットンの今週の一曲。はい、ということでヒットンが今週聴いてほしい曲を紹介するコーナーです。今週はこの曲。はい、ということでですね、まあ、引き続き先週とかから、もっと前から流してますけど、やっぱ春のね季節感のある曲とかを流したいなと思いまして、まあ、春の曲といったところで、まあね、いっぱいあるんですけど、今週はですね Perfume の Spring of Life という曲でございます。まあ、やっぱり春だからちょっとね明るめ

のね春ね明るい曲をぜひ聴いてね、今年1年今年度1年いい曲ね、いい感じで過ごしたいということで、明るめのね春の曲をかけたいなと思いまして、こちらの曲にしてみました。はい、もう聴いていただきましょうか。はい、いいですよね、ノリがいいし、可愛いしっていう感じでね、聴いていただければと思います。では早速聴いていただきましょう。 Perfume でスプリングオブライフ。

きいただいたのは Perfume で Spring of Life でした。いかがでしたでしょうか。素敵な1週間をお過ごしください。という間にエンディングのお時間でございます。いかがでしたでしょうか。番組の方ではですね、皆様からのお便り募集しております。普通のお便り、やってほしい企画、番組の感想などありましたらぜひ送ってください。宛先は fullconnect@asl-p.com フルコネクト @asl-p.com までお願いします。またですね、 SNS 等ではハッシュタグヒットンのフルコネちゃん、こちらをつけて、書き込んでいただければなと思っております。はい、ということであっという間ですが今週はここまでです。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。今週の一言、わらび餅がやっぱ食べたいですね。

どうしてどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌をかす涙がほろり一人で出ちち

0: 蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: うたらじの時間です。佐久間秀樹です。よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、リクエストをいただいて歌っていくという、とてもシンプルなね番組でございますけれども、ちょっと今日ね録音してる機材じゃない、いつもの機材じゃない機材で撮ってるんで、ちょっと音が大丈夫かなとか思って心配しながら撮ってますけれども、1時間弱のね番組でございます。鴻巣フラワーラジオキーステーションに、FM 川口さん、越谷 FM さんをネットしてお届けしてます。どうぞよろしくお願いいたします。佐久間秀樹です。さあ、 ではですね、今日ね、いつもスチール弦のアコースティックギター弾いてますけど、今日ねナイロン弦、こういうちょっと柔らかい音のね、こういうね古賀メロディーとかできそうな、ね、ガットギター、で歌っていきたいなと思います。どうぞお付き合いください。さあ、メールはですね、パソコンのホームページ、佐久間秀樹、パソコンとかスマホでも見れますけどね、ホームページのテレビラジオ、ひらがなで佐久間秀樹検索して、テレビラジオのところのラジオにフラワーラジオ、歌ラジあります。そちらの投稿フォームからね送っていただければ、随時取り上げていくという番組でございます。随時というのは1ヶ月に1本ですから、それまでに前の放送よりから今回の放送に届いたまでのお便りをね、どんどん読んでいくという感じで進めていきたいと思います。では、ラジオネームがですね、鴻巣チュートルズさん、初めてメールします。ありがとうございます。佐久間さん、こんばんは。と、はい、こんばんは。夜書かれたんでしょうねこれねこの番組昼聞いてたり夜聞いてたりいろいろでしょうからね、佐久間さん、こんばんは。と、ありがとうございます。本日、佐久間さんが番組で話していた、岡村鍼灸治療室に行ってきました。これ私が通っている北本の、針ですね。もうベテラン、50年以上のベテランの先生がやってくれるんですけど、僕通ってるとこですね。その話、ラジオでね、しましたね。ね。行ってきましたと、ありがとうございます。感想は、すごく気持ちよかった。楽になった。癒された。勉強になった。また絶対、に、させてもらおうと通おうと思いますとね、通っていただける。まあ基本ね、針治療って調子が悪い、腰が痛いとか腕が痛い、足が痛いとかね、ちょっとなんだ精神的になんかおかしいとか、まあ特にそういう時ね、精神的なものにすごく効きますから、帯状疱疹とかもね、神経的なものもね、で、ね、そこで、まあ、そういう辛い時に行くのがきっかけで、あとキープするためにね、通うっていうのもまたね、すごく大事でね、僕なんかはそうですね、だから、割と定期的に通ってます。 行ってる時、すごく行ってる時なんか、1週間で、ね、もう4日ぐらい行ってた時ありましたね。それは辛い時ですけど、精神的に辛い時ね。で、あとは、まあ、すごく調子いい時は、まあ、週に、まあ、2週間に1回か、まあ、でも1週間に、週に1回はね、行きたいなって自分ではペースとしては思ってますんでね。ありがとうございます、お便りね。辛い腰痛が、めちゃくちゃ楽になり、施術後はびっくりして、すっきりして、驚きの連発です。ああ、腰にも打ちますからね、針をね、トントンね。体で辛いところがあったりする人は絶対に

いいところだと思いました。紹介してくれた佐久間さんにありがとうございましたと。おかげさまで明るい未来が見えますと嬉しいですね。そうやって言っていただくとね。本当ね。なんかこう、僕もだから調子悪くて、精神的に調子悪くて、まあ腰が痛い時ももちろんあの針やったり、お灸ね、お灸とかもやってくださったりするんですけど、まああの楽になりますよね。で、そのコーノスチュートルズさんは、次の日もメールをくださってて、ありがとうございます。2日連続で岡村鍼灸治療室さんに行きますと。本日も楽しみですと。あ、これから行く途中に書いたのかな、これメール。ね。先生は教わった体操をし、ん?先生に教わった体操をしていたら、とてもいい感じになりました。そう、船こぐオールみたいなね、こういう体操、肩甲骨動かしたり、いろいろ教えてくれるんですよね。先生はね、だからうちに来なきゃダメだっていうタイプじゃなく、自分でもできることは自分でちゃんとやれるように教えるからっていう先生なんですね。私は精神病も患っていたので、そちらも良くなるといいなと思っています。水曜日に、訪問看護があるので、タイミング的に佐久間さんのラジオは途中参戦ですが聞いてますと、ありがとうございます。生放送、くまくまパラダイスの方もね、聞いていただいて、水曜日の夕方5時から夜7時まで生放送してますからね。ありがとうございます。応援してます。リクエスト、さよならゆれくんってね。僕もね、だから、ほんとね、クレアコーノスでコンサートやってて、もうステージ立てないくらい辛い時が2017年にあって、で、その日のよ、次の日、もう、まあ、その日も力入んなかった、ずっと。コンサートやったんですけど、コンサートやる時は不思議と力が入ったんですけどね。お客さんのパワーすごいなと思いました、わーっと。で、まあ夜帰ってきてやっぱヘナヘナってなっちゃって、疲れてるってんじゃないんですよ。神経は起きちゃってんですよ。疲れてる方が楽ですよね。疲れてなんかもう眠い、疲れたかったりっていう方が楽。そうじゃないんですよ。精神的にもうカッカカッカ起きちゃってる。メラメラしちゃってるんですよ、なんか気持ちが。なのに体がすげえ疲れちゃって、じゃあ横になってうとうとしようとかって、うとうなんかとてもできない。なんか変なね、考えばかり起こってきちゃって。なんかね、あんまりよくない感じ、変な考えっていうのは、要するにもう、これ死んだ方がマシじゃねえかなとかって、そういうね、変な感じに考え始めちゃうんです。あ、危ない危ないって自分でも思うんだけど。で、まあその次の日もね、あんまり調子良くなくて。で、そしたらいつも応援してくださる方がいてね。で、その人が、事務所まで来て、昨日コンサート良かったですよ。でもあの姿見て、ちょっと行ってみて、針行ってみてくださいよ。つって言って紹介してくれたのが岡村鍼灸治療師さん。北本のね。で、その日の、次の日のコンサートの次の日の午後行って、やってもらったら、なんか生きる気力が湧いてきたっていうか、大丈夫だ、俺大丈夫かもっていう。ねえ、だから、そういう、西洋医学ではもう薬だったりね、体がどこどこが痛い、じゃあそこ直しましょうってなるけど、そういう東洋医学とか針とかってのは人間の体、頭からつま先まで一個ですから、そのつながってる一人の人間の気とかね、気、あとは水の流れとか、まあそういったものを、血の流れとか、そういったものをコントロールするっていうね。で、自分から治していくという力をどんどん出していくのが針ですから。すごくね、副作用もないしね、いいですよ。まあ、頑張って。生きていきましょう。ね。さよなら、幽霊くんに、ね。いずれ幽霊くんにみんななるんですけどね。まだ早いですからね。では、さよなら、幽霊くん、歌いましょう。

さよなら幽霊くん、お届けしました、ありがとうございます。コーノスチュートルズさんね、ありがとうございます。お便り、そしてね、これからもね、あの体のケアね、進めていきましょう。岡村鍼灸治療室ファミリーとしてファミリーになっちゃった。ジャンボリー鶴田さんとかね、あの山口さんもファミリーですからね。ね、さあ、今日ね、中学校の時に買ったギターで弾いてるんです。中学1年時に買ったクラシックギターね、弾いてます。よくね弾いてますねこれね。では次のお便りね、いきましょう。単身赴任者さん、初めてメールします。ありがとうございます。日曜日の某 FM 局を聞いていますが、超絶地元の川口で佐久間さんのラジオが聞けるとは、ウィキペディアで見たら同じ年で、私は4日生まれが後輩ね、ってことは誕生日がわかりますね。ね、今は福島県に単身赴任してます。ああ、福島、遠いと言っても、まあね、日本って国はそんなね、どこまでもそんな広くないからね。かといっても遠いですよ。福島行ったことあるけど、全国ツアーでね。郡山あたり、まあ、福島県か。ああ、だから何市だかわかんないけど、福島県って言うと、ほら、郡山市が、あの、大きな都市ですけど、福島市っていうのもあって、で、福島市に行ったことあるんだけど、郡山まで着いた時に、あ、もう着くなと思ったんですけど、そっから5、60キロありますからね、福島市がね。ねえ、大宮と浦和ってわけにいかないですからね。まあ、大きな、福島県自体ね、大きいですもんね、地図で見るとね。あと、何が福島だと、有名かな。赤べこが合図で、北方ラーメンとかもありますけどね。福島市内だと何なんだろうね。桃、とかね。いいですね。福島ね。郡山のね、駅前に、ショッピングモールがあって、名前がなんだっけな、ちょっと出てこなくなっちゃったな。アティだったかな。アティ郡山。そこでね、ライブやったことありますね。あと、クラブシャープ9っていうのが郡山にライブハウスが確かあった。福島市もライブハウスで歌った気がするんだけどな、どこだったっけな。単身赴任、大変ですけどね、頑張ってください。ね、川口なんですね、地元はね。では、リクエストがね、ユニコーンの大迷惑いただいてるんです。じゃあちょっとユニコーンの大迷惑、ちょっと歌詞見ますからね。歌詞見つけますからね。ユニコーン大迷惑コード。これでコードをね。ユニコーンさんは、デビュー前に、吹き上げ、僕吹き上げですけど、コーノスのね、吹き上げの、スタジオがあって、そこのスタジオに、合宿じゃない、ライブで来てたんですよ。で、ほんとちっちゃい吹き上げにね、ライブで来てユニコーンのライブってやってたんですよ。もうほんと立ち見で50人か100人ぐらいのところ。で、僕はそれで照明とかやらせていただいてて、で、なぜか入り浸ってたんで僕ね、その頃で年で16とかですよ。16歳ぐらいの僕。で、ユニコーンってバンドが来るからって言って、来た時に機材運ぶの手伝ったりね。その時はね、緑さんっていうキーボード

がね、緑さんって女性だった。で、緑さんのキーボード運んでとかって言われて、運びますっつってね、ありがとねとかって言って、あ、どうもおはようございます、佐久間で、佐久間秀樹って言います、この辺に生息してるものですみたいな。あ、そうなの、もらって仲良く喋ってくださってね、みんなね、奥田さんとかね、そんな頃がありました。それでね、その1年2年後ぐらいかな、うわー売れてって、うわーユニコーンだと思って、そう、エレファントカシマシもそうですよ、エレファントカシマシさんも来てて、売れるまだデビュー前でね、わーっと売れてったでしょ。あとミスチルさんもそう、ミスチルさんにかミスターチルドレンさんに関して一緒にライブやりましたからね。ね、本当に吹き上げでね、ちっちゃい祭りのイベント、祭りの日になんか南口なんですけどね、南口ってそんなに賑やかじゃない方なんですけど、そこにあるライブ、スタジオ、イブってところで、で、ミスチャーチルドレンですって言ってね、やってて、まあそこからやっぱ1、2年後に、わー売れてて、うわーっつって、もういろんな方とあそこで出会ってますよ、ほんと。ねえ。では、ユニコーンね。の。その頃ね、ユニコーンさんは、だから、僕がお会いしてた頃、

ってこう、メイビーブルーって歌がちょうど出たばかりでね、うわ、かっこいい、ユニコーンさんが出したんだ、つってね、どっか熊谷のね、CD ショップの映像で見たことがある。わあ、ユニコーンが出てきた、つって嬉しかったな、ね。その後ね、この、大迷惑とかアルバムハットリとかね、売れましたね。では、行きましょう、大迷惑ね。ちょっと早い曲だけど、ガッとギターで弾けるかな。

大迷惑お届けしました。いざ歌ってみると難しいですよねこれね、大迷惑ね。ほんとね、コピーバンドがいっぱいいましたね、あのユニコーンさんやってて。でみんなこれやるんだけど、ドラムが難しくてね、スタースタースタースターってのが、高校生の頃ね、バンドでコピーしてる人が大変そうだったなってのを覚えてますけどね。あとは MV がね、すごい MV ですよね、これ。オーケストラの中でね、なんか奥田民生さんが指揮者になってね、やるという。ありがとうございます。単身赴任さん、本当ね、お体気をつけてね、頑張ってください。ちゃんとね、この歌のようにならないようにね。この歌は、なんかね、向こうでいい人見つけちゃって、なんか、ね、

でも、最後どうなるんだっけな。帰りたい、帰りたい。君は誰？僕はどこ？あれは何？何はあれ？お金なんかちょっとでいいのだ。ね、誘惑に負けずに、しっかりとマイホームに帰ってくださいね。いや、帰るんでしょうけどね。失礼しました。ね。ラジオネーム、なおっちさん。作者、こんにちは。はい、こんにちは。恋空の CD も12枚揃って、そう、1ヶ月に1曲新曲出すという企画を、1年間やらせてもらいました。恋空という企画ですね。12枚揃って、SD に並べて繰り返し聴いてました。ありがとうございます。ね、昔の曲とかね、トークは、さておきね。メインの曲だけを並べたと。それが分かりやすいですよ。トークとか入ってますからね。トークとか昔の曲歌ったりしてますから。そこは端折って、ね。メインの曲だけを並べていただいたら分かりやすいかもしれない。初めて聞いた時の印象と、聞き込んでからの印象って変わることもありますね、と。またこのような企画やってくださいね。やりたいですね。自分としてもね、やっぱ、毎月新曲書くっていうのは、なんか、すごく、挑戦でね。挑戦でありながら、なんか、充実した気持ちになれました。一年間。これ2年やったんです、本当はね。あやぞらっていうのを12ヶ月やって、その次、恋空って12ヶ月やってますからね。10月の約束。コーヒーとソーダ水、思い出のペダルがお気に入りです。リクエストは恋空から歌っていただけたら嬉しいです。ということで、恋空からじゃあ何か歌えますかね。何、じゃあさっき言ったその3曲の中のどれかやりましょうか。じゃあ、コーヒーとソーダ水。これ、ボサノバでね、ボサノバの雰囲気好きなんですよ、僕。マイナーのボサノバ。メジャーのこう、ボサノバってこう、なんか。なんて歌ってるか分かんないけど、こういうメジャーコードよりもこう、なんか。これマイナーコードのね、ボサノバ好きなんですよ。まあ、そんなマイナーコードのボサノバで作ってる曲でございます。コーヒーとソーダ水、ちょっと歌ってみましょう。

0: ちょっと待って、もう一回いきますね。
1: 午後の日差し、8月の空、月と雲が和らぐ心、あららか。
0: このメロディーが。じゃあいきます。おいしょ。

コーヒーとソーダ水お届けしました、ね、ちょっと今日エコーもなく本当に部屋で歌ってる感じでねお届けしてますけれどもね、ガットギターですよ、ね、この歌のねメロの入りがね僕好きで作っててね好きだなと思ったんですよ。こう言ってツーンハラララっていきなりこのマイナーコードに入っていくっていうね。直地さんありがとうございます、では続いて小江戸カエルさん、佐久間さんの完売した CD 愛を感じたいを先日ヤフオクで福岡の人から買いました。そうだった、福岡の人から、福岡の方が持ってたんだ。販売された1997年にこの CD を持って全国を佐久間さんが回っていた頃、関東にいる彼女に、あもしもし俺だよと長電話したり、港の市場に行ったら、あんた昆布買ってて、昆布買って、なんで昆布おぶさんが出てきちゃった、昆布買ってて、昆布とおばさんに、ああギターが、やべ、よし、おばさんに売りつけられそうになったり、ライブ会場に用意されてるはずのピアノがなくて、だけど僕にはピアノがないと泣きながら歌ったり、夜にお店でラーメンを食べてたら閉店時間になって片付けられそうになって、子供がまだ食ってる途中でしょうかと店の人と揉めたのかなといろいろ想像しました。はい、どれもないですからいや片付けられそうになって怒ることある結構ね。お下げしてよろしいでしょうかがあればいいけど、何も言わずに下げていくときあるじゃないですか。まだ、サラダのね、本当にちょっとレタス1枚とか、パセリとか残ってて、後で食べようと思ってんですよ、自分は。なのに、スープとかちょっとそこの方ちょっと残ってんのに。下げようとするときはね、ちょっと俺言っちゃうときあるな。うん。まだ食べてます、つってね。聞いてくればね、お下げしてよろしいでしょうか、ああ、ちょっとまだいいですか、食べてるんで、とかね、いうことありますけどね。うん、で、その時の

気持ちを思い出して、いつもと変わらない街を歌ってください。すごいね、愛を感じたいの話って愛を感じたいじゃないんだっていう、カップリングの方なんだ。カップリング、これ3曲入りの CD なんです。僕はインディーズで初めて出した CD、愛を感じたい、1997年。でそんで優先放送ね、全国置いていただいたんで挨拶に回ろうということで、628箇所、稚内から石垣島までのね優先放送回りました。車で泊まりしてね、その時にCD をね、CD ショップにも置いてもらったんですよ。その CD を手にしてくださった方なのかな、福岡の方ってね。ね、福岡だとどこだったかな、CD 屋さんは。HMV だったかな、タワーレコードさんだったかな。天神のタワーレコードかな。ね、長崎とかだとアトムレコード。熊本だとリズムレコード。ね、思い出して、パッと言えちゃいますよ、もうね、ほんとね。大分、大分がね、あ、大分がリズムレコードだ。熊本はね、丸子レコード。あの、商店街の中の。そうやってね、CD ショップ回って置いてもらったんですよ。ではね、その3曲入り、愛を感じたい3曲入りのカップリングから、いつもと変わらない街ですね。いつもと、あ、今は守りたいものだし、と間違えた。いつもと変わらない街ね、歌ってみたいと思います。

いつもと変わらない街、お届けしました。愛を感じたいと、これ3曲入りですけどね、カップリングは。あと心変わりってのが入ってましてね。思いがける心変わりっていう歌がね、入ってますね。まあ、ある意味だから愛を感じたい、僕にとってはもう本当になんかスタートがいっぱいあるんですけどまあ、インディーズデビューとしてのスタートですね。で、全国回ったという。で、その後ストローのね、ティアーズインザスマイルでまたストローとしてのデビュー、あ、インディーズデビューね、という、なんかいろんな歴史がねありますけれども。で、2004年にストローのメジャーデビュー、2006年に佐久間秀樹のメジャーデビューと、なんかね、いろんな節目がありますけどね。これからもね、頑張ります。ガラスのクラゲさん、佐久間さん、5月のハードスケジュールをこなしている姿、生き生きとしていてかっこよかったです。ありがとうございます。久しぶりのね、ゴールデンウィークがうわーっと全部入ってきてるっていうスケジュールね、4年ぶりですよ。だからね、コロナ禍は全然なかったからね。中澤健二さんとのコンサートにズートルビの楽曲のプロデュース活動、まだまだ知らない佐久間さんの魅力がこの先も見ることが楽しみですと。ありがとうございます。中澤健二さん、 H2O のね、古いアルバムの中に、6月11日にやります。6月11日コーノスシネマ、多目的ホールというホールがあります。100人、150人ぐらい入るホールかな、ね、やります。ジョイントでね、だから思い出がいっぱい生で聞けますよ。元気な歌の中でこの歌が一番好きかも、グッドチョットパラダイスをリクエストしますということで、ズートルビのね、2023年2月に発売になったシングル、私がずっと歌ってきた歌、ズートルビさんが歌ってくださってます、では、グッドチョットパラダイス、作ったのはすごい古いんですけどね、ストローというグループの時に出してるけど、作ってるのはもっと

出た時になんかね、グーチョキパーが浮かんだんですよ。で、グーチョキパーでなんか語呂のあった言葉、グッドちょっと、グーチョーとパラダイス、あ、いいなとかってね、なんか武道館の出た階段のところで思いついたんです。いや別にジャミロクアイさんにグーチョキパーの曲があるわけじゃないですよ全然ないですよですけどなんかね、ふと浮かんだんだね。あの変な刺激があったんでしょうね、頭の中にわーっとね。ではグッドちょっとパラダイス歌ってみたいと思います。なんかクラシックギターで弾くと変ですね。

グッドちょっとパラダイスお届けしました。ズートロピさんバージョンっぽくね。僕が歌ってるバージョンとちょっと違うですよね。でもズートロピさんバージョンかっこいい。最後がこう、グッチョパラダイスチャって終わるって、これ江藤さんがね、提案してくれて、佐川君これさ、ジャーって終わる感じがいいんじゃないとかって言って、ああ、そうですね、つって言って、そのアレンジにさせていただきましてね。まあ、これからもね、ズートルビさんの活動、アルバムを出したりとか、いろいろ、また僕もね、曲書かせていただいたりとかあると思うんで、ぜひね、ズートルビの活動もね、注目していただきたいと思います。さあ、本日お便り最後でございます。やっちんさん。佐久間さん、ベアラジです。はい、ベアラジです。

ゴールデンウィークの連日のライブお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それぞれの会場で曲が被らないように選曲されてましたね。あ、そうでしたかね。あんまり意識しなかったかも。なんか、自然に自分の頭の中でなるのかもしれないですね。こう連日だと。これ昨日歌ったしな、こうやっていう感じがあるのかもしれないですね。こう被らないようにね。なので頭被ってますけどね。どこも楽しく参加させていただきました。ありがとうございます。リクエストはスクラップかブルースを久しぶりに聞きたいですと。製造されたばかりの車が実験のためにスクラップにされる歌詞を読んでいたら涙が出そうになりましたと。そうですね。なんか物とか、人間じゃない、要するに人じゃない、まあ、なんなら生き物じゃない、人じゃない方 それが感情を持っていて、そして歌を、それを歌にするっていうのは、僕はね、結構、これが始まりかな。そう考えるとね、スクラップカーブルースが車という立場で歌ってる。で、後にたい焼きの立場で歌ったりね、チャッカマンの立場で歌ったりとか、なんか物の立場でこう歌うって結構ね、ありますけどね。そんなね、車の立場で歌ってる歌です。スクラップカーブルース、歌いますね。いきましょう。

スクラップカーブルースお届けしました。さあということで本日の歌ラジいかがだったでしょうか。すいませんね、自分の昔のギター引っ張り出してエコーもかけずに歌ってますけれどもね、まあこれからもねいろんな活動頑張っていきます。6月11日がね、先ほど言った、H2O の中澤健二さんとのライブコーノスシネマです。6月11日、チケット発売中、3500円、指定席です。で、7月16日が羽生市産業文化ホール大ホールでのバンドで、70年代から90年代までのバンドの曲をやるという、これしかもミュージシャンがプロミュージシャンです。実際にね、いろんな方で演奏しているプロミュージシャンが集まって、そして70年代、80年代、90年代のバンドの曲って何ですかね、皆さんね、浮かべるとね、ボーイとかね、ジュディ&マリーとかね、出てきますね、プリンプリとかね、キャロルとかね、そういういろいろ90年代だったらディーンとかね、いろんなそういうバンドサウンドやるというコンサートで、そこでボーカルを全曲やらせていただきます。7月16日です。というね、ライブがたくさんどんどん続きますので、ぜひチェックしてください。ひらがなで佐久間秀樹です。ね。では、また次回お会いしましょう。元気な方は元気を維持で、具合悪いという方は早く良くなることを願っております。うたらじ、お相手は佐久間秀樹でした。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: さあどうも、HONA ホナです。よろしくお願いいたします。さあ、この時間はですね、実は、ある番組が、再び放送ということなんですけども、まあ僕の放送は、月2回放送で、第2、第4の土曜日放送しているんですけども、まあその中で、好評でもう最近は100回を、超えている番組になっているんですけども、そこがですね、再び放送ということで、これからね、どんどんと、紹介していきたいと思いますが、実はこの中でですね、中継がつながっているので、呼びたいと思いますけども、ジョーさん！
1: はい、松村ジョーと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。さあ、実はジョーさん、このね、コーナー、ラブマシーンというコーナーが、ね、
1: はい、
0: 大好評でございまして、
1: あ、ありがたいお話です、はい、なんかもう一回ね、はい、オンエアしていただけるということで、
0: はい、ということになりまして、まあね、ことをずっと戻していきますと、まあ、僕が、はい、めちゃめちゃモテるために、東京タワーの下で女の子に声をかけて、ハードロックカフェに行ったらどんな英語から喋ったらいいのかっていうところからスタートした番組ですよね。
1: 懐かしいです、そっから始まりましたね、
0: はい、はい、ということで、でも実はそこからちょっと発展してて、今はどんな番組になってるんでしたっけ。
1: その後ですね、和製英語って結構あるよって見つけてきて説明したりしてますね。
0: で、
1: そうなんですよ、最初はね、簡単な英語の表現をいろいろ毎週1個ご紹介して、これ使えるねだったのが、今はね、それ普通に使ってるけど英語じゃないよ、和製英語だよ、外国でそのまま言っても伝わらないよという言葉を私が見つけてきて、毎週一つずつみんなで分かち合ってますね、
0: はい、ということで、そんな番組が、再び放送になるということで、ここから、タイトルコールでその番組に行きたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 一斉のせで二人で言いましょうか。
1: はい、いきますよ、はい、
0: せーの、
1: ラブマシーン、ワンスコア。

0: フラワーラジオ
1: 松村城のラブマシーン。
2: さあ、それでは改めまして、城さんとお電話をつないで、さっき間違えましたけど、ここはってます、いつものコーナーに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。はい、松村城です。
2: お願いいたします。はい、さて、この

0: このコーナーはどんなコーナーかをまず教えていただきたいと思います。
1: はい、このラブマシンのコーナーですね、
0: はい、
1: 日々の暮らしの中で聞こえてくる見えてくるカタカナの言葉、外来語で、あ、これきっと英語だなと思ってたら、実はそのまま言っても外国の方には伝わらない和製英語がたくさんあるね。どれが和製英語だ、どれが本物だ。私が和製英語を選んできて皆さんと分かち合うコーナーです、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 今日が和製英語シリーズ73ということで、
1: そうですね、
0: はい、いろいろジョーさんに選んでいただいてるんですけど、はい、やればやるほど、
1: うん、
0: どれもが和製英語じゃねえか疑惑に俺はなってきましたね本当に。
1: いや、実は僕もこのシリーズを続けてきて、はい、うん、あ、こんなにたくさんネタ切れねえな、大丈夫だなと俺もちょっとびっくりしております。
0: いや、だから逆に和製英語じゃねえ方がねえんじゃねえかみたいなね、うん、ぐらいな、ぐらい
1: そうですね、
0: いっぱい世の中に出回ってるなっていう感じですね。
1: そうそう、ただ僕は本当の和製英語、まあもろ日本人が作っちゃった言葉以外にもね、例えば前回のレトロとか、うんうんうん、その前のコンビニとか、
0: はいはい、
1: そのレトロスペクトっていう英単語あるし、うん、コンビニエンスっていう英単語あるけど、日本人が勝手に前の部分だけ使ってまるでそういう言葉みたいに言っちゃってるから、うん、そうじゃないんだよっていう話がね結構たくさんありますね。そういう和製英語がね、
0: そうです、まあ、
1: 実は今回も長い単語の前の方だけ使っちゃってるじゃんシリーズ、今回も実はそうなんです。
0: だいたい省略系ですよね。
1: そうですね、大体あの、ポナが言う通り長いんだよね英単語がね。
0: そうです、覚えられないんだよね。
1: それ全部言うのちょっと大変だったりするやね、
0: うんうんうんうん、
1: それは略してしまいがちですよね、
0: はい、そういうそういう感じなん
1: だ
0: よね。
1: そういうのですよ、はい、実は今回もそういう感じなんですよ、
0: はいはいはい。
1: でちなみに今回は、うん、例えばあの大雨が降って、うん、電車が遅れたりさ、
0: うんうん、
1: 強風であの千葉に行く電車があの徐行運転したりさ、
0: うん、
1: あのよくニュースとか交通情報で、うん、豪雨のためにダイヤが乱れておりますとか、あの普通に耳にしません？
0: うん、
1: ね、
0: 普通に耳にします。
1: ダイヤ、そうそう、ダイヤっていうのはね、あの何度もこのコーナーで僕あの繰り返し言ってますけど、うん、父親の、会社員の父親の転勤でオーストラリアに行って小学校4年間暮らしてきて、英語が分かるようになって日本に戻ってきて、
0: はい、
1: テレビのニュースがダイヤが乱れておりますっていうから、まあ、まず向こう、オーストラリアに行った向こうの町で、うんうん、そんなに日本とか東京とか関東地方のように、うん、あの鉄道網が発達してないから、
0: はいはいはい、
1: そんな電車の乱れを、交通情報をテレビが言うっていうこと自体がなかったから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、
0: うんうんうん、
1: 電車、あ、要はあの来るはずの電車が5分10分遅れたりすることが、うん、なんでダイヤの乱れかなってもう子供ながら、当時まだ小学生だったと思ってたんですよ。ダイヤって、え、何ダイヤモンド何と思いません？ダイヤってダイヤモンドって子供だと思うよね、きっとね。
0: あの逆にだからジョーさんにこういう風につつかれてなければ、
1: うん、
0: あの当たり前のようにこう和製英語って喋っちゃうじゃないですか。だからその
1: そうか
0: これがだから変な話にダイヤって言われてるものが、
1: うん、
0: あえて焦点に行かないから、
1: うん、ああそうか、
0: 逆になんか変なんですけど逆に疑問にもなんない、うん、多分あの和製英語使いすぎてる
1: とでじゃあさ、
0: うん、
1: ホナが子どもの頃そういうニュースとか耳で聞いた時別にダイヤモンドとは思わなかった。
0: 思わな
1: かった。
0: ダイヤっていう、そうダイヤっていうのが要するにもう、うん、なんだろう、それイコール、
1: うん、
0: なんだろう、乱れてるっていうのがそういう意味合いなもんだっていう認識になっちゃうんじゃないですか。
1: そうかそうか、
0: うん、
1: なんかあの小学生の子供なら知る由もない鉄道業界に

0: イヤなるものがあってそいつが今乱れてんだなぐらい俺一生懸命考えたけどね。
1: ああそっかそっかそっかそっか、まあ
0: よくわかんないなりにね、で前置きは長くなりましたが、このねダイヤっていうのは、ちょっと紙と鉛筆ある人はちょっと今アルファベットをね、7文字言うんで書いてみてください、いきます、
1: はい、
0: D
1: D
0: I
1: I
0: A、 この3文字がダイヤって発音する部分ですね、その後 G
1: G
0: R A M
1: R A M
0: DIAGRAM で英語の単語としてこれ存在します。読み方はダイアグラム、ダイアグラム、まあまあカタカナ表記にするとダイアグラムっていう英単語がありまして、この単語自体はあの図表とか図式とか図形とかそういう意味がありまして、で今回さこのダイヤのことをさラジオで喋ろうと思って俺ちょっと、まあ、いつもやってることですが、インターネットで検索してみたわけですよ、で鉄道列車のダイヤとは一体実は何なんだと、見たらその鉄道の、要は鉄道会社に勤める人、それは運転士だったり、管制塔だったり、ともかく関係者が何時何分にどこ駅発で何時何分にどこ駅着でって、その駅の位置が順番に書いてあって、それが縦軸で横軸がなんか、到着時間出発時間だったりして、素人では全く読み取ることができない表があるわけですよ。
1: ほうほうほう。
0: それはプロの、まあ、僕はプロの鉄道員じゃないからもう分かる由もないけども、それはプロの方が見ればなるほどね、今ダイヤでこうなってるねっていう、その発着と電車の時刻と駅名と、その順番とかが見る人が見ればビシッと分かる図表があるわけですよ。
1: 僕がイメージしてるのはよくなんだ、上にこうまっすぐ行って右に行ったら何々駅で、左に要するに、東西線が走ってて、そういうのではないってことですよね。
0: そういうのではないです。いわゆる路線図ではないです。
1: 路線図ではないってことね。
0: そうそう、駅の切符売り場の、
1: それではない、
0: 券売機の上にあるあれではないです。
1: あれではないってこと。
0: あれではない。で正直言って今回検索して見てみたけど、全く読み取れない、大変複雑にして細かい、このダイアグラム、いわゆる図表があるわけですよ。でなんでこいつはこの僕が今説明している一般人、俺も今回検索する前に見たことがなかった、この鉄道運行図、運搬の運に、行動の行に図面の図で鉄道運行図という呼び名がついていて、この鉄道運行図っていうのが、まあ鉄道自体そもそも西洋から外国から来たものであるから、この英語にこの鉄道運行図を英訳した英語表現がサービスプラニングダイアグラムっていうんだって、もともとね。
1: なるほどね。
0: このサービスプラニングっていうのはプランの ING で計画表みたいな意味だし、ダイアグラムは図形図表みたいなことだし、一番最初のサービスっていうのは、レールウェイサービス、要は鉄道ね、これのレールウェイを省略した要は運行ってことなんですよ。でこのサービスプラニングダイアグラムっていうのを、西洋から鉄道を取り入れて、初めて、新橋から横浜まで、明治時代の、初めに鉄道を引いた、そういう西洋から学んだ日本の鉄道の関係者が、サービスプラニングダイアグラムって長えな、ダイアグラムだけにしねえ、ダイアグラムでよくねえ、ダイアグラムちょっと長くですか、でダイヤが残ったというのがほぼ間違いなく私の説ですね。
1: ダイアグラムも長えからさらに短くしてお
0: く。

0: だってコナにすれば1日全部言うの嫌でしょ、鉄道会社勤めてても。
1: うん、長いね。
0: ダイアグラムもうダイヤでいいじゃんってコナは職場で言うよね。
1: もうちなみにあれだもんね、ダイアじゃなくてもはやダイヤになってるもんね。
0: ヤになってんだよね、その、うん、そうなんですよ、うん、でこのサービスプランニングダイアグラムが鉄道運行図であり、うん、これの省略形がダイアグラム、最後の単語、そしてこの前半がダイヤ、うん、だからダイヤが乱れているという、ニュースキャスターが読む表現というのは、うん、鉄道運行会社が計画した、図表通りに動いてませんよという、簡単に言えばそういうことなんですよ。もうもっと平たく言うと遅れが出てるということなんですよ、うん、早まることはないんだからね、
1: うんうんうん、
0: でちなみにですが、はい、このダイヤが乱れていますというのを、うん、例えばダイヤイズ乱れてるから、例えばノットグッドとか、うん、ダイヤイズイントラブルとか言っても全然伝わらないわけであり、このダイアグラムっていうのは、そうそう、この部分だけダイヤっつったところで英語圏の人は何ですかって思っちゃうので、すっごく分かりやすい訳として、
1: うん、
0: 今日私がおすすめしたいのは、うん、ダイヤが乱れてますを、うん、英語圏のお友達に言いたいとき、ザ・トレイン列車ね、
1: はいはい、
0: TRAIN、 その1本だけじゃなくて全部に影響するから、うん、複数形でトレインズ、
1: うん、
0: The trains are 複数形だから The trains are off schedule、 スケジュール通りに乗っかってませんよ、オフですよ、ずれてますよっていう意味で The trains are off schedule って言えば、日本人が言うとこのダイヤが乱れていますという意味にちゃんとなります。
1: 正直全然違うじゃんって思います。そうだね、
0: そうですね、このスケジュールっていうのは、うん、スケジュールっていう英単語はもう外来語で日本のね文化で定着してるから、うんうん、予定表とかそういう意味で一発で伝えると思うけど、はいはい、このスケジュールっていうのも、うんうん、ちょっと書くと 3,4,5,6,7,8 文字ぐらいの長い単語なので、
1: 長くな、そうだね、
0: まあまあこの、メモできる人はちょっと今、文字を言うと、うん、SCHE これでスケ、
1: うんうん、
0: で後半のデュールっていうのが DULE、SCHEDULE でスケジュールっていう単語があって、
1: うんうん、
0: The trains are off。 off って今日は仕事ないオフだよっていう時の OFF ですね、
1: はいはい、
0: off って ここではスイッチがオンならついてるし、オフなら消えてる、 off ってのは、うんうん、今頑張ってない、稼働してないっていう時に使うので、
1: うんうん、
0: The trains are off schedule といえば、今ね電車が動いてることは動いてるんだけどスケジュール通りじゃないんだよねっていう意味なので、
1: うんうん、
0: これが多分一番使いやすい、ダイヤが乱れていますに匹敵する、
1: うんうん、
0: 単純な英語の文章かな。
1: いやこれはね、
0: ダイヤ、そうそう、ダイヤイズとか言っても運行表がダイヤっていうことはもう本当に鉄道で働いてる人にしか通用しないようなもんだから、
1: うん、
0: 俺よく日本のニュースでこのダイヤが定着したなと思って、逆にちょっと感心してるぐらいですわね。
1: だって普通にね、日本一有名なところですらそれ言ってますからね。
0: そうでしょうね、うん、普通に言って、多分全国でそれをニュースとかで聞いている幼稚園児、小学校低学年高学年のお子様の皆様は、
1: うん、
0: 1回ぐらいはダイヤって何って思ったことぐらいあるんじゃない。俺は自分がそうだったから、そういう時お父さんお母さんに聞くと、お父さんお母さん軽く困るんじゃないかぐらい語源がよく分かりませんもんね。
1: そうだね、全くもって説明できんもんね。
0: そうね、ほながご自分のお子様にダイヤって何って言われても、いや、パッとは言えないよね。すぐはね、
1: めちゃくちゃ高価な綺麗なやつだぜって言っとこうかな。そして
0: で電車と全く関係なくなっちゃうからね。
1: 関係なくなっちゃうからね。
0: それでそれが乱れたのってその説明も大変になっちゃうけどね。
1: そう。

0: そうだね、なんか
1: そうそう、
0: すげえイメージも、あの完全なる妄想っていうか合ってるか分かんないですけど、ダイヤ、
1: はい、
0: ある意味ダイヤって、
1: はい、
0: ダイヤモンドってすごくこう、はい、綺麗な結晶で、
1: そうですよね、あの宝石ですよね、
0: 宝石でよく顕微鏡とかで見るとすごいこう、なんでしょう、五角形っていうか綺麗な感じになってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: だからあれが乱れてるっていうことで、その綺麗なその正方形っていうの自体が乱れてるっていうことで、ダイヤっていうのもありなのかなっていうイメージも、
1: あれだね、うん、その場合物の例えだね、
0: そう物の例え
1: でダイヤを使ったのね、
0: そうそうそうそうそう、
1: ああそっかそっか、
0: それも
1: それもありだね、
0: それもなんとなく浮かぶなって思っちゃってね、
1: 本来の綺麗な宝石のダイヤが本来の姿だけど、
0: うんうん、そうそうそう、
1: 今朝の大雨で、うんうん、その形が崩れたかのように電車が乱れて遅れてますと、
0: そうそうそうそう、
1: ああそういえばいいんだって、全然ちょっと作り話ではあるけど、まあまあまあそういえばいいか、
0: いやよくはないけど、よくはないけど、そういうなんかもう来る、知らなかったらそれ言うかなみたいな。
1: 物の例えだって言えば使えるね、確か頭いい。
0: いやそんなこと
1: ない、だってさ、うん、あの大雨でさ、うん、ダイヤが乱れ、お父さんなんで雨が降ると宝石が乱れるのってもう説明不可能だもん、
0: ね、まあ、あのね、そこまで言われたら無理だわ
1: だからそれは物の例えっつってなとか言ってね、
0: うん、なんか ね、そう、私学、あとも頭がね、うん、そこまで回転できなかったら、うん、俺そういう風に言うちゃうなみたいな、あとは逃げるかな
1: 、うん、本当のことは大人になったら調べなさいっつって出かけちゃえばいいよ
0: いやもう
1: ダメか、
0: ジョーさんに電話してって言っとくわ
1: そうだね、うん、でもね、ここ俺もちょっと気づいてダイヤにしたけど、うん、この本日のこのコーナーを聞いたいろんな人が、ダイヤってそうなのって初めて知っていただけたんではないかと私は思ってます。
0: いや私も思っております。で あれですよ、そのダイヤが乱れてるって言っても、ダイヤイズノットグッドとか言ったって通じねえぞって話になって、
1: ダメなんですよ、
0: はい、
1: なんだそのダイヤはと、
0: はい、
1: おダイヤモンドとか知ったかぶりしたらもっとわけわかんなくなる、
0: ダイヤイズノットグッド、俺なんかその宝石がダメなのかっていう例になっちゃうからね、
1: そういう話になっちゃいますよね、
0: うん、そうか、
1: だから大雨でっていう、もう収拾つかなくなるんで
0: 確かに
1: ちょっと知ったかぶりは後々大変になるんで、やめた方がいいかもです、
0: はい、はい、なのでもう絶対来
1: る、ただその、うん、そうそう、ダイヤ宝石がみんな、いや物の例えでさっていうのを俺すごくいいと思うよくないんだけど、
0: うん、
1: ダイヤ本気で宝石と大雨の関係はなんか説明できっこないんだから、
0: うんうん、
1: いやそれだけ普段の姿から乱れちゃったって言いたいだけなんだよ、でとりあえずお子ちゃまはいいんじゃないですかダメか
0: まあ知ってれば真実を伝えた方がいいですよね
1: ね、うん、いずれはね、そうそう、大きくなったらちゃんと言おうね、
0: あれうちは違うことちっちゃい頃教わったけど違うじゃんみたいになりますからね、
1: そうそう、
0: 将来的にね、
1: それは君んちのパパが変だよって言われて帰ってきたらもう一回説明しないといけないんでね。
0: さあということで、突然ブタって言ってると思いますけども、一部終了して、この後ねもうちょっとだけ二部ありますので、後ほど、聞いていただきたいと思います。とりあえずラブマシーン一部終了です。

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。

典シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。

0: コスモスアリーナ吹上館長山由香がお届けする
1: 自宅エクササイズ。はい、山崎館長よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、自宅でね、
0: はい、
1: エクササイズをしていただいて健康維持ということでねお届けするわけなんですけれども、はい、コスモスアリーナ吹上のホームページ見ていただくと、4月1日のお知らせコーナーで、はい、この自宅でもできるエクササイズのご紹介ということであるので、それをクリックしていただくと、3つ出てくるんですよね、はい、生活筋力向上ゆっくりプログラムということで、介護予防体操と生活習慣病予防体操というゴムバンドエクササイズ、はい、ということなので、今回この生活習慣病予防体操の方からね、
0: はい、
1: お届けをしていきたいと思いますけれども、
0: はい
1: はい、ウェイクアップ、
0: はい、
1: でスローもも上げ、
0: はい、
1: 元気よく足踏み50回、
0: はい、
1: ということで、これスローがやっぱりポイントなんですか？
0: そうですね、ゆっくり動かしていただくことで、うん、まあ、安全にできるというのもありますし、
1: はい、
0: 負荷が少ない負荷で感じることができますので、
1: はい、うん、なるほど。これお写真を見るとね、
0: はい、
1: まあ、かなりもも上げしてますよね。
0: そうですね、
1: うん、でこれはでもやれる範囲でいいんですか？
0: そうですね、はい、ご自分の、上げられる範囲でできれば水平になるように上げていただきたいんですけれども、はい、ちょっとバランス崩しちゃいそうだなという方なんかはそんなに、無理しなくてもいいですし。
1: なるほど、はい、でこれ手も、
0: はい、
1: ほぼほぼ肩のラインに水平に上がって、
0: はい、
1: で足も水平、肩の手も水平ということで非常に綺麗なんですけれども、はい、もし足がそんなに上がらないんであれば少なくとも手だけでも
0: 水平
1: に上げるとだいぶ違います？
0: はい、
1: なるほど、分かりました、はい、これもウェイクアップなので、
0: はい、
1: こう心拍数も上がるし、
0: そうですね、
1: 肺活量も上がるしみたいな感じですか？
0: はい、
1: はい、なるほど、はい、で気になるのは、
0: はい、
1: ステップ2なんですけど、
0: はい、
1: これは どんな感じなんですか？
0: 足踏みする中で、
1: はい、
0: 膝と肘タッチしたりと
1: か
0: っていう動きが入ってきますね、
1: はい、でかかと
0: かかと
1: を足を上げてかかと後ろにこう蹴るって感じですね。
0: そうですね、
1: はいはい、で手でタッチするっていう、うん、これ手でタッチするっていう部分だと、
0: はい、
1: これもやっぱり全身運動っていうか。
0: そうですね、はい、うん、
1: なるほど、はい、かかと足踏みをしますよね、
0: はい、
1: 足踏みをしてちょっと足踏み飽きてきたなと思ったら、まず、かかとを後ろに切り上げて、手で触ってみると。
0: そうですね、
1: はい、でこれは例えば右手だったら 右手と右足。
0: そうですね、最初はこう
1: 右足でもこれクロスでもいいのか。
0: クロスでもクロスだと多分前じゃないと届かないかもしれないですね。
1: そうかそうか、そうですね、
0: はい、
1: はい、そうですね、前で、
0: はい、
1: まあ、やれなくはないと思いますけど TikTok

0: ックでね、こういう踊りありましたよね。あれあのチャレンジしたんですけどいやできなくはないですけど意外と難しくて、でしかも意外と歯入っちゃってっていう感じなんですけども、まあ、あのもしねあのお家に若い、ね、あの方がいらっしゃったら、うん、多分 TikTok のこの踊りの振りは知ってると思うので、いやあの時は斜めですよね、後ろでね、斜めですね、斜め斜め、そうそうそう、後ろも膝も斜めになるわけなんですけども、今回の場合はそう無理せずに、
1: そうですね、ね、はい、
0: 左と左手左足右足、右手ということでかかとに触っていただくと一つで、クロスになるのは膝と
1: 膝と、
0: はい、
1: 前
0: 肘か
1: 膝と肘、
0: 肘、うん、はい、これ斜めで、
1: はい、
0: まあ、でもできない人は同じ方向でもいいんですよね、できない人はね、はい、うん、やっぱりあれですよね、体を縮めるっていうで伸ばすっていう、はい、これはすごくいろんな意味で、
1: そうですね、伸ばしっぱなしでなく縮めてしっかり伸ばすっていうのも大事になってきますね、うんう
0: ん、なるほど。この時に意識するところってあります？
1: 意識するのはですね、うん、あの片足の時間が長くなるんで、うん、ふらつかないようにお腹にも力を入れていただいて、う
0: ん、なるほどね、はい、足だけじゃなくて、はい、お腹にも力を入れて、
1: はい、
0: なるほど。例えば呼吸はどうしたらいいんですか？
1: 呼吸は自然で、
0: 自然で、
1: はい、
0: はい、じゃあお腹を、意識すると、
1: はい、
0: 体幹、
1: そうですね、はい、
0: が良くなる感じですかね。なるほど、分かりました。でこれどれぐらいやればいいんですか？
1: これは、
0: まあ、50回、元気よく足踏み50回ってなってますけれども、
1: はい、まあ50回やってからでもいいですし、
0: このステップ2を、
1: うん、
0: うん、なるほど。これステップ2は、10回各部位をタッチって書いてありますね。なるほど、結構な運動量ですねこれね。
1: そうですね、
0: はい、でこの、スローもも上げなんですけど、はい、どれぐらいのスローが理想的なんですか？1、2って感じですか？
1: まあ、そんな感じですね。
0: あ、じゃあ1秒よりちょっと長い感じかな。
1: あ、そうですね、
0: うん、1秒だとちょっと短いけど、
1: うん、
0: うん、1秒ちょっと長い感じのゆっくり1秒って感じですね、
1: はい、
0: 1、2、3、なるほど、わかりました、はい、これ写真はね、もちろん床で、それから靴を履いててっていうことなんですけれども、これお家で、
1: はい、
0: まあフローリングの上だったりとかっていうのでも大丈夫ですか？素足で、
1: 素足
0: ってい
1: うか、そうですね、まあ、素足の方が靴下と滑ってしまうかもしれないので、
0: うん、そうですよね、うん、なるほど。で例えば、まあ、ちょっとふらつくのがっていう人は、何か、
1: そうですね、
0: テーブルとか椅子とか壁とか解除しても、はい、でかって、要は例えば足だけとかね、
1: そうですね、
0: でも大丈夫ですか？
1: はい、
0: でなるべく足を水平に上げるという形をとって、トレーニングをするっていうことですね。わかりました、はい、スローもも上げ、
1: はい、
0: 元気よく足踏み50回、ね、でステップ2ではかかとかかと膝膝ということでね、やれる方はかかとも斜めってもらってね。
1: そうですね、
0: はい、で膝も斜めってもらって、はい、でもそこまでしなくてもいいよと、右手右足左足左手っていうことでもいいと、
1: はい、
0: ありました、はい、では生活習慣病予防体操ということで、はい、これ介護予防とどう違うんですかね？
1: 少しレベルが、
0: あ、レベルが上がった、
1: 上がってます。
0: なるほど、わかりました、はい、8から10カウントで10回に挑戦ということで、はい、これだから50回だから25回ずつってことですよね？
1: そうですね、
0: はい、できる人はもっとやってもいいですよ、はい、ということで、はい、わかりました。山岡ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
1: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな

技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は048-523-8209、 048-523-8209。

フラワーラジオアンテミレディアン石崎智子のモーニングラジオトモラジ。

皆さんおはようございます。鴻巣観光大使の石崎智子です。5月5日火曜日、5月最初の火曜日です。そして今日も祝日、子どもの日、ゴールデンウィークも後半になりました。連休中、地方やそして旅行、帰省していた方々の U ターンラッシュが昨日、今日あたりとピークを予想されていたようですけども、皆さんは今どちらにいますか？早めに帰宅して連休中の疲れを取るべく、今日明日は自宅でゆっくり過ごすという方もいらっしゃるかもしれません。ところでご存知の通り、今日は5月5日子どもの日。子どもつながりというわけでもありませんが、今日は他にもいろいろな記念日があるようです。おもちゃの日、あとレゴの日、もちろん食に関わる記念日もありますよ。とにかく話題にこと欠かない日ではあることは確かです。トモラジ、今日も12時までお付き合いください。では今日のオープニングの曲はこれ。

時刻は8時5分です。改めましておはようございます。友ラジメインパーソナリティの石崎智子です。こちらはフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて今日のラジオメニューですが、8時台が天気や鴻巣の情報、9時台が心理テスト雑学、10時台が見つけちゃいました発見コーナーと日本の旅コーナーです。10時50分からは平ワールドの情報をお届けします。11時台がともこの部屋ということで、皆さんからいただいたラジオメッセージご紹介します。今日のラジオメッセージのテーマが変わりまして2つあります。まず1つ目がもし1ヶ月お休みだったら、2つ目、私の思い出深い昭和、1つ目がもし1ヶ月お休みをもらえるなら、2つ目、私の思い出深い昭和なものです。メッセージの送り先が私のインスタグラムまでお願いします。アカウント名が石崎智子、 ID が iszk.tmk です。こちらを検索していただいて、ラジオネームも添えてお送りください。皆さんのメッセージお待ちしています。続いてはフラワーニュースラインのお時間です。この時間では私がピックアップしたニュースをお届けします。では最初のニュースです。今月10日の母の日を前に、鴻巣市ではカーネーションの出荷が最盛期を迎えています。鴻巣市屈指のあさみグリーンプランツでは、およそ3000坪の敷地でピンクや赤など5品種のカーネーションを栽培しています。中でも最近若い人から人気があるのがホットハートという品種、白やピンクのグラデーションが特徴です。今年は乾燥していて湿度が少なかったことや、物価高で生産コストが上昇するなど難しい状況でしたが、お花は例年通りよく育ったということです。あさみグリーンプランツのカーネーションは主にネット通販で取り扱われるということです。続いては滑川町の森林公園の情報です。色とりどりのおよそ10万本のルピナスが見ごろを迎えています。森林公園のおよそ2000平方メートルのお花畑に、紫、ピンク、こういった色鮮やかなルピナスがおよそ10万本が植えられています。ルピナスは北アメリカ原産のマメ科の一年草で、小さなお花が集まり塔のような形で咲くのが特徴です。また藤の花を逆さにしたように咲くことから別名のぼり藤などとも呼ばれています。訪れた人たちは甘い香りが漂う中、お花畑を散策していたそうです。今月17日頃までが見頃ということです。おそらくルピナスは見たことある方結構いると思うんですけど、のぼり藤と別名言われていたというのは私初めて知りました。藤の花はね、残念ながらもう見頃は過ぎてしまったんですけど、ここら辺はなので、ルピナスがね、こう藤の花を逆さにしたような、藤の花がね、もともと連れ下がっているものなので、

それをねこう逆にしたような形ですよね。であとねお花の情報としてはカーネーションですよね。皆さん母の日は何か考えていますか？私はあの母にこの間シャンデリアが欲しいと言われたのでシャンデリアかと思って頭を悩ませてしまったんですけど、皆さんはお母さんから何か欲しいですかと聞いたりしますか？それとも自分のセンスでお母さんに何か贈ろうと考えたりしますか？どちらでしょうか？私は結構こうちっちゃい頃は手作りのもの、まあ絵を描いたりとかで差し上げてたんですけど、差し上げてたというかプレゼントしていたんですけど、今何にしようかなと悩んでます一応ね毎年はこうプレゼントしたいなという気持ちはあるんですけど、なんかこう例年ねこうネタが尽きてくるじゃないですけど、どうしようかなと悩んじゃいます。カーネーションもねとっても素敵なんですけど、こう今年はどんなものにしようかまだ考えています。では以上フラワーニュースラインでした。音楽とお知らせの後はお天気と交通情報をお届けします。

では続いてお送りする曲はシティハンターのエンディングの曲といえば、皆さん思い浮かべるものは何ですか？

扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は8時18分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さて、お天気と交通情報をお届けします。では埼玉県鴻巣市の今日のお天気から。今日は晴れてお出かけ日和、昼間は暑さを感じることもありそうです。朝と昼間の体感差は大きくなるので服装で上手に調節をしてください。空気の乾燥にもお気をつけください。そして何気に今日から立夏なんですよね。暦上では夏なんですけれども、昨日は暑かったですね。湿度も高くてムシムシしていました。ただ今日はね、打って変わってカラッとしているので気温もぐーっと下がるので昨日よりは過ごしやすいんですが、紫外線問題ですよね。紫外線指数がすごく強くなっています。なので今日は紫外線対策を万全にお出かけください。続いては埼玉県各地の詳しいお天気です。南部北部秩父地方

晴れ、降水確率も 0%、 日中の最高気温も24度となりそうです。明日も同じような気温天気となりそうです。ただ明後日がまたぐぐっと気温上がりそうです。気温の変化気をつけてください。体調がね追いつかなくなりますよね。続いては JR 東日本関東エリアの交通情報です。ただいま大きな遅れに関する情報はありません。高崎線、宇都宮線ともに通常通りの運転です。私も今外に出た時にもう綺麗な青空が広がっていました。ただね、さっきも言った通り紫外線指数が今日はものすごく高いようです。で、私もこの間ちょっとこう外に出ただけでも手の甲がブツブツとちょっと発疹ができてしまったので、いや紫外線強いなと改めて自分の体を持って知りました。皆さんはねこんなことがないように日焼け止めとかアームカバーとかお帽子とかサングラスとかをかけて紫外線対策を行ってください。今ではね男性の方でも日傘を差している方もいらっしゃるので、全然ねもう日焼けとかそういったものをちょっとこう対策をするためにもぜひ皆さんもね日傘いいですよ。とっても涼しくもなりますし熱中症予防にもなりますから私としてはおすすめです。そして今日は5月5日子どもの日ということで祝日にあたります。明日までねゴールデンウィーク祝日来ますので、まだまだ遊び足りない、まだ今日も遊ぶぞっていう方もいると思いますので、ここでね埼玉県内の遊び場を調べてきました。ざっくりで、ざっくりなんですけど、さいたま市の博物館で子ども祭りが行われるようです。埼玉県立歴史と民族の博物館では兜の着用体験など、あと射的とか本当に端午の節句らしい体験が楽しめるイベントだそうです。あとは所沢市では美味しいイベント、ゴールデンウィークバーガーフェス2026ということで、所沢さくらタウンでは美味しいハンバーガーが大集結しています。あとはまた同じように美味しい情報なんですけど、日高市西北ではとことん祭りといいまして、グルメとレジャーを同時に楽しめる人気スポットとなっております。で、今日がね盛り上がりのピークを迎えるかもしれないですね。皆さん西北ハムとか聞いたことありますか？まあ、よくこう埼玉県内ではスーパーとかの一角で本当に西北コーナーと売られているほどに結構ねこう進出してきている西北ハム、西北ですが、皆さんは召し上がったことありますか？もしかしたらお土産とか埼玉県内のお土産とか、あとはお歳暮とかにもらったりする方いると思いますね。まあ、こういった子どもの日で祝日の日なんですけど、結構遡ってみて火曜日ってゴールデンウィーク中ね、私放送したことあるのかなと思って数年だけ遡ってみたんですけど、あまりなかったです。大体はゴールデンウィーク明けかゴールデンウィーク最終日とかで、あもうそろそろ終わっちゃいますねとか、あもう帰宅ラッシュ真っ最中で渋滞気をつけてくださいねとか、そういう風にお届けしていたイメージが強かったんですけど、今年はもう真っ最中とは言わないんですけど、ゴールデンウィークの子どもの日にぶつかったので、お今日は皆さんもしかしたら、ま、いろんな方が聞いてくださるんじゃないかなとワクワクしながら今日を迎えました。まあ、もしかしたらね車の中でこう聞いていてドライブとか、もしくは目的地に向かっている方もいるかもしれません。そういった方はね安全運転を心がけながら私のラジオを聞きながらゆっくりと目的地まで向かっていただけたら嬉しいです。いやでもねゴールデンウィークこう風は強かったんですけど、まあ、雨の日もあったんですけどね、それでも天候に恵まれた日も多かったんじゃないかなと思います。

0: ただ本当に風強かったですね。私も埼玉県内のイベントに行ってみたんですけど、まあ、そのイベントの主催者の方にちょっと聞いたところによると、今日、まあ、私が行った日はこの日は良かったんだけど、前日では、まあ、骨董市みたいなのも開いていたんですけど、その骨董市は結構割れちゃったり、まあ、こう損害が出たりしちゃったので大変だったんだよっていう話を聞いたので、ああそっか、雨じゃなくても風とかでもそういったイベントでは影響を及ぼしてしまうんだなとちょっと胸が痛んだんですけど、ただね、晴れたことには越したことがないのでよかったです。そして今日は子供の日ということもあって、ちょっとアニソンをメインにお届けしています。懐かしいものからちょっと最近なものまでを取り揃えていますので、あ、これ見ていたとか、これ聞いたことあるなとか、それかね、お子さんとかに自分こういったアニメを見ていたんだよというふうに教えてあげるのもいいかもしれませんね。では続いてお送りする曲は、これはもう誰もが知っている曲、
1: ポケモン

時刻は8時30分です。この時間からはラジオ広報コーナスということで、広報コーナスからピックアップした情報をお届けします。

ラジオ広報コーナス、この時間はコーナス市の提供でお送りします。ではまず最初の情報です。ジョブサポートコーナスについてです。就職支援セミナーについてお知らせいたします。5月15日金曜日13時30分から15時30分まで市民活動センターで対象の44歳以下の求職者の方に向けてセミナーを行います。事前予約制で先着順15人まで可能です。続いてはボートレース戸田のサンクスフェスティバルについてです。5月23日5月24日10時から16時までボートレース戸田で家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんのイベントを開催します。詳細はボートレース戸田のホームページをご覧ください。続いては鴻巣乗り合いタクシーの利用登録についてです。令和8年4月からこれまでの窓口申請に加えて新たに電子申請による受付を開始いたしました。お手元のスマートフォンやパソコンからいつでも利用登録の申請が可能です。なお登録完了までには1週間から10日ほどお時間をいただきます。お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。注意点として、ひなちゃんタクシーの利用登録についてはこれまで通り窓口での申請のみとなっております。お間違いのないようご注意ください。続いて、ひなちゃんタクシーをご利用の皆様へ運賃改定のお知らせです。令和8年3月16日から一般タクシーの運賃が改定されたということに伴い、ひなちゃんタクシーを利用した場合にも以前より利用料金が上がることがあります。詳しい料金体系については鴻巣市のホームページをご確認ください。デマンド交通は市民の皆さんの大切な足となる交通公共事業です。待ち合わせ時間の厳守、決められた約束やルールを守り、皆様が気持ちよく利用できるようご協力をお願いしています。お問い合わせは 048-541-1321 の自治振興課内線3114-3114までお問い合わせください。続いてはスズメバチの巣の駆除に関する補助金制度のお知らせです。気温が上がるこれからの季節、

の活動が活発になります。鴻巣市では危険なスズメバチの巣を業者に依頼して駆除した方を対象に、その費用の一部を補助しています。対象となる方は市内の土地や建物を所有または管理されている個人の方で、市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方が対象となります。なお、アパートやマンションなどの集合住宅や法人は対象外となりますのでご注意ください。補助金額は駆除にかかった費用の1/2、上限は1万円です。注意事項もございます。アシナガバチなどスズメバチ以外の蜂の巣は補助の対象外です。スズメバチ以外の蜂の巣をご自身で駆除される場合には、環境課で蜂の防護服の無料貸し出しを行っています。そして補助金の申請は予算に達した場合で、この時点で受付終了となります。申請方法は駆除にかかった領収書の発行日から30日以内の環境課へ申請書をお持ちください。申請書は窓口または市のホームページからも入手いただけます。お問い合わせは 048-541-1321 の環境課内線3125、内線番号3125までお願いいたします。蜂の巣を見つけても決して無理に近づかず、安全に対応するようにしてください。この時間は鴻巣市の提供でお送りしました。

0: 幸のすりなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。幸の巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。幸の巣推し会が発行している幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 幸の巣推し会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。幸の巣推し会加盟店で即日発行の幸の巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。幸の巣推し会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
2: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出しすべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目のクス交差点手前左先にあります。電話番号 0485695101、 花丸

時刻は8時44分です。こちらフラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお届けしています。さてこの時間からは

ーション。鴻巣市の情報、お隣の町の情報、ご縁のある情報ということでお届けしています。ではまず最初の情報です。鴻巣オープンガーデンが第16回鴻巣花祭りに伴って始まります。

11時からと14時から2つショーがございます。なのでこちらもね、アンパンマンのショーを見たいなっていう方は熊谷ハウジングステージまでお越しください。そして今日だけではなく5月10日にも働く車がやってきたりします。働く車というのがはしご車だったりパトカー、白バイとかのものですね。なりきりコスチュームの撮影会とかもありますので、お子さんもしくはお孫さんを連れていくととても喜ぶんじゃないかなと思います。あとはね、あの大人たちもとても楽しめるイベントだと思います。ぜひね、今日5月5日はそれいけアンパンマンショーがございます。続いては黒沢薬局のご紹介です。黒沢薬局本店は日曜祭日も開局しております。薬剤師が常駐していますので、お薬の相談、第一類医薬品もいつでも購入できます。ゴールデンウィーク期間中も休まず開局しておりますので安心してください。そしてやっぱりね、お花のお祭りが増えてきているということもあって、鴻巣の花祭り5月9日から24日が見ごろを迎えるんですけれども、その中の一つで花球の里わら祭りも5月9日から24日まで10時から16時まで開催しています。まあ、お祭りといってもね、あのバラがとっても綺麗に咲き誇る状態となります。春のバラ、秋バラとありまして、確か春バラの方が結構盛りだくさんボリューミーなバラが咲きますね。で、花球の里はお花だけでなくお野菜の苗が売っていたり、あとはうどん屋さんもあったりするので、ここでもね結構長い時間楽しめると思いますし、お土産とかも買うこともできます。私も以前こちらで野菜の苗を購入したことがありまして、とっても丈夫でしかも安いんですよ。苗が安くてこの丈夫さならもうとってもお買い得だと思いました。

続いてはサイの国絆ウォーク2026の情報です。これ昨年もラジオを通してお届けしましたが、実施日が8月7日から11日まで4泊5日となっています。コースが鴻巣市と北本市周辺の市町となっていまして、対象者が公演予定地域の小学生4年生から6年生、募集人数が20名となっています。で、こちら募集期間が5月7日からとなっていますので、お気をつけください。5月7日から5月29日までとなっています。で、こちらはサイの国絆ウォーク2026なんですけど、昨年絆ウォーク2025を開催して、もう本当に大成功を収めまして、で4泊5日で、親元を離れて子ども自身で歩いて、そして宿泊をしてというふうな、いろんなドラマがあるんですけど、いろんなねホームシックになったり、ただその中で新しい仲間、そして大人たちのね触れ合いとかもありますので、この2泊3日の成長を、4泊5日ですねを乗り越えて成長できるんじゃないかなと思います。私だったら難しいな私は子供の頃は本当に人見知りだったので、こういったことに参加ができなかったので、結構ちっちゃい頃にねこういうのに参加できてたら、また違った大人になれたんじゃないかなと思ったりもしますが、ぜひね気になる方は募集かかっているので、5月7日からですね、募集期間が5月7日からなので、ぜひ気になる方は調べてみてください。

で続いては北本の情報です。 EV トクトク試乗会5月16日にございます。でトゥクトゥクなんですけど、意外と走ってる人もいたりしますよね。軽自動車から乗り換える方も増えているようで、最高時速がおよそ60キロだそうです。で年間の維持費が安くてお得だそうです。少なくても3人までなら乗れる使い勝手となっています。なのでちょっと気になっている方、ちょっとバイクを買いたいなとか、もしくは車を買い替えたいなとか、ちょっと最近ガソリンが高くなってきているので少しでも出費を抑えたいなと思っている方は一回ちょっと試乗するといいかもしれませんね。5月16日ヘイワールド10時から15時まで試乗会を行っていますので、ぜひ皆さんもトゥクトゥク体感してみてください。続いては鴻巣町見世学、参加者募集中となっています。このイベントはお店の人が講師となり、プロならではのコツ、使い方、考え方などを教えてくれる少人数制のミニ講座となっています。でも早速ね、もう4月から始まっていまして、まだこれからも体験できるイベントがございます。ただね、予約がいっぱいになっていたりするともう募集を終了していたりもするんですけれども、ぜひ鴻巣町見世学と調べてみてください。でこれ主催が鴻巣市にぎわい交流館ニコノスとなっています。ニコノスはこのフラワーラジオから免許センターに続く道のりのところにあるお店となっています。で例えばこれからのイベントとしては伊賀まんじゅうを作ってみようとか、あとはアーユルヴェーダ的な、こちらの CM でもお知らせでもありますね、の体質、体調に合わせたルームスプレー作りとか、あとは美味しいコーヒーの入れ方、78コーヒーさんのコーヒー講座とか、あとユアディコーヒーさんの、ユアディアですね、失礼しました、ユアディアコーヒーさんの理想のコーヒー抽出講座とか、あとは池澤スタジオさんの素敵な写真の撮られ方講座とか、いろいろございます。でこちらのお申し込みは先着順となっていまして、受講料は当日に開催店舗でお支払いいただく形になっています。なのでニコノスが主催とはなっているんですけれども、こちらのニコノスさんでやる場合もありますし、もしくはそのお店自体に行って講座を開く可能性もあるので、それはね、自分が受講する講座を調べて行ってみてください。あとは久保田ホームクリニックの情報です。快適楽家事フェアとなっていまして、いろんなね、ガスコンロとか、あとは洗濯機の乾燥の機械とか、あとは食器洗浄機とか、そういったもので普段の日常を少しでも楽にできる家事をちょっとサポートしてくれるものがたくさんありますので、ぜひ皆さんもご覧いただければと思います。続いては松遊園居住介護支援センターのスマイルカフェについてです。このスマイルカフェなんですけど、音楽の力で笑顔と元気復帰を広げましょうということで、講師の方、宮川さんという方が来てくださいます。この方は日本音楽療法学会、そして認定音楽療法士の資格を持っています。このスマイルカフェはどなたでも参加できます。ただこの音楽療法とは何ぞやということで、これは懐かしい音楽で思い出が蘇って認知機能の活性化につながるカフェとなっています。これが5月16日13時30分から、場所が鴻巣市総合福祉センター2階研修室で行います。で住所が鴻巣市三田4211-1、会費が300円、ケーキ飲み物代となっています。

っています。これが事前予約制となっていまして、事前にお申し込みください。連絡先が小遊園居住介護支援センターです。連絡先が 048-544-1154 048-544-1154 です。続いてがエコーズカフェさんです。これゴールデンウィークのビアガーデンを行っています。野外テラス席を完備で、これ期間限定で野外ライブを行っています。でこれ今日までとなっています。5月5日までとなっていて、ガチャの抽選会もあって、1等がなんとアマゾンギフト券3000円です。でこのガチャの抽選会に参加できるのが1500円以上のお食事で1回ガチャに挑戦ができて、外れなし、次回使える割引券付きとなっています。なのでここでビアガーデン、ビールを飲んだり お食事を楽しんだりしながら、そしてライブもご覧いただいて、もう開放感マックスのところで飲んで食べて楽しめる。でここ最近はね、とっても風が強かったり、昨日もやっていたんですけど、昨日はね暑かったよね。まあ暑い日に飲むビールも美味しいんですけど、やっぱりこう今日は一番ゴールデンウィークの中でも快適に、そして雨とかもね心配がないので、すごく今日は楽しめるんじゃないかなと思います。これ入場無料なので、ぜひねフラッと立ち寄ってエコーズカフェさん行ってみるのもいいかもしれません。10時からなんとなんと夜遅く8時半まで行っていますので、10時から8時半まで開催中です。でこちら上尾にありますので、上尾もし行かれる方、鴻巣市からもねとっても近いので、ぜひ行ってみてください。続いては北本オープンガーデンが5月8日、9日、10日、10時から17時まで開催です。で、これピアノコンサートも同時開催しておりまして、これは5月10日にピアノコンサートが北本総合公園管理棟休憩室でございます。入退場自由なので、北本のオープンガーデンもご覧いただきながら、こういったねピアノコンサートも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。たくさんのイベント目白押し、コミュニティインフォメーションでした。

0: 76.7 FRA RADIO。
1: 午前9時となりました。黒沢薬局グループ各店の開店のお時間です。
2: 黒沢薬局の黒沢です。黒沢薬局はおかげさまで創業70周年を迎えることになりました。この機会に鴻巣駅東口に黒沢薬局駅前店をオープンいたしました。本店と同様に各種医薬品やサプリメントを取り揃え、もちろん全国医療機関の処方箋を調剤いたします。また本店は新しく健康サポート薬局として、市販品や健康食品、化粧品に関することはもちろん、介護や食事、栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局を目指しています。本店は年中無休で対応していますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。上町店、人形町店、滝間室店、小松店も従来同様、処方箋受付とお薬販売を行っています。